Радыёрацыя ахоплівае абшар, які насяляе каля 2,5 мільёна чалавек.

Радіорація. Слухай нас в інтернеті.

дякую Богу за свой лёс. Жыццё цудоўный подарунок небес. У ім есть усё: сустрэчы, расстанні, радость и боль, смерти, кахання. Не мае значэння рэшта гадоў. Цікавнасць п'есы не залежыць ад колькасці радкоў. Нехай будзе нават 101 карціна для вечнасці. Гэта хвіліна.

0: Набліжаецца 6 гадзіна ў Польшчы, 7 ў Беларусі. Пры мікрафоне Мікола Вавранюк. Запрашаю на раніцу з рацыяй у панядзелак у апошні 31 дзень жніўня. У гэты дзень, 1893 годзе, у Латвіі нарадзіўся Браслаў Слосканс, рэлігійна-грамадскі дзеяч беларускага замежжа, апостальскі візіт, а тар таксама і для беларусаў, католікаў за межамі Беларусі. У 1996 годзе памёр беларускі літаратар Пятрусь Макаль, а ў 2010 паэт, перакладчык Юрась Свірка.
1: Радыё Рацыя. Першая беларуская незалежная ФМ-станцыя.
0: У Беларусі 7 гадзін, у Польшчы 6.
2: Вайна ва Украіне, ці магчымы паўторны наступ Расіі з тэрыторыі Беларусі? Праблема палітвязняў, калі новае вызваленне? У Бельску-Падляскім прайшоў фестываль Барненфільд.
0: У студіі з навінамі Стась Дадэрка.
2: 1650 дзень вайны. Мінулы ноччу ў Кіеве шэрагу абласцей Украіны аб'яўлялася паветраная трывога. У Кіеве былі чутныя выбухі. Між тым, паўторны наступ Расіі з тэрыторыі Беларусі на сталіцу Украіны практычна нерэальны. Прасоўванне заняло б гады. Такую ацэнку аналітыка Клемана Маляна прыводзіць агенцыя Уніан. Украіна значна ўзмацніла паўночную мяжу. Вакол Чарнігава створаныя некалькі ліній абароны. Умацоўваюцца раёны Чарнобыля і паўночныя ўсходнія раёны ля Жытомира. Устанавливаются загороды и минуются дороги. Акрамя того, адрозненне 22-го года у России уже не будет эффекту раптовности, а лесы, болоты и подрыхтованная оборона серьезно обтяжарить просовывание. Невеликие российские атаки на полночи Сумской и на усходе Черниговской областей махчимы, однако без мобилизации сотня у тысячу человек стратегичного вынику яны не дадут, лечить эксперт. Репрессию Беларуси станом на сегодня признанные политичными вязнями 889 человек. Усяго с початку президентской кампании 2020 года такий статус отримали 4790 особо. Эта лишь бы называю правооборонный центр «Вясна». У свою чергу инициатива «Диссидент Бай» поведомляя про 947 политичных зневоленных станом на сегодня. Из них 129 женщин. 21 человек был отправлен на примусовое лечение. За кратами застаются 20 представников МЭДа. Как поведомлялось, специальный посланник президента США по Беларусі Джон Коул заявіў, што найбліжэйшы час у Беларусі могуць адбыцца новае вызваленне палітвязняў. Пасланнік плануе зноў наведаць краіну праз некалькі тыдняў і спадзяецца дамагчыся новых вызваленняў ўжо ў сярэдзіне верасня. Пра гэта Коул сказаў у інтэрв'ю «Голосу Амерыкі». Ён адзначыў, што пры яго на пасярэдніцтве ўжо былі вызваленыя каля 700-800 чалавек і выказаў спадзеў у найбліжэйшы час давесці гэтую колькасць да тысячы. Варшава. Ініцыятыва «Food for Bell», створаная евангелійскім прапаведнікам, былым палітвязням Сергеем Мільянцом, пад пагрозай спынення. У рамках гэтай ініцыятывы паўтары гады людзі з уразлівым станам атрымлівалі бясплатную прадуктовую і рэчавую дапамогу. Але знайшліся незадаволеныя, якія захацелі спыніць ініцыятыву, гаворыць Мільянец.
3: Для мяне было здзіўленнем паўзнаць, што ёсць такія людзі, якія хочуць знішчыць тое, што мы робім, і якім непрыемна тое, што мы оказываем допомогу не только белорусам, але и украинцам. Шла такая вот размова, говорка, что белорусы приоритет. Мы так само с этим сгаджались, але потом пошли такие придирки, что то, что мы пропоновывали людям ахвировать там по 10 злотых, коли яны приходили отримовывать ежу, напаливает и так далее.
2: Сергей кажа, што пакуль не ведае, як выйсці з гэтага крызісу. Пра музыку. У апошнія выходныя лета ў Бельску-Падляскім у студзіводах у трэці раз прайшоў фестываль традыцыйнай сучаснай культуры «Барненфільд». Даслоўна яго назва перакладаецца як «Клюня і поле», бо ён праходзіць адначасова на дзвюх пляцоўках на полі і ў клуні сям'і Фёнікаў, і такім чынам знітоўвае мінулая сучаснасць. Гаворыць адзін з арганізатараў фестываля Максім Фёнік, яго ўдзельнікі ды госці.
4: Вельмі нас цешыць, што людзі проста усміхаюцца проста ў кожным месцы на нашай тэрыторыі. tej festiwalnej, bo każde jej miejsce ważne jest. My patrzyli tak samo od tradycji, tak samo na tradycji było szmat ludzi na koncercie Żemerwy i teper tak samo.
5: Jestem Skinny Pope. Przyjechałem tutaj z nadmorza zagrać koncert z moim wspaniałym gitarzystą Hubertem. Grało się fajnie, przewiewnie, pogoda dopisywała. Ludzie też dobrze się bawili. My gramy ogólnie rap połączony z postpunkiem.
6: Tema się w zaniatku to będą zwiery. Nazwa Barnfield. Поля, клуня, думаю, ну тут и звери могут там всякие ходить. И вот трохи мы еще не полепили с детьми, сам полепил, сам отпочил.
5: Приехал с Познани на машине. Я давно чув, как бы, про Барнфілд, але власними очима, как бы, перший раз, как-то все гляжу и поки что под ураженням великим.
2: Акрамя уласна музычных сцэнаў, на фестывалі «Барненфільд» адбыліся таксама майстар-клясы, паказы фільмаў, экскурсія па студзіводах і шмат іншых актыўнасцяў, якія прыцягнулі шмат гасцей. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
1: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: Пахмурная раніца ў беларуска-польскім памежжы без ападкаў. Так як і ў дзень, прынамсі, істотных ападкаў у сярэдзіне дня сіноптыкі не прагназуюць, у другой палове толькі задажджыцца, спачатку на поўдні рэгіёну, а бліжэй вечара дажджы чакаюцца таксама і на поўначы. Месцамі магчымыя кароткачасовыя праясненні. Атмасферны ціск практычна ў межах нормы 1013-1015 гектапаскаляў, вецер паўднёвы, паўднёва-заходні, на агул слабы 1-2 метры на секунду, толькі ў парывах крыху мацнейшы, да 6-7 метраў на секунду. А тэрмометры ў дзень будуць паказваць на Берасцейшчыне і Гарадзенішчыне 25-26, на Гарадзенішчыне і Беласточыне, прабачце, 25-26, а на Берасцейшчыне 27-28 градусаў.
1: Радыё «Рацыя» – першае трансгранічнае радыё «ФМ».

0: Беларусь.
1: А в студии Белорусского трансграничного радио «Рация» годинники показывают 10 хвилин на 7-ю годину, это польский час, на 10 хвилин на 8-ю, это час белорусский. Завтра початок научального года. Ці белорусских детей у дверях школы замест наставника будут вітаць міліціянты. Такий коментар пачуем ад Яны Запольскай. Сёння ближе закончення гэтай гадзіны. Раней у нас і эканамічныя навіны, і пра сітуацію ва Украіне. І пра з гэтага і пачнем. Прылёт і гвалт, сум, так, гэта є лето, можна характарызаваць ва Украіне. І пра гэта падрабязней раскажа беларус, які стала жыве ў краіне сусед Уладзімір Гудкоў. Ён асерагаецца, баіцца, можна сказаць, так як і ў папярэднія гады, што баявыя дзеянні не завяршаюцца, а хутка пачнецца восень, затым зіма, самыя цяжкія моманты ў час вайны.
2: Ну, перажыў, больш трывог стала ў нас, больш прылётаў, бо больш гвалту, суму, і, ну, але перажыў. Ось на дворы цёплае, электрычнасць амаль не знікала. Што можна сказаць? Перажыў, ну, толькі што ось напружана, ну, ёсць напруга, ёсць хваляванне, то, што там з Кіевам адбываецца. Ну, і у нас на нашым рэгіёне таксама, ну, параўнанні з тым, што ў Кіеве робіцца, ну, больш-менш. Назіраем на пралёты шахедаў і падрывы шахедаў, падрывы ракетаў з пляжу. Седзячы на пляжы, бачым у небе бабах, там пралятела, там самалёт пралятеў, там нешта ўзарвалася.
3: Якія менавітыя падзеі або навіны за апошнія месяцы найбольш прыцягвалі вашу ўвагу і чаму менавіта яны сталі рэзананснымі для вас?
2: Складнае пытанне. Тыя навіны, якія, ну, не наўпрост, але нейкім чынам скосна могуць паўплываць на маё становішча, на становішча ў Украіне. Той же канфлікт у Перскай затоцы. Мы разумеем, што і гэта дастока, хаця ў нас таксама ўжо пужаў, хаця нас уже складно напужать, пужав ракетами. Мы розуміємо, що те і все, это залежить, так сказать, впливає, не залежить, но впливає на нас. Ну, а у нас ми, ну, що ми бачимо? Ми бачимо патову ситуацію, ну, з моєї крутки погляду, так сказати, непрофесіонала, патову ситуацію на лінії стикнення і ось масованыя на атакі ў паветры.
3: Як бы вы апісалі свой эмацыйны стан зараз на канец жніўня, дзе вы знаходзіце гэтыя кропкі? Ці ёсць адаптацыя, ці наадварот хваля новай глыбокай стомленасці і нявызначанасці ў вас зараз?
2: Ну, давайте так, глядзячы з пункту, так сказаць, кропкі зору украінскага пересічнага грамадзяніна, так, жыхара Украіны, я не бачу такой, ўсё працягваецца, ўсё тое ж самае, ўсё, ну, я не бачу штосьці такога, што стварала б дадатковае напружанне, какія-то новыя дадатковыя там хваляванні, пытанні, у чым праблемы. А, ну, з точки зору того, што я ось все ж таки громадянин Беларуси, мне хвалює то, что ничего в Беларуси не меняется, у лепший бок. Все навод там з одного боку межи, з другого боку межи, конечно, что-то, некое ворушение есть, але я не бачу ніякага реального руху в добрым напрамку.
3: Ваше бажання, як украинское громадство зараз справляется с постоянным тиском, с тем, что далей йде война?
2: Глядите, мне здається, ну, тут я не ведаю, як так. Справляется, покуль что справляется, але мне не сподобается, что вельми, я не ведаю, это реальные люди, это боты, это ИПСО российское. Ну, есть і бачыш, што вось ВСУ там до. Але вось калі там там пачынаючы з тых самых ТЦК і скончуючы чыноўнікамі дзяржавы, все плохія, все дрэнны, все дрэнна. Ведаеце, я ўсё ж такі так, ну, меркаванне беларуса, хочацца спытаць, а што, а якая альтэрнатыва? Мне заўсёды так, ну так, гэта дрэнна, а якая альтэрнатыва? Не рабіць, не вось мяне падарвала там сёння, убачыў у Фейсбуцы или там ТикТоку здымак там, я так разумею, мужа забіраюць там, ну, без ніякага гвалту, ўсё у войска, да, а жонка стаіць перад тым ТЦКшнікам на каленях, там нешта умаля, і каментары, ай, да чаго людзей давялі, там палачы, там бо-бо-бо-бо-бо-бо-бо, мне хочацца гэтым рыба, хлопцы, а вы чаму гэты чалавек не пайшоў абараняць тую ж жонку, радзіму, так, добра, зараз яго аставіць, все, хай все згіне, все, прыйдуць хлопцы. Што яны будуць слухаць вашых калені ўвогуле, як гэта, ну, я разумею жанчыну, там эмацыйна стан такі можа быць, калі нават гэта не фейк, хаця можа быць і фейк, калі, ну, нават калі не фейк, і можна зразумець гэту жанчыну, так, я так эмацыйна такое, но те, хто пачынае каментаваць вот так, вось, ай, ой, палачы, там ўсё такое іншае. Ну так, прабачце, гэтага мужыка затрымалі, ён ухілянт, ён дэзертыр.
3: Як уплывае на ваш унутраны эмацыйны стан праблемы з інфраструктурай? Ці з'явіўся ўжо ў вас такі звыклы алгарытм для выжывання?
2: Ну, ведаеце, праблем пакуль што, праблем з, ну, ведаеце, з мінулай нашай размовы, дадатковых праблем з інфраструктурай не з'явілася. Да, папярэджваюць, што не будзе святла, бывае, што, ну, звычайна так, папярэджваюць, што святла не будзе да 18 гадзіны, а ён не будзе там да 16. Часцей за ўсё раней даюць. Ну, і такое вельмі рэдка бывае. А я наадварот, што раз да доктара схадзіў, панавыпісывалі мае лекі. І ёсць такая тут праграма, даступныя лекі, скрынінг плюс, наадварот, дадалі грошы, дадалі каштоўных лекаў, якія раніше, якія каштуюць. Па маім діабеті каштуюць капеечку, але ось я так палічыў, што я вельмі неблагія грошы зэканоміў на тым, што ось мне выпісалі. Я не ведаю, якое гэта адношэнне мае да там інфраструктуры і нейкіх іншых пытанняў. Ну, гэта вось мяне так парадавала, гэта было то вельмі вельмі дзіўна і прыемна, таму што раней выпісвалі, ну, раней гэта былі такія танныя і мясцова вырабніцтва лекі, ну і зараз мясцова вырабніцтва, але вось дадалі такія лекі, якія ад дыабета, якія каштуюць немало.
1: Гаварыў Владзімір Гудко, які пражывае ва Ўкраіне, а пра сітуацыю у гэтай краіне суседцы падчас вайны пытала яго Аліса Полінт.

0: Беларуская радыёрацыя. Разбураем межы.
1: 25-26 градусаў будуць паказваць сёння ў дзень тэрмометры ў Гародні і Беластоку, 27-28 у Берасці і Белай Падляскі. Гэта, зразумела, максімальная тэмпература днём. Пераважна пахмурна, хаця праясненні чакаюцца, праўда, нядоўгія, кароткачасовыя, хутчэй за ўсё. У першай палове дня сіноптыкі ападкаў не прагназуюць, у другой дажджы магчымыя ў цэлым рэгіёне. Атмасферны ціск практычна ў межах нормы, месцамі крыху вышэйшы, 1013-1015 гектапаскаляў будуць паказваць барометры, а вецер паўднёвы і паўднёва-заходні слабы, 1-2 метры на секунду, толькі зрэд часу ў парывах да 6-7 метраў на секунду.
2: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.
3: Вітаю, з вамі Яна Запольская. Цікавасць беларусаў да еўра імкнецца да нуля. Намеснік старшыні праўлення нацыянальнага банка Андрэй Картун расказаў, як змяніліся валютныя перавагі беларусаў. Паводле яго, еўра, які раней займаў больш за 20% структуры беларускіх валютных плацяжоў, цяпер практычна перастаў карыстацца попытам, і яго доля імкнецца да нуля. Зменшылася і цікавасць беларусаў да даляра. Пры гэтым насельніцтва ўсё часцей захоўвае грошы ў беларусаў рублях. Агульны аб'ём дэпазітаў грамадзян перавысіў 25 мільярдаў рублёў, а каля 70% укладаў цяпер намінаваныя ў рублях. Яшчэ некалькі гадоў таму прыкладна палова дэпазітаў была ў далярах. Картун таксама адзначыў, што ўжо трэці год запар беларусы ў цэлым больш прадаюць замежную валюту, чым купляюць. Беларуская чыгунка рыхтуецца да таго, што цэнтр кіравання перавозкамі, размешчаны ў Менску, можа выйсці з ладу. Для гэтага ствараецца рэзервовая схема, высветліла супольнасць чыгуначнікаў Беларусі. Намеснік начальніка Белчыгункі Ігар Казлоўскі даручыў прыняць дадатковыя меры для змяншэння наступстваў, цытую, актаў незаконнага ўмяшання ў аб'екты кіравання працэсам перавозак. Рэзервовыя пляцоўкі стваралі паводле тэрытарыяльнага прынцыпу па адной на кожным аддзяленні чыгункі. Супольнасць чыгуначнікаў удакладняе размяшчэнне дзвюх такіх пляцовак. На станцыі Шуміліна ў Віцебскай вобласці і ў раёне прыпынку Крошын. Гэта баранавіцкае аддзяленне. У Беларусі ўсё менш рагатай жывёлы. Пахалоўе буйной рагатай жывёлы, гэта каровы, быкі ды іншыя, на 1 жніўня склала 3 831 054 галавы. І гэта амаль на 3,5% менш, чым на аналагічную дату мінулага года. Пра гэта сведчыць праведзены позіркам аналіз афіцыйных даных. Негатыўная дынаміка адзначаная ва ўсіх рэгіёнах. Лукашэнка быў абраны прэзідэнтам у ліпені 1994 года. На пачатак 95-го пахалоўе буйной рагатай жывёлы ў краіне складала амаль 5,5 мільёнаў. Такім чынам, за гады кіравання Лукашэнкі пахалоўе зменшылася больш як на чвэрць. Сістэма Блік уводзіць змены для карыстальнікаў. З 1 верасня сістэма будзе аўтаматычна блакіраваць плацяжы на незаконныя сайты азартных гульняў. Новы механізм прызначаны для барацьбы з шэрым рынкам і будзе працаваць у фонавым рэжыме, не ўплываючы на штодзённае выкарыстанне гэтага папулярнага спосабу аплаты. Гэтае змяненне з'яўляецца вынікам супрацоўніцтва з Нацыянальным банкам Польшчы і Міністэрствам фінансаў. Новы механізм мае працаваць аўтаматычна падчас онлайн-транзакцый. Дадам, што ў Польшчы толькі кампаніі з адпаведнымі дазволамі і падатковай рэгістрацыяй могуць кіраваць легальнымі букмекерскімі канторамі. Сярэднія курсы валют у Польшчы даляр 3 злотая 73 грошы, еўра 4 злотая 34 грошы. У Беларусі даляр 3 рублі 3 капейкі, еўра 3 рублі 53 капейкі, 10 польскіх злотых 8 рублёў 15 капеек. Да сустрэчы ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
2: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.

0: z jakimi ciężkościami sustrakają się za kratami żenczyny. Prahę to rozkazywali wiadomie białoruskie prawoobaronce i żurnalistki na Stalojka, Marfa Rabkowa, Katerina Andrejewa i Larysa Szczyrakowa. Jak zaznaczają byłe politzniewolenie, żenczyny za kratami zwiedzają raznostajny fizyczny i psychologiczny cisk, poczynający od chłodu do chopu jakosnej jeży i zakończywający karnymi metodami zadrobiesti i solidarności, tak samo przyniżenie i rozpranianie. Powodli Marfy Rabkowej, ona nie może сказать, что praca na fabryce w Kalioni, na przykład, była zwyżprymusowej, ale dla jej było ważne dobra pracować.
1: Я працавала, тому што ў мяне не было пераводаў грашовых, і гэта быў мой адзіны такі доступ да нейкіх грошаў, за які я магу схадзіць у краму. Таму я працавала, і для мяне, ведаеце, я ўсё жыццё не баялася працы. Я і цяжка працавала, быў такі момант у маёй жыцці. Таму для мяне гэта была не катастрофа. Да, мне не падабалася шыць, але ну так апынулася, і я не магу сказаць, што мне там нейкі былі здарэння, што мяне нешта прымушалі. Калі ты нармалёвы чалавек, да цябе таксама нормально, але калі ты будзеш фыркаць і казаць, што я не буду, не хочу, ці ты такой занадта лінівы, ну, конечно, гэта не спадабаецца і скажуць: "Ай-яй-яй, давай працуй там яшчэ нешта". А наконт медыцыны, там, конечно, было з гэтым цяжка, таму што першыя годы, калі я знаходзілася ў калоніі, мне не дапамагалі, я не ўпэўнена, што гэта інфармацыя, якая адпавядае рэчаіснасці. Усё ж такі ёсць такая прызумцыя невіновенасці, але мне потым так канфідэнцыяльна сказалі, што ў мяне ёсць паметка на медычнай карты, не аказваць мне допомоги. Потому что я, например, приходила с температурой 40, и мне давали только один день снятия с фабрики, на этом все. И когда я бачила, что другим дают тыдень, то у меня это был один день. Только потому что, ну, я уже не была в том стане, чтобы дойти до працы. Когда у меня было подозрение на микроинсульт, например, и у меня левая частка твара не рухалась, мне так само сняли только из одной смены. Але в 25-м году нечто изменилось, ну, ведаем, что и пошли і неяк так больш дасканала за мной следзіць. Калі ў мяне не была тэмпература, калі нават 38 не было, мне ўжо далі там 5 дзён адпачынку. Вось гэта вызваленне ад працы, і такая, ага, нешта зменіваецца. Але гэта было не ўсіх.
2: 3 гады мы мелі права спаць толькі на другім паверсе, ці ж двух'ярусныя ці ложкі.
3: Была і палітычная зняволеная, і журналістка Ларыса Шчыракова.
2: Ну, палітычная толькі на другім паверсе. Ну, мы назвалі это пальма. Я спала толькі на пальме, але ж у ічужы не даюць ні матрасаў, нічога. То есть и загоняют людей просто на железо, кладися и спи. Я с жахом думала, что зараз на железо. Ну, как там будешь спать, а тебе еще и будет. И вы ведаете все эти процедуры, что каждые 2 годины приходят и треба нечто там отказывать. И так само водили в позе там зю, надо было там в 3 погибели согнуться. Но никто, ну, при этом физично на тебя не уплывали. Потому что мне казали девчата из Берости, что там прям, вот им лику и гэта обставлялось так, что выкручивали эти руки, что люди повисали прямо на них. И меня один раз перекинули в иншую камеру с девушкой, у которой был гепатит и ВИЧ.
4: Мы провели столько годов узневолення, что тягом этих 5 годов ставление до ведомых особ было абсолютно разным.
3: Была и политзняволеная, и журналистка Белсата Катерина Андреева.
4: Починаючи от цкавання, от просто психологічних, психічних катаванняў, інакш назваць гэта нельга, змяшчэння ў шизані, которых з вельмі моцнага ціску. Я ведаю, што ціск на жанчын, ён трохі адрозніваўся ад таго, што мужчыны зведвалі ў сваіх калоніях, дзе ўсё было яшчэ больш жорстка. Калі мы кажам пра 21-22 год, прыналежнасць да резонансной справы, да медыяў, да правабарончых інстытуцыяў, увогуле резонансная гучная справа і згадкі твайго імя ў медыя, яны безумоўна адбіваліся на такім палітвязні. Напрыклад, адразу была установка зрабіць яго злосна парушаючым парадак адбывання, а гэта адразу цягне за сабой наступныя рэпрэсіі, гэта скарачэнне званкоў, скарачэнне колькасці грошай, якія можна патраціць у краме. То бок гэта, канешне, адбівалася у практычным сэнсе на якасці жыцця палітвязняў.
5: Настолойка праваабаронца. В цэлым умовы ўтрымання Беларусі вельмі кепскія для ўсіх, просто да палітычных зняволеных ёсць асобна дыскрымінацыйныя нейкія опцыі, там на нас больш складаюць рапарты, больш суровыя пакаранні, тое, за што на іншых ніколі не складуць, гэтыя рапарты на нас складалі, мэтанакіравана на кагосьці ціснулі, і канешне, такое бесправнае становішча, гэта асноўнае фонавае пачуццё, якое там адчуваеш. Ну і з улікам, што мы там, у прынцыпе, не павінны былі быць. І вот адзін супрацоўнік казаў, што да вас недыскрымінацыйна стаўленне асаблівае, хаця па сутнасці оно было вроде дыскрымінацыйнае. Але в цэлым мы адчувалі все тыя абмежаванні, якія ёсць у іншых жанчын, гэта там дастатковая і вопратка, і ежа, і распарадак дня, і умовы працы, это все, што там безумоўна моцна парушаецца, і мы былі сярод тых, на каго гэта таксама распаўсюджвалася.
0: Паводле апошніх звестак праваабарончага цэнтру «Вясна», зараз у Беларусі зняволенні каля 200 жанчын палітзняволеных.

0: Новы навучальны год у беларускіх школах пачнецца з кантролю. Цяпер і бацькі, і вучні будуць знаходзіцца пад татальным наглядам, а міліцыянт на ўваходзе ў школу можа нават праверыць заплечнікі дзяцей. У адной з баранавіцкіх школ пайшлі яшчэ далей і апублікавалі прычоскі, якія дазволеныя насіць у школе, што шматлікім нагадала паўночную Карэю. Справу каментуе Яна Запольская.
1: Каментар рацыі.
2: Сучасная беларуская школа ўсё больш нагадвае не прастору для свабоднага развіцця асобы, а ваенізаваную структуру з суцэльным наглядам. Напярэдадні навучальнага года грамадства скалыхнулі новаўвядзенні, што наглядна дэманструюць. Беларуская сістэма адукацыі канчаткова зрабіла

0: Лакаў для укладкі валасоў і любое афарбоўванне. Дзяўчатам увялі сур'ёзныя абмежаванні на макіяж і манікюр, фактычна забаранілі нават хвалістыя валасы, якія, паводле патрабаванняў, не могуць быць распушчанымі і павінны абавязкова збірацца ў хвост ці касу. Апублікаваныя нават прыклады прычосак, якія можна насіць у школе. Аднак такія патрабаванні выклікалі абурэнне ды іронію сярод беларусаў у сацыяльных сетках. Карыстальнікі трапна заўважылі, што падобны падыход выклікае прамыя асацыяцыі з Паўночнай Карэяй, дзе дзяржава зацвярджае на стэндах дазволеныя партыі прычоскі. Фактычна, гэта спроба загнаць дзяцей у аднолькавыя шаблоны, прымусіць іх быць непрыкметнымі і не вылучацца. Як адзначаюць каментатары, на фоне сур'ёзнага крызісу зместу самой адукацыі, адміністрацыя засяроджваецца на знешняй форме, то бок фантик становіцца важнейшым за цукерку. Адначасова з рэгуляваннем даўжыні валасоў дзяржава ўводзіць беспрэцэдэнтныя фізічныя абмежаванні. Так, з 1 верасня ў беларускіх школах пачынаюць дзейнічаць новыя меры бяспекі, якія пераўтвараюць навучальныя ўстановы ў закрытыя зоны. Як заявілі ў Міністэрстве ўнутраных спраў, усе школы павінны быць агароджаныя, уваход мае ажыццяўляцца выключна праз адзіны пункт доступу з выкарыстаннем электронных ключоў і камер ідэнтыфікацыі. Міліцыянты на ўваходзе маюць права выбарачна даглядаць рэчы школьнікаў. Калі раней для гэтага патрабавалася прысутнасць бацькоў, то цяпер дагляд дазволілі праводзіць у прысутнасці педагога. Прыйсці ў школу да свайго дзіцяці бацькі таксама больш не могуць. Пры ўваходзе міліцыянт удакладніць даныя, зафіксуе ўсё ў журнале, а па тэрыторыі школы бацькі змогуць перамяшчацца толькі ў суправаджэнні настаўніка. Гэтыя змены яскрава паказваюць рэальны стан рэчаў. Беларуская школа канчаткова адмовілася ад функцыі выхавання свабодных, крытычна думаючых і творчых грамадзян. Замест стварэння бяспечнага і сяброўскага асяроддзя дзяржава будуе стэрыльную, цалкам падкантрольную прастору, дзе кожнае дзіця прывучаюць да думкі, што яго асабістыя межы, яго рэчы і нават яго знешні выгляд не належаць яму самому. Беларуская школа мае рыхтаваць да жыцця ў грамадстве, дзе правы чалавека і асабістая годнасць саступаюць месца татальнаму паліцэйскаму кантролю. Яна Запольская, Беларуская радыё Рацыя.
1: Каментар Рацыі.

0: Чаму ў Беларусі перапомненыя першыя класы? Гэтае пытанне якраз цяпер варта паставіць на перададні новага навучальнага года. І гэтае пытанне паставіць і паспрабуе знайсці на яго адказ Стас Дадэрка ў навінах ужо праз 3 хвіліны.
1: Радыё Рацыя. Нас чуваць на ўсім польска-беларускім памежжы.

0: Радио Рация. Тут живе Беларусь.
1: 10 хвилин на 11 годину Беларуси, на 10 хвилин на 8 годину Польши, на 9 Беларуси. Я еще раз пробачаюся за помилку. Думаю, что для шмат кого, кто спешается на працу, такая помилка вельми істотнае, так што яшчэ раз паўтару, 10 хвілін на 8 гадзіну Польшчы, на 9 у Беларусі. У апошнія дні жніўня, на мінулых выходніх, на ўскрайку Бельска, у студзі Водах адгрымеў трэці па ліку фестываль «Барнфілд», што даслоўна перакладаецца як «Клуня і поле», бо традыцыйна праходзіць на дзвюх пляцоўках – на полі і в клуні сям'і фіонікаў, а таксама аб'ядноўвае традыцыйную і сучасную культуру, перш-наперш музычную. Студзіводы і фестываль «Барнфілд» наведаў наш корэспондэнт Юрась Дзяшук.

0: Один из организаторов фестиваля Barentfield, Максим Фіёнік. Як уражанне? Уже третий раз? Уже трохи лягчэй?
1: Так, лягчэй просто. Цяжэй было гэта ўсё збудаваць, і каб было ўсё на месцы. А цяпер ўжо супер. В сэнсе, і людзей шмат, і так просто з арганізацыяй ўсё добра. Вельмі нас цешыць, што людзі просто усміхаюцца просто ў кожным месцы на нашай тэрыторыі гэтай фестывальнай. Бо кожнае месца важнае. Мы пачалі таксама ад традыцыі, таксама на традыцыі было шмат людзей на канцэрце Жэмэрвы, і цяпер таксама па сцэне.
0: Я бачу, што тэрыторыя фестываля ўжо вырасла, і гандлю больш стала, чым той год, і сцэна большая, і якбы людзей больш, сапраўды.
1: Так, думаю, што нас з кожным годам больш прафесійных гэты фестываль, хаця мы не прафесійныя арганізатары, бо мы просты моладзь з Бельска. І валанцёры, і ўсе гэта проста моладзь. Так што, ну, гэта, думаю, такі адзіны фестываль, які апіраецца на самой моладзі. Якое гэта робіць? Ну, вядома, гэта я моладзь вырасце за некалькі гадоў, але пакуль што мы гэта ад 15 да 26 гадоў ўсе.
0: Ну так, вельмі заўважна, што і сярод арганізатараў, і валанцёраў, гэта вось усе вот менавіта такога веку.
1: І ўсе гэтыя людзі альбо з Бельска, альбо яшчэ прыязджаюць гэтыя валанцёры з гарадоў. З Лодзі ёсць шмат, з Варшавы, з Брацтва Правасольнай Моладзі таксама некалькі людзей. Так што прыязджаюць нас, і гэта файна, што гэта такі маладзёжны фестываль, і што гэтыя старэйшыя таксама ёсць на гэтым фестывалі. Бо вядома, моладзь можа мае іншы густ, чым старэйшыя, але далей гэта ім таксама цікавы гэты фестываль.
2: Cześć, jestem Skinny Pope. Przyjechałem tutaj z nadmorza zagrać koncert z moim wspaniałym gitarzystą Hubertem. Grało się fajnie, przewiewnie, pogoda dopisywała. Ludzie też dobrze się bawili. My gramy ogólnie rap połączony z postpunkiem. No, można mnie znaleźć po prostu Skinny Pope i sobie sprawdzić. Także pozdrawiam Kaszuby z Podlasia i pozdrawiam Podlasie też z Kaszub.

0: 28 хвілін з паловаю на 8 гадзіну Польшчы, на 9 у Беларусі. А сёння беларуска-польскім за памежжы зменлівая хмарнасць з дажджамі пасля абеду. Атмасферны ціск у межах нормы, вецер паўднёвы і паўднёва-заходні 1-2 метры на секунду, у парывах да 6-7. Температура днём 25-26 градусаў, на Гарадзенщыне і Беласточне 27-28, на Берасцейшчыне і паўднёвым падляшчы.
1: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
2: Беласток і падляшча.
3: 31 жніўня, панядзелак. Падляская опера і філармонія запрашае паглядзець выставу «Сусветны архіў». Гэта мультысенсорная мастацкая інсталяцыя, мэта якой з'яўляецца абудзіць памяць пра прастору, праз матэрыяльныя і нематэрыяльныя аспекты досведу. Агнешка Ольчак, Андрзей Бакуменка, Хентніцкі і Андрзей Філіповіч прадстаўляюць розныя спробы ўспрымання рэальнасці праз свае індывідуальныя візуальныя мовы, святло, форму і пігмент. Кожны мастак уносіць свой уласны погляд. Шкло як асяроддзе святла і празрыстасці, скульптура як форма і вага, а жывапіс як колер і эмоцыі. Гэта не проста супастаўленне трох тэхнік. Гэта спроба перадаць увесь вопыт свету праз мастацтва. Агульным назоўнікам з'яўляецца пытанне, як памяць запісваецца ў матэрыі. Выставу «Сусветны архіў» Падляскай оперы і філармоніі можам паглядзець па 6 верасня. Польская асацыяцыя педагогаў і аніматараў «Клян» з аддзялення ў Беластоку запрашае адведаць выставу яе «Партрэт» Пятра Нядзведзя, фатографа-дакументаліста з Беластоку, які гадамі стварае фатаграфіі з выкарыстаннем аналагавых тэхнік, засяроджваючыся на людзях, адносінах і уважлівым назіранні за рэальнасцю. Дзве аўтаркі, два пачуцці. Адна гісторія пра памяць, зафіксаваную ў ландшафце. Ёсць месцы, дзе час не сышоў, ён застаецца зафіксаваным у дрэве, камені і цішыні. Праваслаўныя цэрквы, забытыя могілкі і камінныя крыжы, схаваныя сярод дрэў, усё больш зліваюцца з навакольнай прыродай. Іх гісторыя ўжо не рэзануе з галасамі людзей, а з цішынёй, святлом і садамі памяці, якія ўсё яшчэ можна знайсці ў ландшафце. Рэха адсутнасці. Гэта сумесная выстава фатаграфій Монікі Мсцівуеўскай і Малгажаты Павэльчык. Гісторія пра ўсходнія Расточа. Зямлю, якая стагоддзямі была адзначана сустрэчай культур, традыцый і рэлігій. Сёння многія з гэтых месцаў захаваліся толькі як сведчанні мінулага свету, захоўваючы сваю атмасферу і памяць. Выстава адкрылася ў салоне пад Савамі ў Тыкоці.
1: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
2: Беласток і Падляшча.

0: 90 год Сакрату Яновичу Беластоку адзначаць дзень народзінаў аднаго з найважнейшых беларускіх пісьменнікаў Падляшча. Як гаворыцца ў анонсе, вернемся да словаў і думак, да размоваў пра культуру, літаратуру і нашае памежжа. Пабачым фрагменты дакументальных фільмаў. Арганізатарамі юбілейнай імпрэзы выступаюць фонд «Вілла Сакратэс» і Цэнтр беларускай культуры в Беластоку. У гутарцы з маім калегам Стасім Дадэркам пра дэталі будучыя падзеі падзялілася намесніца дырэктара Цэнтру беларускай культуры Ілёна Карпюк.
1: Вельмі важная для нас гадавіна, напэўна, і вельмі цешымся, што пры нагодзе гэтага круглага моманту з дня народзінаў Сакрата Яновіча мы таксама падняли супрацоўніцтва з фондам «Вілла Сакратэс», які, дарэчы, ёсць гэтай такой найбольш відавочнай спадчынай разам з домам Сакрата Яновіча і разам з усёй дзейнасцю, якой за гады працы напрацаваў фонд. Добра адзначыць, што ёсць у нашай прасторы грамадска-культурнай гэты фонд, і таму у супрацоўніцтве, вядома, з «Вілла Сакратэс» таксама арганізоўваем гэтыя угодкі. Для нас гэта вельмі важна, бо заўсёды лічым, што калі ідзе пра важныя постаці, важныя падзеі з беларускага жыцця нашага асяроддзя, мы павінны быць актыўнымі, і таму запрашаем як Цэнтр беларускай культуры на сустрэчу з гэтай нагоды. А сустрэча будзе сфарматавана ў такі спосаб, што пабачым і фрагменты ў фільмовых кадрах, дзе захаваліся розныя гісторыі, аповеды і самога Сакрата, і пра Сакрата Яновіча. Адбудзецца дыскусія, размова сярод людзей, якія думаю, што гэту спадчыну Сакрата Яновіча разглядаюць пад рознымі бакамі. Павядзе гэту дыскусію Катажына Савіцка-Мяжэньска, якая працуе ў Беластоцкім універсітэце, але творчасцю Сакрата, аналізам гэтай творчасці з пункту гледжання даследчыка займаецца, думаю, увесь свой прафесійны час. У размове прымі ўдзел таксама і Лонік Тарасевіч, які разам з Сакратам пачынаў дзейнасць і фонду, але вядома, што яны ішлі побач адзін з адным на апошнія гады жыцця Сакрата. Гэта і не толькі, вядома, бо з 80-х гадоў былі вельмі актыўныя і супрацоўнічалі на ніве нашай беларускай культуры.
2: А яшчэ было прыемна ўбачыць у спісе гасцей і ўдзельнікаў дыскусіі Лявона Баршэўскага, выбітны перакладчык, дэпутат незалежнасці беларускай, які зусім нядаўна мусіў з'ехаць з Беларусі, ратуючыся ад дэпрэсіі, і да апошняга часу ён там заставаўся, працаваў і цяпер ужо вось мае магчымасць удзельнічаць у дыскусіях. Ці быў ён знаёмы з Сакратам Яновічам?
1: Абсалютна так, і таму, што Лявон Баршэўскі быў удзельнікам трыялогаў. Пра трыялогі не ўзгадалі, але фактычна гэтая падзея ў жыцці Крынак, ў жыцці самага Сакрата Яновіча і фонду, які выраз на гэтым знаёмстве і на гэтым светапоглядзе яновічаўскім. Трыялогі беларускія аб'ядноўвалі розных даследчыкаў, розныя пункты гледжання пра Беларусь з розных бакоў свету.
2: Вельмі шмат людзей збіралі, я памятаю, што ў 2010-х гадах у гэтым мястэчку Крынкі, здавалася б, там з'язджалася, ну, вся багема, інтэлектуалы, мастакі, музыкі. Я хацеў акуратна ўздагон спытаць, ці ёсць яшчэ надзея на адраджэнне беларускага трыялогу?
1: Думаю, што гэтая першая нагода да супольнай сустрэчы ваўкруг постаці Сакрата Яновіча будзе такім добрым штуршком для нас усіх, каб вернуць гэтую ідэю. І таму паяўляецца Лявон Баршэўскі, якому тут жыццёвы шлях дазволіў таксама пабываць у гэты момант у Польшчы. І фактычна я падумаў сабе, што вось такая постаць таксама адкрывае гэтую размову пра Сакрата і крыху прыгадвае форму беларускіх трыялогаў, бо прысутнічаюць у яе і беларусы, якія былі звязаны з постаць Сакрата тут на Беластоцчыне, яшчэ не ўзгадалі і імя Малгожаты Дмітрук, а яна таксама і гераіня навейшага фільма Міколы Варонюка, які будзе мець сваю прэм'еру ў верасні па тэлебачанні. І яна пра Сакрата распытвае, яна ідзе шляхамі Сакрата і сустракаецца з людзьмі, для якіх Сакрат быў блізкі і з якімі ён праз жыццё таксама ішоў у розных момантах сваёй актыўнасці. Ну і вось Лявон Баршэўскі, гэта якбы сімвал, раз перакладчык, вядома, выдатны, а перакладчыцкая дзейнасць таксама была вельмі важна ў гэтай сферы дзейнасці літаратурнай фонд.
2: І сам Яновіч перакладаў з беларускай на польскую.
1: Абсалютна так. А пры тым яшчэ ён як сімвал гэтай нашай агульнабеларускай сусветнай культуры, не толькі нашай мясцовай, тут, скажам,

0: ягоная спадчына і ту інспірацыю, якую ён дорыць, яна нейкая невычарпальная.
1: Думаю, што невычарпальная, таму што можам зазіраць у тое, што напісаў, чым дзяліўся ў любы момант свайго жыцця, вяртацца, адкрываць зноўку рэчы нібыта вядомыя, але якбы якія адкрываюць зноўку для нас нейкі гарызонт. Чаму? Таму што жывем нейкім сваім рыфмам і сваім светапоглядам і прымаем рэчы, якія проста здараюцца і паддаем часам ці не паддаем розным аналізам. Але атрымліваецца, што пасля нейкага часу варта часам падвесці і вярнуцца да вытокаў, да крыніцаў. Сакрэт Яновіч у нейкім сэнсе такі фундамент, які прыносіць нейкую стабільнасць у нашым спосабе думання пра нашу тут рэчаіснасць і агульнабеларускую рэчаіснасць таксама, бо ён адносіўся таксама да нашага месца тут беларусаў Беласточчыны таксама ў гэтым кантэксце. І жыццё, рытм жыцця і працэсы, якія праходзілі на польска-беларускім памежжы, гэта таксама частка нашай такой агульнай гісторыі, што, думаю, якбы зразумела, што якбы таксама Сакрэт разумеў. І таму ягоная творчасць вельмі вартасная і ягоны шлях таксама часам можа камусьці падкінуць розныя сляды таго, як можна думаць пра сваю тоеснасць і чым яна вызначаецца, і таму варта заглядаць да кніжак, якія засталіся.
2: Вечарына да 90-годзя Сакрэта Яновіча пройдзе 4 верасня, то бок у бліжэйшую пятніцу ў клубе «Змена клімату» па вуліцы Варшаўскай 6 у Беластоку. Музычную атмасферу будзе ствараць электронны праект «Эскафін». Пачатак о 18 гадзіне, уваход вольны.

5 хвілін застаецца да 8 гадзіны ў Польшчы, да 9 у Беларусі, 5 хвілін да навіну. Гэтым выпуску між іншым пра сітуацыю на украінска-расійскім фронце.

0: Палова на 9 гадзіну Польшчы, на 10 у Беларусі. Сёння беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць з дажджамі ў другой палове дня. Месцамі чакаюцца навальніцы. Атмасферны ціск у межах нормы, вецер паўднёвы і паўднёва-заходні, наогул слабы 1-2 метры на секунду, толькі ў парывах да 6-7 метраў на секунду. Температура днём 25-26 градусаў на поўначы рэгіёну, 27-28 на поўдні. Ноччу термометры будуць паказваць 16 градусаў. Месцамі густая імгла чакаецца ноччу. Без істотных ападкаў, толькі на заходніх ускраінах магчымыя дажджы.
1: «Спортэкспрэс» – галоўныя падзеі спартовага жыцця Беларусі.
2: Вітаю, паважаныя слухачы, ў эфіры навіны спорту. Пры мікрафоне Юра Дзяшукі. У бліжэйшыя хвіліны даведаемся пра апошнія спартовыя падзеі ў Беларусі, транспаміжным рэгіёне і ва ўсім свеце. З 28 па 30 жніўня былі згуляныя матчы 20 тура чэмпіяната Беларусі па футболе ў вышэйшай лізе. Віцебск перамог Наваполацкі «Нафтан» з лікам 2-0. Каманда Сергея Гуренкі выйграла ў 6 апошніх матчах з 7 і пасля 20 гульняў паднялася на 5 месца. Гомель з лікам 1-0 перайграў Бабруйскую Белшыну. Адзіны мяч на 86-й хвіліне забіў Дзяніс Кавалевіч. Такім чынам каманда Андрэя Гараўцова засталася на 4-м месцы. Менская «Дынама» на нацыянальным стадыёне прайграла дэбютантам вышэйшай лігі Баранавічам з лікам 0-1. Для «Дынама» гэта другая параза запар. У мінулым туры каманда саступіла Іслачы таксама з лікам 0-1. Берасцейская «Дынама», ведучы ў ліку 1-0, па выніку саступіла МЛ «Віцебск» з лікам 1-3. МЛ узначаліў турнірную табліцу пасля 17 гульняў. У каманды 38 ачкоў. Далей ідуць прысталічная Іслач, у якой 37 пунктаў, і менская «Дынама» з 36 ачкамі. Гарадзенскі «Нёман» з мінімальным лікам 1-0 абгуляў мазырскую «Славію». Пераможны гол на 91-й хвіліне прыгожым ударам з дальняй дыстанцыі у дзявятку забіў Антон Сучков. Галоўны тренер гарадзенцаў Ігар Кавалевіч атрымаў першую жоўтую картку на 94-й хвіліне сустрэчы за спрэчкі з арбітрам. А на 95-й хвіліне сустрэчы 58-гадовы спецыяліст ударыў мяч і атрымаў другое папярэджанне, пасля чаго пакінуў поле. Звяртаем увагу, што да гульні было дададзена 3 хвіліны, але дадатковы час працягваўся амаль 7 хвілін. А таксама учора жодзінская «Тарпеда» «Белас», саступаючы ў ліку 0-2, здабыла супервалявую перамогу з вынікам 4-2 над койдынаўскім «Арсеналам». Магілёўскі «Днепр» і прысталічная «Іслач» згулялі ў нічыю 0-0, і барысаўскі «Батэ» з лікам 2-1 здабыў валявую перамогу над Мінскам і пакінуў зону вылету. Гучыць досыць містычна, але барысаўцы зраўнялі лік менавіта на 53-й, знакавыя для клуба хвіліне, акурат пад аплодысменты заўзятараў, што сімвалізуе 53-й год жыцця, на якім сышоў былы прэзідэнт клуба Анатоль Капскі. У Манако прайшло лёсаванне кантынентальных футбольных турніраў Лігі Еўропы і Лігі Канферэнцыі. Беластоцкая «Гелонія» у выніку лёсавання асноўнага турніру Лігі Еўропы згуляе з наступнымі супернікамі. На сваім полі з ліёнскім «Алімпікам», брусельскім «Андерлехтам», лондонскім «Крыстал Пэлас» і армянскім «Араратам». На выездзе з пірэйскім «Алімпіякасам», чэшскай «Вікторыяй» з гораду Плізень, брытанскім «Сандерлендам» і сафійскім «Левскі». Па выніках агульнага этапу 8 найлепшых каманд выйдуць у 1/8 фіналу. Клубы, якія зоймуць месцы з 9 па 24, згуляюць стыкавыя матчы, а каманды з 25 па 36 завершаць выступленне ў еўракубках. Матчы агульнага этапу запланаваныя з верасня 2026 года па студзень 2027. Фінал Лігі Еўропы пройдзе 26 траўня 2027 года ў Франкфурце на Майне на стадыёне «Вальдштадыён». Там жа адбылося лёсаванне асноўнага раўнда Лігі Канферэнцыі УЕФА сезона 2026-27 гадоў. У прыватнасці сваіх супернікаў даведаліся клубы з беларусамі. Казахскі «Кайрат» Александра Мартыновіча згуляе з грэцкім «Панатінайкасам», італьянскай «Аталантай», румынскім «КСУ Краёва», нідэрландскім «Твенте», шведскім «Мёльбю» і латышскай «Рыгай». Болгарскі «ЦСКА» з Софіі Максайбонга і Фёдара Лапаухова згуляе з французскім «Манака», грэцкім «Панатінайкасам», турэцкім «Трабзонспорам», фінскім «Тюбс», швейцарскім «Тунам» і датскім «Нардшаландам». Гульні групавога этапа пройдуць з кастрычніка па снежань 2026 года. Фінал Лігі Канферэнцыі адбудзецца 2 червеня 2027 года на «Водафон Парк» у Стамбуле. Учора катавіцы ў Забжа выйгралі ў гурніка з лікам 3-2 ў матчы 6-га тура чэмпіянату Польшчы па футболе. Беларускі форвард Гексы Ілля Шкурын адгуляў матч цалкам і адзначыўся 3 галамі ў браму віцэ-чэмпіёна на 11-й, 91-й і 100-й хвілінах. Прычым да 91-й хвіліны каманда Шкурына саступала ў ліку. Яшчэ адзін гол Іллі адмянілі з-за сітуацыі афсайда. Па выніку ён атрымаў рэкордную для сябе адзнаку за гульню ў матчы 9,7 бала. У апошніх 4 матчах экстракласы на рахунку 27-гадовага беларуса 5 забітых мячоў і 1 галявая перадача. На дадзены момант катавіцы з 9 ачкамі ідуць 4-мі ў турнірнай табліцы, а Ілля Шкурын выйшаў на чыстае 2 месца ў спісе бамбардзіраў экстракласы. Для лідарства яму не хапае 1 гола. На 6-й пазіцыі турнірнай табліцы таксама з 9 пунктамі ідзе беластоцкая Гілонія, якая учора здабыла супервалявую перамогу з лікам 5-2 ў Чынстахове над Ракувам. Галамі адзначыліся Хесус Імас, Нік Прэлец, Гільермо Мантоя, Усман Соў і Юсуф Сіла. У суботу 29 жніўня прайшоў матч за суперкубак Беларусі па міні-футболе. За першы трафей новага сезона змагаліся дзейны чэмпіён Беларусі, Менская сталіца і Аршанскі Вітэн. Сталіца перамагла з лікам 4-3 у дадатковым часе. У суботу 29 жніўня адбыліся заключныя матчы чвэрцьфінальнай стадыі хакейнага Кубка Салея 2026. Брэст саступіў смаленскаму Славуцічу па булітах з лікам 1-2, а Віцебск у авертайме прайграў салігорскаму Шахцёру з лікам 3-4. Раней у паўфінал выйшлі Металург і Гомель. Клуб са Жлобіна абыграў Дынамо Маладэчна з лікам 4-2, а Гомель у авертайме быў мацнейшы за гарадзенскі Нёман з лікам 5-4. У паўфінальных гульнях Славуціч стане супернікам Металурга, а Шахцёр будзе змагацца з Гомелем. Турнір праводзіцца 26-й раз. Нагадаем, што дзейны ўладальнік трафея менскае юнацтва не змагло прайсці ў плэй-оф. Паспяхова выступілі беларусы на чэмпіянаце свету па веславанні на байдарках і каноэ, які прайшоў у Познані. Ангеліна Бардановская і Інна Нядзелькіна занялі 3 месца ў фінале каноэ двоек на дыстанцыі 500 метраў. Яны паказалі вынік 2 хвіліны 2,67 секунды. Бардановская і Нядзелькіна бяруць медалі на 3 чэмпіянаце свету запар. Андрэй Жолабаў заваяваў бронзу ў фінале на дыстанцыі 200 метраў у каноэ адзіночцы з вынікам 41,15 секунды. Жолабаў упершыню кар'еры заваяваў медаль дарослага чэмпіянату свету. Варта адзначыць, што летам спартовец стаў чэмпіёнам Еўропы сярод моладзі і пераможцам студэнцкага чэмпіянату свету. Юлія Трушкіна і Інна Нядзелькіна заваявалі залатыя медалі. У фінале на дыстанцыі 200 метраў у жаночай каноэ двойцы яны занялі першае месца з вынікам 42,26 секунды. Канаістка Алена Наздрова заваявала бронзавы медаль. У фінале Наздрова фінішавала трэцяй з вынікам 2 хвіліны 4,8 секунды. І 18-гадовая беларуска Марыя Папічыч таксама стала бронзавым прызёрам. У фінале на дыстанцыі 5000 метраў прынялі ўдзел 19 канаістак. Папічыч пераадолела 5 кіламетраў за 31 хвіліну 47,48 секунды. У Мадрыдзе на чэмпіянаце свету па сучасным пяцібор'і сярод юніёраў не старэйшых за 19 гадоў беларус Акім Гнетчых стаў двухразовым чэмпіёнам свету. У фінале з удзелам 36 спартоўцаў беларус паказаў найлепшыя вынікі ў фехтаванні, плаванні і на паласе перашкод. На старт лазеррана Гнетчык выходзіў 45-секунднай перавагай над пераследнікамі, Акім фінішаваў першым. Пры гэтым перавага скарацілася да 10 секунд. Раней у Мадрыдзе Гнетчык разам з Алесандрам Чуешкавым заваявалі перамогу ў эстафеце. У жніўні малодшы брат Акіма Клім Гнетчык заваяваў срэбра на чэмпіянаце свету да 15 гадоў, а іх старэйшая сестра Марыя Гнетчык узяла золата дарослага чэмпіянату свету ў эстафеце. Ну а гэта былі спартовыя навіны на гэты час. Жадаю вам сёння новых перамог, а аб развіцці падзей у свеце спорту у чарговым выпуску на хвалях Радыё Рацыя.
1: Спорт-экспрэс.

0: Культура беларускай дыаспары. Падзеі.
1: Вітаю спадарства. У эфіры Марына Савіцкая і ў бліжэйшыя хвіліны на радыё Рацыя пра цікавыя беларускія падзеі гэтага тыдня. У аўторак у Варшаве пачынаецца фэст нямога кіно пад жывую музыку «Нямая ліхаманка». Расклад такі. 1 верасня прагляд карціны «Кінааператар» пад фартэпіяна Канстанціна Гарачага. 3 верасня пакуты Жанны Дарк з жывым музычным суправаджэннем кампазітара Канстанціна Яськова. 10 верасня кабінет доктара Калігары з музыкай Вольгі Падгайскай. І 10 верасня суд патрэбна працягваць у суправаджэнні Аляксандры Хмялёвскай. У сераду і пятніцу ў Вільні паказы фільма Юрыя Сімашкі «Лебядзіная песня» Фёдара Озерава. За некалькі дзён да новага года 25-гадовы музыка Фёдар Озераў вяртаецца дадому з цвёрдым намерам стварыць гурт і напісаць новыя песні. Аднак вакол адчуваецца атмасфера трэцяй сусветнай вайны. Яго планы яшчэ больш парушае знікненне любімага шведра, які Фёдар лічыць крыніцай сваёй творчай сілы. Каб вярнуць яго, музыка адпраўляецца ў нечаканае падарожжа. Фільм пакажуць на мове арыгіналу з літоўскімі субтытрамі. Пасля паказу адбудзецца размова са здымачнай групай фільма. У Варшаве ладзіцца выстава мастака «Dead Boy, ты мяне бачыш?» Кураторка Эльвіра Каралёва. «Dead Boy» жыве ў Варшаве і працуе з тэмай людзей, якіх горад намагаецца не заўважаць. Героямі яго жывапісу становяцца бяздомныя і іншыя людзі з гарадскіх вуліц. Мастак знаёміцца з імі, фатаграфуе з іх дазволу, а затым пераносіць іх твары і гісторыі на вялікія палотны. У ліпені гэтыя працы паказвалі ў зусім не галерэйныя прасторы. Наўпрост пад Свінтакшыскім мостам побач з людзьмі, якія і сталі героямі карцін. Зараз жа праект атрымлівае працяг у галерэйнай прасторы. Таксама ў Варшаве праходзіць выстава «Жыццё на скрынях», прысвечаная досведу беларускай эміграцыі. Аўтарка – маладая беларуская мастачка з Салігорска, якая пасля вымушанага ад'езду жыве і працуе ў Вільні. Працуе пераважна ў жывапісе і спалучае рэалістычныя вобразы з сімвалічнымі і эмацыйнымі матывамі. У выставе «Жыццё на скрынях» яна імкнецца знайсці фармулёўку сваім перажываннем для таго, каб кожны мог пазнаць у іх асабісты досвід і адчуць, што ён не самотны. Сама яна піша вось як. «Праз жывапіс і тэкст я спрабую сфармуляваць пачуцці, якія часта цяжка перадаць пра словы. Адчуванне часовасці, страту дому, неўпэўненасці і неспыннаму чаканню момантаў, калі сапраўднае жыццё нарэшце пачнецца». Выстава адкрытая да 11 верасня. Такія падзеі чакаюць нас бліжэйшым часам. Далучайцеся.
0: Культура беларускай дыаспары. Падзеі.

0: 5 гадоў таму з-за палітычнага пераследу прыйшлося пакінуць бацькаўшчыну Уладзіміру Ліхалапу. Апынуўся ён у Іспаніі, там здабыў вышэйшую адукацыю, і хаця ўжо ён у Іспаніі 5 гадоў, то не ўдалося яму за весь гэты час наведаць радзіму. І між іншым пра гэта, пра сітуацыю эмігранта раскажа Уладзімір Ліхалап.
1: У Іспанію я трапіў у 2021 годзе у асноўным з некалькіх прычынаў. Перш за ўсё гэта была часткова палітычная эміграцыя і таксама па прычынам адукацыі. Яшчэ з падлеткавага ўзросту я ўдзельнічаў у розных палітычных актыўнасцях, быў прыхільнікам адной з партый беларускай хрысціянскай дэмакратыі. І таксама ў 20-м годзе стараўся падтрымліваць усе падзеі, якія адбываліся. Ну і таксама падышоў час атрымліваць вышэйшую адукацыю, вось таму я абраў гэту краіну.
2: Калі глядзець на ваша першыя месяцы пасля пераезду і на то, якім вы цяпер з'яўляецеся, то ў чым адбыўся пералом у вашым характары за гэтыя гады?
1: Так, вельмі добрае пытанне. Адбыліся вялікія змены, калі параўноўваць першы час эміграцыі з больш дальнім, бо спачатку можна казаць, што гэта была вялікая эйфарыя. Я спажываў, глядзеў і даследаваў новую для сябе культуру, мову і традыцыі новага краю. Але з часам

0: этап у беларусаў увогуле у міграцыі.
1: Ці чытаеце вы па-ранейшаму навіны з Беларусі, а калі так, то адчуваеце яшчэ непасрэдным удзельнікам падзею таго, што дзеецца ў Беларусі, ці ўжо хутчэй як знешні назіральнік за гэтым сочыце?
0: Чытаю і сачу за падзеямі ў Беларусі. Канечне, зараз больш як назіральнік і больш як шалец міграцыі. Ось, да.
1: А як знаходжанне ў зусім іншым культурніцкім асяроддзі паўплывала на вашу нацыянальную ідэнтычнасць? Ці па-ранейшаму вы лічыце сябе беларусам, ці больш ужо гішпанскіх акцэнтаў?
0: Маё знаходжанне тут не паўплывала моцна на мой характар. Я ўсё ж такі Беларусь, заўжды буду беларусам. І я думаю, што знаходжанне ў аніводнай іншай краіне можа змяніць мой менталітэт і характар нейкім чынам.
1: Калі б вы сёння маглі адправіць самому сябе нейкае пасланне ў 20-ты год, зыходзячы з досведу вось гэтага гішпанскага вашых гадоў жыцця ў іншай краіне, ад чаго вы б сябе перасцерагалі, ці наадварот, які пасыл бы сябе далі, ці паўтарылі б такі крок?
0: Сыходзячы майго вопыта, не сказаў бы, што нейкае змаганне ці маі намаганні змяніць сітуацыю ў лепшы бок былі неправільнымі дзеяннямі, неправільным планам, калі я знаходзіўся ў Беларусі. Так, зрабіў некалькі неправільных крокаў наконт легалізацыі ў краіне. Гэта так, але ўсе іншыя дзеянні не бачу моцна неправільных на цьому.

Мігранцкі крызіс ціск на Літву стаў наймацнейшым за апошнія 4 месяцы. Пра гэта больш пачуем ад Стася Дадэркі ў бліжэйшых навінах на беларускім радіо Рацыя. У гэтым выпуску будзе таксама і пра тое, як Расія і рэжым Александра Лукашэнкі ўцягваюць беларускую моладзь у вайну. Нашы гадзіннікі паказваюць, што да 9 гадзіны у Польшчы, 10 у Беларусі застаюцца 4 хвіліны. Навіны ў нас, як вядома, поўнай гадзіны. Так што праз 4 хвіліны ў студыю навінаў завітае Стась Дадэрка і пачуем пра тое, чым жыве беларуска-польскае памежжа.

0: Рація. Беласток, Гродна, Брест.
1: Першая трансгранічная радыё FM.
2: Аб'ектыўна, цікава, аператыўна. Беларуская радыё Рація.
3: Радыё Рація.
4: Першая беларуская незалежная FM-станцыя.
5: 10 гадзіна ў Беларусі, 9 ў Польшчы.
6: Як Расія і рэжым Лукашэнкі ўцягваюць беларускую моладзь у вайну? Мігранцкі крызіс, ціск на Літву стаў наймацнейшым за апошнія 4 месяцы. Ліпеньскі рост цэнаў на нехарчовыя тавары ў Беларусі выявіўся рэкордным.
5: У студіі з навінамі Стас Дадэрка.
6: 1650 дзень вайны. Каля 13 тысячаў беларусаў вучацца ў расійскіх універсітэтах, дзе студэнты ўжо сістэмна вербуюць у войска. Пра гэта паведамляе тэлеграм-канал беларускай дэмакратычнай лідэркі Святлана Ціханоўская. Цытата. Гэты шлях пачынаецца значна раней з ваенна-патрыятычных клясаў і лагераў Беларусі, расійскіх адукацыйных квотаў і паступовага прывучэння моладзі да вайсковай службы. Ва універсітэтах да прапаганды даюцца грошы, ціск і падманныя абяцанні аднаго года аператарам дрона, які можа скончыцца без тэрміновай службы на фронте. Канец статы. Паводле даследавання 1338 грамадзянаў Беларусі ваявалі на баку Расіі супраць Украіны, прынамсі 314 з іх загінулі. Лік завербаваных на расійскі бок беларусаў за час поўнамаштабнай вайны вырас з 6 да амаль 600 чалавек. Мігранцкі крызіс. 1509 спробаў пранікнення мігрантаў з тэрыторыі Беларусі зафіксавалі за 4 тыдні жніўня суседнія краіны Еўрапейскага звязу. Пра гэта сведчыць праведзены выданнем позірк аналіз аператыўных звестак памежных службаў. 86% спробаў прыйшлося на Латвію, 15,8 на Літву і толькі 3,6 на Польшчу. Такім чынам, ціск на Літву ў жніўні стаў найбольш моцным за апошнія 4 месяцы. Дадам, што мігранцкі крызіс на межы Беларусі з краінамі Еўразвязу працягваецца з вясны 21 году. Улады суседніх еўрапейскіх дзяржаваў лічаць яго гібрыднай атакай, арганізаванай рэжымамі ў Мінску і Маскве. Менск-Брусэль. Народнае антыкрызіснае ўправленне прапанавала Еўразвязу і Польшчу весці асіметрычныя санкцыі супраць рэжыму Лукашэнкі за прызнанне нібыта экстрэмісцкімі шэрагу еўрапейскіх медыя. Кіраўнік НАУ Павел Латушка звярнуўся з гэтым да Еўрапейскай службы знешніх дзеянняў і Міністэрства замежных справ у Польшчы. Прапаноўваецца ўвесці санкцыі, уключаючы забарону на ўезд у Еўразвяз і замарожванне актываў супраць ключавых вінаватых у інфармацыйнай агрэсіі. Такімі названыя дзяржагенцтва Белта і прапагандысты, суддзі ды кіраўніцтва Мінінфармацыі. У накіраваных матэрыялах адзначана, што Еўразвяз не ўводзіў новыя санкцыі за парушэнне правоў чалавека ў Беларусі з сакавіка мінулага году. Эканоміка ў Беларусі. Рост цэнаў на нехарчовыя тавары ў ліпені выявіўся рэкордным за апошнія 4 гады. Пра гэта сведчыць праведзены выданнем позірк аналіз звестак Белстату. Цэны на гэтую групу тавараў павялічыліся за месяц на 81%. Вышэй гэты паказчык быў у жніўні 22 года 85%. 10 ліпеня бягучага году ўрад скараціў спіс тавараў, цэны на якія падкантрольная дзяржава. У Беларусі з 1 верасня вырасце базавая стаўка. Згодна з пастановай Савету міністраў, яе памер складзе 300 рублёў, на сёння базавая 297. Базавая стаўка – гэта асноўны элемент тарыфнай сістэмы, паводле яе налічваюць заробкі работнікам бюджэтных арганізацыяў. Міністэрства працы падлічыла, што падвысіць заробкі прыкладна 770 тысячам бюджэтнікаў. Якім будзе верасень? Паводле сіноптыкаў, першы месяц восені парадуе беларусаў цяплом і плаўным пераходам ад летняй спёкі да восеньскай прахалоды, а метэаралагічнае лета застанецца ў краіне яшчэ на 1,5-2 тыдні. Верасень выйдзе на 1-2 градусы цяплейшым за кліматычную норму. Узровень ападкаў абяцае быць у межах нормы, навальніцы пры гэтым стануць рэдкасцю, не больш за 2 дні за месяц. Ранішняя вячэрняя прахалода стане ўсё больш адчувальная бліжэй да канца месяца. На поўначы і паўночным усходзе краіны ўжо магчымыя першыя начныя замаразкі. Прагноз на сёння па беларуска-польскім памежжы неўзабаве. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
3: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
5: У працяг прагнозу надвор'я толькі больш канкрэтна, бо кароткачасова. А сёння ў беларуска-польскім памежжы вельмі цёплы дзень, 25-26 градусаў у гародні Беластоку, 27-28 у Берасціды Белай Падляскай. Зменлівая хмарнасць і дажджы. У другой палове дня атмасферны ціск у межах нормы, вецер паўднёвы і паўднёва-заходні 1-2 метры на секунду, у парывах да 6-7. Ноччу так само месцами дожди, а месцами будет слаться густая мгла. Завтра дожди в целом регионе и будет холоднее, чем сегодня. 20 градусов максимально покажут термометры завтра в белорусско-польском помежье. А сегодня на полне региону, нагадаю, амаль до 30 градусов вырастет ртутный слупок в термометрах.
3: Радио «Рация». Першее трансграничное радио «ФМ».
5: 6 хвілін на 10 гадзіну ў Польшчы, 11 ў Беларусі. Раніца з рацыяй завершылася. Працаваў до вас Мікола Ваўранюк. Мы цяпер ужо развітваемся, але ненадоўга. Сустрэнемся яшчэ ў пасля абедні час, а 3 гадзіне паводле польскага, 4 паводле беларускага часу.

0: Готово? Увага. Хутенько. Книга с цитатами.
1: Цитатник.
0: А с телефонами?
1: Довідник.
0: А книжка для записов?
1: Нататник.
0: А нататник с нагодами?
2: Нагодник.
0: Нагоднік.
2: Гістарычныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня, тут і зараз. Вітаю спадарства, з вамі Алесь Дубавец на календары 31 жніўня. У такі ж дзень 1449-га быў падпісаны дагавор пра вечны мір паміж Вялікім княствам Літоўскім і Вялікім княствам Маскоўскім. Ён быў падпісаны Казімірам Ягайлавічам і Васілём II і вызначаў падзел земляў паміж двумя вялікімі княствамі. Вотчынай вялікага князя Літоўскага прызнаваліся Смаленск, Любуцэск, Мцэнск ды землі Ўкраіны. Вотчынай вялікага князя Маскоўскага прызнаваліся Ноўгарад Вялікі, Ржэў і Пскоў. Таксама вялікі князь Літоўскі абавязваўся прызнаць выбранага ў Маскве мітрапаліта Іону, а абодва вялікіх князя дамовіліся не прыймаць князёў-перабежчыкаў. Такім чынам, вялікае княства Літоўскае адмовілася ад актыўнай палітыкі на прылеглых усходнеславянскіх землях і наогул на ўсходзе. Мяркуецца, што гэта адбылося таму, што Казімір Ягайлавіч, які стаў польскім каралём, страціў цікавасць да спраў ВКЛ, альбо што такая адмова была вымушанай, у прыватнасці рэзкім узрастаннем пагрозы з боку Османскай імперыі. Дагавор крыху стабілізаваў адносіны княстваў, аднак карэнных супярэчнасцяў не ліквідаваў. Так, маскоўская дзяржава не мела намеру адмаўляцца ад прэтэнзій на ўсе праваслаўныя землі, што прывяло да шэрагу ваенных канфліктаў.
0: Нагоднік.
2: 31 жніўня 1990-га у Берліне міністр унутраных справ ФРГ Вольфганг Шойбле і парламенцкі статс-сакратар пры прэм'ер-міністры ГДР Гюнтер Краузе падпісалі дагавор аб усталяванні германскага адзінства паміж Федэратыўнай Рэспублікай Германіі і Германскай Дэмакратычнай Рэспублікай. Дагавор аб аб'яднанні. 3 кастрычніка таго самага 90-га адбылося афіцыйнае аб'яднанне ФРГ і ГДР. ГДР спыніла сваё існаванне як дзяржава, а заходні Берлін перастаў быць самастойнай палітычнай адзінкай з асаблівым міжнародным статусам.
0: Нагоднік.
2: 31 жніўня 1995-га у Кліўлендзе штата Гайо адкрыўся музей залы славы рок-н-ролу. Горад Кліўленд абгрунтаваў свае прэтэнзіі называцца радзімай рок-н-ролу адкрыццём радыё WMMS і тым, што тут працаваў Алан Фрыд, які прыдумаў тэрмін рок-н-рол у пачатку 50-х гадоў. Экспазіцыя музея прысвечаная найбольш вядомым і ўплывовым дзеячам эпохі рок-н-ролу, выканаўцам, прадзюсарам ды іншым асобам, якія аказалі значны ўплыў на музычную індустрыю. Будынак музея быў пабудаваны па праекце архітэктара Бэй Юймина, аўтара піраміды Лувра ў Парыжы, бібліятэкі імя Джона Кеннеді ў Бостане, сусветнага гандлёвага цэнтра ў Балтымары ды іншых вядомых будынкаў.
0: Нагоднік.
3: Радзія.ком. Магчымасць онлайн-трансляцыі праграмы «Радіо Рацыя».

0: Фельетон рацыі.
1: Чым далі ў лес, тым болей дроў. Падавалася, здзівіць цяпер мала чым можна. Аднак не. Баранавіцкая сярэдняя школа нумар 1 апублікавала ў сваім акаўнце ў Інстаграме патрабаванні да прычосак вучняў. І здаецца, нарэшце мы знайшлі галоўную праблему сучаснай адукацыі – валасы. У хлопцаў яны павінны быць чыстымі і акуратнымі. Экстравагантныя прычоскі забаронены, як і галенне ўзораў на галаве. Вось цікава, а калі зрабіў усё-такі, то што будуць рабіць? Са школы выганяць? Ці прымусяць парык надзець? А яшчэ хлопцам забаранілі выкарыстоўваць лак ці гель для валасоў, фарбаваць іх у яркія колеры. І як у старыя савецкія часы даўгія валасы. У памяцы так і сказана, валасы не павінны закрываць вушы ці вочы. Дзяўчатам з даўгімі валасамі загадана збіраць іх у хвост або касу, прычым не паведамляецца, колькі сантыметраў гэта ўжо даўгія валасы. Не дазваляецца нават прычоска мальвіна, толькі хвост ці каса. На памяцы ад школы таксама паказана, што для дзяўчат не дапускаюцца кучаравыя валасы. Дарэчы, кучаравыя хлопцы таксама патрапілі пад забарону. Як заўважаюць каментатары ў ЦРЭЦ, кучаравым цяпер адукацыя забаронена. Абурэнне бацькоў было відаць такім, што абвестка не правісела і 2 дзён. Пост школа выдаліла. Вось толькі пытанне, дык што рабіць кучаравым? Ісці ў школу 1 верасня?

0: Белосток,
1: Свислач,
0: Городня,
1: Бельск-Подляски,
0: 98.1 FM.

0: у эфіры трансгранічная радыёрацыя.
1: Штосьці не так. Агляд абсурдных навінаў Беларусі па замежжы.
2: Вітаем. Здаецца, у гэтым свеце канчаткова нешта пайшло не так. Талібы, якія забараняюць жанчынам вучыцца, працаваць і нават спяваць, ездзяць па беларускіх прадпрыемствах, дэгустуюць прадукцыю, а беларускіх музыкаў тым часам запісваюць у экстрэмісты. Школьнікаў 1 верасня будуць вучыць думаць цытатамі «самі ведаеце каго» і пісаць пасланні ў будучыню, якія на ўсялякі выпадак трэба здаць настаўніку, а самі школы з агароджамі, камерамі, электроннымі ключамі і даглядамі дзяцей усё больш нагадваюць рэжымныя аб'екты. І ўсё гэта, вядома, называецца супрацоўніцтвам, адукацыяй і бяспекай. Што яшчэ было не так на гэтым тыдні ў новым выпуску праграмы «Штосьці не так»?

Усё ў гэтым свеце перагарнулася з ног на галаву. Таленавітых музыкаў абвяшчаюць экстрэмістамі, а прадстаўнікі Талібана, які прызнаны ў многіх краінах тэрарыстычным, не толькі наведваюць Беларусь, але і раз'язджаюць па беларускіх прадпрыемствах. Цікава, хлебам і соллю частавалі дзяўчыны ў вяночках. Нагадаю, рух Талібан захапіў ўладу ў Афганістане ў 2021 годзе. З тых часоў сітуацыя з правамі чалавека там становіцца ўсё горш і горш. Жанчыны пазбаўленыя права на адукацыю, работу і вольнае перасоўванне. Яны вымушаны цалкам хаваць сваё цела і твар. Акрамя таго, Талібан легалізаваў у Афганістане дзіцячыя шлюбы. І вось прадстаўнікі Талібана і наведалі Беларусь, дзе ў Слуцку каштавалі прадукцыю Белакта, слуцкага мясакамбіната і слуцкага цукровага камбіната.

той же час Міністерство внутренних справ Беларусі 21 жніўня уключило еще 5 человек у спіс особ, якія мають дачынення до экстремистской дзейнасці. Сярод іх музыкант Сергей Михалок. Мінский городский суд завочно приговорил виконавцу до 4 годов позбавлення свободы. Атрымліваецца дзіўная картина. Музыкант небяспечны, а представники режиму, якія нават забаранілі жанчынам співаць, гаварыць ці чытаць услых у грамадскіх месцах, пожаданыя гості. Застаецца толькі одно пытанне, а дзяўчат у вянках сапраўды не было, бо калі уже все перакулена з ног на галаву, дык чаму б і не.

1 верасня ў Беларусі па традыцыі адбудзецца дзень ведаў. Праўда, у апошнія гады гэта ўжо не дзень ведаў, а дзень цытат. На жаль, не Купалы ці Богдановіча. Галоўны класік сучаснасці ў Беларусі цяпер самі ведаеце хто. У беларускіх школах 1 верасня пройдуць адзіныя урокі па тэме «Веды сёння, сіла і росквіт Беларусі заўтра». І вось эпіграфамі да гэтых урокаў стануць акурат цытаты «Самі ведаеце каго». А вучні 9-11 класаў мусяць нават паразважаць над цытатай «Самі ведаеце каго» па тэме «Адукацыя».

0: Паводле плану урокаў вучням прапаноўваецца 1 верасня паўдзельнічаць у праекце капсула часу, у межах якога навучэнцам неабходна падумаць і запісаць пасланне самому сабе, то бок чаго б хацелі дасягнуць у навучальным годзе альбо праз некалькі год. Прычым паперку з жаданнем трэба абавязкова падпісаць і аддаць настаўніку, а не забраць сабе. Так і ўяўляецца, як у капсулу часу вучань кладзе цыдулку: «Я хацеў паступіць у Польшчу, але капсулу знайшоў класны кіраўнік». Ну і вішенька на торце – інфармацыйныя матэрыялы для канструявання урока, дзе асобны раздзел прысвечаны дзяржаўнай падтрымцы. І вось там акурат згадваецца размеркаванне. Маўляў, у краіне захоўваецца сістэма размеркавання і гарантаванае прадастаўленне першага працоўнага месца. Гарантаванае першае працоўнае месца – гэта калі пасля універсітэта галоўнае пытанне – нідзе знайсці працу, а ці можна было б мяне размеркаваць крыху бліжэй дадому. У выніку увесь гэты урок праведы выглядае як гатовы набор правільных цытат, думак і установак, дзе вучню застаецца толькі праслухаць, запісаць і выканаць.
1: Агляд грамадска-палітычных навін. Што на сямідзёнцы было не так? Ад панядзелка да нядзелі.
0: Чаму маці ў Расійскай Федэрацыі адпраўляюць сваіх сыноў на вайну без асаблівых ваганняў? Чаму мэр расійскага Сочы віншуе бацькоў загінулага жаўнера з гібелю сына? І якія вынікі ад адпраўкі няеглых аграрыяў у сілы спецаперацыі ў Беларусі? Пра гэта і іншая журналістка Ларыса Шчыракова ў размове з Міколам Бянько.
2: Прытанне, Ларыса.
3: Вітаю.
2: В эфиры передача «Штось не так», и мы в ближайшие хвилины поговорим про темы, которые хвалюют, я думаю, многих людей. Так, Россия. Такая цікавая информация, опубликованная нашей Нивой. Мэр Сочи повиншовал батьков с гибелью сына на войне. То есть, вручающий им некую вознагороду за загиблого российского оккупанта, он им сказал: «От души виншую, за сына вам великий дякую». Как вам виншование?
3: Это, конечно, безобразие. То, что творится зараз в России, я задавалением поразважаю над этим, потому что Россия просто звар'яцела, что называется. И то, что там робится, особливо у сиротку официоза, это просто, ну, я не веду, навод, как это...
2: Это глупость и цинизм, что это такое? Как можно повиншовать с гибелью? Там, не знаю, сына.
3: Ну так, еще было так само на 9 мая, так само шла женщина у колонии, и журналистка так само, и она сказала, что сын загинул, и, ну, она так само ее повиншовала, что-то такое.
2: Ну и та, я помню, кобета не сильно так сдивилась этому виншованию. Насколько я помню, она не сильно так вот образилась.
3: Когда глядеть на этот нарратив пропагандистский, это же герои, это люди, которые отдают, ахверуют своим життем, змагаючись с сучасным нацизмом, да, украинского разливу. І таким чином, ну, і з гэтым зв'язана ось така, то есть адбываецца героізація тієї війни, героізація тих людей. Хоча ми всі ведаємо, що там відбувається, ми всі ведаємо про обнуління, ми всі ведаємо про корупцію, ми всі ведаємо про тотальний крадіж всього. Ми все гэта цудовно ведаємо, наскільки брудно все гэта там уладковано, якою просто безладдя, який там гадюшнік у сучасним російським тим війську. Просто гэта ж, ну, весь час опублічує.
2: Так яны ж самі публікуюць. Да. Пастаннае военкоры, расійскія блогеры пішуць прямым тэкстам пра гэтыя праблемы сістэмныя.
3: Мы ўсё гэта чытаем, і самі байцы запісваюць, што іх за іх вымагаюць грошы, што іх абнуляюць, вось гэта, што яны нават не бачаць гэтыя велізарныя заробкі, якімі іх завабілі у гэту еблую справу, таму што з іх проста купі гэта, купі то. Вось. І мы ўсё гэта ведаем, з аднаго боку мы ўсё гэта ведаем, з другога боку прапагандысцкі наратыў, што яны там змагаюцца з нацызмам, і яны герои, и я думаю, что просто из гэтым вось выникает как бы віншаванне, что да, человек загинул, но это же як-то у Высоцкого, да, не от водки и не от простуд, что называется, и он же загинул за правую справу, за змагання супраць нацизма. Я думаю, что просто да, нейка такая, человек не володае добрамовай, конечно, тут справа не ідзе про віншаванне, да, в том сэнсе, что ён падзякаваў ім за то, что яны выгадавалі героя.
2: Ляпнул, які... короче.
3: А ён просто ляпнуў, да, як тая журналістка.
2: Окей, але ўсё ж такі ёсць іншы бок медаля. Гэта материнское пачуцці да дзяцей. Я думаю, што гэта такая вечная катэгорія, мне здаецца, так, ну, колькі чалавецтва умее пісаць, столькі в тэкстах пастаянна пра материнскую любоў пішацца, да? Гэта адна з асноўных цэнтральных тэм вогуле чалавечай цывілізацыі, незалежна там гэта Папуа-Новая Гвінея, афрыканскія краіны, Европа, то есть маць любіць по факту своего детенка. Так же, как вот живёлы любят своих детей. То есть, а где материнская любовь вот у этой ситуации? То есть, почему российские мати ведут себя неким дивным чином? То есть, отправляют на бойню своих детей, там, кажут, что у меня их трое, например, один загинет, двое застанется, там, еще одного отправлю. Ну, то есть, эти гуляют по интернету, вот эти выказывания. То есть, где материнская любовь у этой истории?
3: Ну, знову-таки, треба глядеть на контекст, а контекст такий, что платят гроши за это, что есть выплаты такія адразу, ёсць заробкі, то есть і для кагосьці гэта спосаб зарабіць. Mm-hmm. То есть, ну, гэта агучваецца, да, што такія пад'ёмныя плацяць, што это ж можна всю іпатэку эту нашу закрыць. Для людзей, якія не маглі ніякім чынам зарабіць і раптам магчымасць хутка па хуткаму зрабіць столькі бабла шалёнага такога,
2: да. Героем стаць.
3: То это можа быць таксама матывацыя, каб адправіць і адправіць свайго сына ці мужа на вайну. Апроч таго, зноў такі прамытыя мазгі, калі чалавек весь час глядзіць тэлевізар, а там вельмі шмат прапаганды. Калі чалавек глядзіць, я казалі, сидзела ў калоніі, дарэчы, я зразумела, што за гэты час, як толькі пачалася вайна там, каб падмацаваць гэты наратыў, таму што маладзёны то не ведаюць нікакога ні Гітлера, ні Сталіна, ні ну, кепская школьная адукацыя, не ведаюць, на што такое нацызм, і каб падмацаваць гэты наратыў прапагандыскі пра нацызм, то бо ў краіне яны знялі яшчэ прям дзясяткі сотні, магчыма, фільмаў пра другую сусветную з сучаснымі акторамі, каб ўсё ж такі паказаць, за што яны там ваююць, да, што яны працягваюць справу дзядоў, якія ваявалі з нямецкім фашызмам, цяпер яны ваююць з украінскім фашызмам за прамытыя мазгі. Гэтая падтрымка, гэта фінансавая кантэкст, і трэцяе, гэта баязнь пратэсту, баязнь выказаць нязгоду з лініяй партыі і проста страх перад рэпрэсіямі. Mm-hmm. Ну, я бачу тут тры такія кампаненты.
2: Да, беларускіх таксама навін пераходзім. Яны трошкі, мне здаецца, больш забаўныя і лёгкія ў гэтым плане, хаця звязаныя таксама з ваеншынай. Самі ведаеце, хто адсправаздачыўся пра тое, як вот яго ініцыятыва была рэалізаваная, што я маю на ўвазе, гэта адпраўка нягеглых аграрыяў у сілы спецыяльных аперацый на перавыхаванне.
3: З аднаго боку, гэта Лукашэнка, ён барін, ён цар, да, а мы прыгонныя. То есть ён успрымае Беларусь як сваю вотчыну і людзей як прыгонных. От што хачу, то раблю. Хачу там нерадзівых работнікаў рэкрутую.
2: На 25 год.
3: Забрею салдаты, прымушу іх акопырыць, там прымушу іх то рабіць. На то бок просто от стаўленне да людзей, як да халопаў, як да, ну, все, прыгоннае права, там якое там трэцяе выданне прыгоннага права адбылося. Што хачу, то варачу. Вось. І гэта ж як бы нічога дзіўнага і нічога новага, бо гэтую практыку ён робіць увесь час. Такое проста непавага да людзей, да чалавечай годнасці, да чалавечых правоў. Якія ў цябе права? Да ніякіх у цябе правоў няма. Што хачу, то раблю. Гэта вот пра гэта, пра то, што у людзей там няма ніякіх правоў грамадзянскіх там, палітычных просто, і яны знаходзяцца цалкам ва ўладзе дыктатара. Гэта з аднаго боку, з другого боку яны не сапраціўляюцца. На жаль.
2: Ну і такія у нас сілы спецаперацыі.
3: Ну так, я размаўляю з людзьмі, якія даволі часта, якія служылі ў беларускім войску, і яны кажуць, што яно, канешне, не боездольнае. Што беларускае, што всё это панты і паказуха, што насамрэч беларускае войска яно не вытрымае рэальнай вайны. А вось, ну всё это просто Лукашэнка панты калоціць.
2: Але умее. Добра.
3: Ну, ты можеш, калі выкарыстоўваць такія каштоўныя кадры аграрыяў, якія злоўжываюць гарэлкай там ці што, і не выконваюць свае прафесійныя абавязкі, ну, Я не ведаю, што это... Я не думаю, што это вельмі добрыя кадры для беларускага войска.
2: Добра, гэта была перадача «Штось не так». Гостем была журналістка Ларыса Шыракова.
0: Журналістка Ларыса Шыракова у размове з Міколам Бенько паразважала на некаторыя резонансныя тэмы тыдня.
1: Агляд грамадска-палітычных навін. Што на сямідзёнцы было не так? Ад панядзелка да нядзелі.
0: У школу цяпер не патрапіць ніводны злачынец і ніводны ненадзейны элемент. Пра гэта паклапоціцца дэпартамент аховы. Начальнік дэпартамента Аляксандр Шапялёў распавёў пра меры, які дазволяць вучняў адчуваць сябе пад надзейнай абаронай падчас заняткаў. Але калі шчыра, хутчэй будзеш адчуваць сябе нейкім злачынцам.

Цяпер ніводная мыш не пралезе ў школу ці садок без таго, каб яе не заўважылі ахоўнікі. Гэта ўжо нават больш сур'ёзна, чым цётачкі-вахцёры ў студэнцкіх інтэрнатах. З тымі, прынамсі, часам можна дамовіцца за шакаладку. Усе ўстановы адукацыі павінны быць агароджаныя, а ўваход ажыццяўляцца праз адзіны кантрольна-прапускны пункт. Вось сур'ёзна, не школа, а турма. Сістэма бяспекі ўстанова адукацыі, як паведамляецца, уключае некалькі абавязковых элементаў. Бесперабойная відэаназіранне для ідэнтыфікацыі людзей на тэрыторыі і ўнутры будынка, электронныя ключы доступу для вучняў і педагогаў, спраўныя электронныя замкі на запасных і эвакуацыйных выхадах з функцыяй разблакіроўкі пры пажары. І вішанька на торце. Дзяцей цяпер могуць даглядаць супрацоўнікі дэпартамента аховы без прысутнасці законных прадстаўнікоў. Крута. Турма самая сапраўдная. Навошта тут бацькі? Але педагог гэта ўсё ж такі не мама ці тата. Атрымліваецца, нейкаму ахоўніку нешта падалося падазроным, і ён ужо можа даглядаць першакласніка. Вельмі гуманная сістэма. Застаецца толькі паставіць на тэрыторыі школ некалькі аўтазакаў для поўнага эфекту застрашэння, каб дзеці з першага класа дакладна разумелі, яны прыйшлі не ў школу, а на рэжымны аб'ект. А галоўнае, усё гэта называецца бяспекай.

0: У эфіры «Трансгранічная радыёрацыя».
1: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных справ і адміністрацыі Польшчы.
2: Архіва Нівы.
3: Вышуквае і чытае Ян Мордань.
4: Ніва з 27 красавіка 1975 года. Ліст да Віктара Шведа. Добры дзень, Віктар. Што новага ў Варшаве? Бо ў нас на Беласточчыне вясна. Не так даўно з календара сарваў я картку з днём 23 красавіка. Патыліцу пачухай, любы дружа, і думкі павярні сцяжынкаю назад. Не верыш мне, люстэрка табе скажа, што харашэйшым быў ты год 50 назад. Мест грызці алавік у пошуках натхнення, да цыцкі рваўся ты з гарачым пачуццём і ссаў аддана сапучы з натугі, ружовы пупу здымаўся абручом. Найпрыгажэйшым ты быў у цэлай вёсцы, так гаварылі мама, тата, дзед, з даверам выбалушваў вочкі на добразычлівы, здаецца, добры свет. Перабіраючы нагамі ў такт песні мамы, лавіў ты прагна беларускі сказ. У справах сексу ты не меў камплексаў і зад і перад ставіў на паказ. А сёння што? Мінула паўстагоддзя, колькі пар ботаў адтупалі жыццёвы шлях. Ці ты быў шчаслівы? Прызнайся, Віктар, шчыра, ці тое, пра што мары ў творчых снах далося ў рукі? Ведаю, што не. Мара не верабей, за хвост не зловіш, насыпаўшы пшаніцы на вакне. Гэта не чалавек, якому даў пасаду карыта сытнае свой самаход, і ён ужо гатоў зрачыся роднай мовы, забыцца, скуль ён дзе яго народ. Так, золата, на жаль, мы ўжо не дзеці, даверлівасці не застаўся нават след, як слімакі паўзем кожны ў шкарлупіне. Жывем, бо трэба жыць, як іншыя жывуць. Захочаш быць з другім у пярод, ніхто не пусціць, а чаго добрага яшчэ пазадзе накладуць. А мы ж з сабой жывыя, трапечам рвемся недзе ў пошуках чагось. Вышэй нам хочацца, каб на прастор, каб страпянуцца, каб расправіць крылы, пабачыць сонца, а не толькі стол. Да сваёй песні, Віктар, кожны мае права. У небе золацца і жаваранак птушкай пажаданай, хоць ведама усім, што гэта не арол. Таму стрывай, пішы, як і дагэтуль, трымайся трэзва, унікай спакус і памятай, што хай цябе там нават клічуць шведам, для нас ты быў і будзеш беларус. Напісаў Юрка Геніш. Дзіўны звычай. У Чаромсе ёсць пункт скупкі бутэлек, які падлягае хлашчалеўскаму ГЭСу. Гэта адзіны пункт на ўвесь пасёлак. Сюды таксама прыносяць прадаваць бутэлькі многія кузаўцы. Працаўніца пункту ўвяла дзіўны звычай, калі нехта прыносіць большую колькасць бутэлек, бярэ ад кожнага па адной, дзве, а нават і тры бутэлькі на так званую «стлучку». Людзі бунтуюцца, а яна адказвае, што быццам усюды такія правілы. Калі бутэлька каштавала 1 злоты, дык не звярталі мы на гэта ўвагі. Цяпер, аднак, справа маецца інакш. Чаму ў Чаромсе такія дзіўныя звычаі, што спрацаўніца не выплачвае грошай за ўсе прынесеныя бутэлькі? Ці сапраўды няма на гэта ніякай рады? Напісала МК.
3: Старонкі тыднёвіка «Ніва» гартаў і чытаў Ян Мордань.
1: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных справ і адміністрацыі Польшчы.

Ну-ну-ну, на хвалях беларускага радыё рацыя. Ну, а я абяцаў вам расказаць пра смартфон раніцай. Ну, сапраўды, калі так шчыра, ну, напэўна, большасць з нас вось пачынае раніцу са смартфона. Ну, па-першае, будзільнік, так, а потым уже ўзялі там, ну, і штосьці там чытаеце, там некія апавяшчэнні, некія там навіны, хтосьці чытае і гэтак далей, гэтак далей. Але так ці інакш, вось, звычка браць смартфон адразу пасля абуджэння здольная незаўважна так адымаць ну даволі значную частку раніцы. Хуткая праверка паведамленняў нярэдка перарастае ў працяглы прагляд сацыяльных сетак, навінаў ды нейкіх там кароткіх відэа. Чыннік, вядома ж, не ў самой прыладзе, а ў механіцы сучасных лічбавых сервісаў. Стужкі сацыяльных сетак і рэкамендацыі ўвесь час прапануюць новы контент, таму ну карыстальнік практычна адсутнічае натуральная кропка, у якой можна спыніцца. Асабліва лёгка патрапіць у такую пастку акурат раніцай. Адразу пасля абуджэння чалавек яшчэ не прыступіў да запланаваных справаў, таму апавяшчэнні, паведамленні, рэкамендацыі вельмі хутка перахапляюць увагу. У выніку некалькі хвілін са смартфонам могуць ператварыцца ў паўгадзіны і больш. Страчаны час даводзіцца кампенсаваць за кошт сняданку, нейкіх там ранішніх працэдур, фізічнай актыўнасці ці спакойных збораў перад працай. Ёсць і іншая праблема. Калі дзень пачынаецца з працоўных паведамленняў або нейкіх трывожных навінаў, чалавек практычна адразу апускаецца ў струмень чужых задач і падзеяў. Гэта можа павялічваць узровень стрэсу яшчэ да пачатку асноўнай дзённай актыўнасці. Цалкам адмаўляцца ад смартфона для змены звычкі не абавязкова. Адзін з простых варыянтаў – гэта не адкрываць сацыяльныя сеткі і рэкамендацыйныя стужкі ў першыя 20, а лепш 30 хвілін пасля абуджэння. Снізіць спакусу дапамагае фізічная дыстанцыя. Калі тэлефон знаходзіцца непасрэдна каля ложка, узяць яго можна практычна аўтаматычна. А вось зарадка прылады ў іншым канцы пакоя ці выкарыстанне асобнага будзільніка. Яны ствараюць дадатковы бар'ер перад вось гэтым ранішнім скролінгам. Калі правяраць працоўнае паведамленне неабходна, адразу пасля ўздыму, можа так быць, можна загадзя абмежаваць задачу. Адкрыць толькі пошту ці патрэбны месенджер. Адказаць на важнае паведамленне і не пераходзіць да сацыяльных сетак. Дадаткова, варта скараціць колькасць апавяшчэнняў. Дзесяткі паведамленняў і значкоў на экране адразу пасля абуджэння правакуюць жаданне праверыць кожнае. Першыя хвіліны дня ўсё ж такі лепш выдаткаваць на душ, на сняданак, на невялікую размінку ці на іншыя некія звыклыя справы, прыемныя, дарэчы. Галоўная задача заключаецца не ў поўнай адмове ад тэхналогіі, а ў тым, каб прагляд смартфона станавіўся усвядомленым рашэннем, а не першым такім аўтаматычным дзеяннем пасля абуджэння. Ну, сапраўды, так і ёсць. У мяне штосьці такое было калісьці, а потым сапраўды дыстанцыя вырашае. Я пачаў класці смартфон далёка. Ну, таму гэта ж трэба падняцца, дайсці да гэтага смартфона. І з часам, ведаеце, смартфон раніцай мяне неяк так цікавіць перастаў.

Проекту «Нескладовая» з Алексеем Хлістовым на хвалям беларускага радыё «Рацыя» 98.1 FM «Беласток Гародня», 99.2 FM «Берасце» «Белая Падляска». Самы час нагадаць пра надвор'я. Сёння ў дзень тут на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць. У другой палаве дня і ўвечары месцамі кароткачасовыя дажджы, а магчымы і навальніцы. Максімальная тэмпература паветра днём 24-26, а месцамі па берасцейшчыне да 28 цяпла. Вецер паўднёва-заходні ад слабога да ўмеранага, пры навальніцах парывісты, атмасферны ціск у межах нормы. А пра тое, што чакае Беларусь у плане надвор'я бліжэйшымі днямі, пра гэта традыцыйна раскажу неўзабаве. Дачакайцеся.

Гэта ж палац на хвалях беларускага радыё Рацыя. Ну а я колькі хвілін таму абяцаў расказаць пра тое, што чакае Беларусь у плане надвор'я бліжэйшымі днямі. Дык вось, паводле беларускіх сіноптыкаў, заўтра, у аўторак 1 верасня. Ох, які дзень. Умовы надвор'я ў Беларусі будуць вызначаць атмасферныя фронты з заходняй Еўропы. Пахмурна з праясненнямі, часам дажджы. Так, днём месцамі, а па паўднёвым усходзе на большай частцы тэрыторыі дажджы моцныя. Уначы месцамі, днём у многіх раёнах навальніцы. У начныя і ранішнія гадзіны ў асобных раёнах слабы туман. Вецер паўднёвы, паўднёва-заходні ўмераны, днём парывісты, па заходняй палове моцны парывісты. Тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 13 да 18, а максімальная днём ад 19 да 25 цяпла. Атмасферны ціск будзе падаць. У сераду 2 верасня надвор'е ў Беларусі будуць вызначаць франтальныя падзелы і неўстойлівыя паветраныя масы з заходняй Еўропы. Пахмурна з праясненнямі, уначы месцамі, днём на большай частцы тэрыторыі рэспублікі кароткачасовыя дажджы, у асобных раёнах навальніцы. Уначы і раніцай месцамі слабы туман. Вецер заходняй чвэрці ўмераны, днём парывісты, тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 8 да 15, а максімальная днём ад 17 да 24 цяпла. У чацвер 3 верасня ноччу умовы надвор'я ў Беларусі ў асноўным будзе вызначаць вобласць павышанага атмасфернага ціску. Днём адаб'ецца ўплыў няўстойлівых паветраных мас з Балтыйскага мора. Пахмурна з праясненнямі, уначы ў асобных раёнах па поўначы, а днём месцамі па краіне кароткачасовыя дажджы, днём у асобных раёнах навальніцы, уначы і раніцай месцамі слабы туман, вецер паўднёва-заходні, заходні ўмераны, днём парывісты, тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 6 да 13, а максімальная днём ад 18 да 24 цяпла.

0: Беларускае радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Рэпартаж на беларускім радыёрацыі. Месцы, падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней.
3: Сайт беларускага радыёрацыі даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы raca.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

Вайна ва ўкраіне ці магчымы паўторны наступ Расіі з тэрыторыі Беларусі. Праблема палітвязняў, калі новае вызваленне. У Бельску-Падляскім прайшоў фестываль Барненфілд. Пра гэта, ды вядома ж пра іншае, пойдзе гаворка літаральна праз 8 хвілінак. Навіны прадставіць Стась Дадэрка. Варта дачакацца, што тычыцца музыкі, нас з вамі чакаюць.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Поўдзень у Беларусі 11 гадзіна ў Польшчы.
3: Вайна ва Украіне. Ці магчымы паўторны наступ Расіі з тэрыторыі Беларусі? Праблема палітвязняў, калі новае вызваленне. У Бельску пад Ляскім прайшоў фестываль Барненфільд.
2: У студыі з навінамі Стась Дадарка.
3: 1650 дзень вайны. Мінулай ноччу ў Кіеве шэрагу абласцей Украіны аб'яўлялася паветраная трывога, у Кіеве былі чутныя выбухі. Між тым, паўторны наступ Расіі з тэрыторыі Беларусі на сталіцу Украіны практычна нерэальны. Прасоўванне заняло б гады. Такую ацэнку аналітыка Клемана Маліна прыводзіць агенцыя Уніан. Украіна значна ўзмацніла паўночную мяжу, вакол Чарнігава створаная некалькі ліній абароны, умацоўваюцца раёны Чарнобыля і паўночна-ўсходні районы ля Житомира, устанавливаются загороды и минуются дороги. Акрамя того, адрознення 22-го года у России уже не будет эффекту раптовности, а лясы, болоты и подрыхтованная оборона серьезно обтяжарить просовывание. Невеликие российские атаки на полночи Сумской и усходе Черниговской области махчимы, однако без мобилизации сотню тысяч человек стратегичного вынику яны не дадут, лечит эксперт. Репрессии в Беларуси станом на сегодня признанная политическая вязнями 889 чалавек. Усяго з пачатку прэзідэнцкай кампаніі 20-го году такі статус атрымалі 4790 асобаў. Гэтыя лічбы называе праваабарончы цэнтр «Вясна». У сваю чаргу ініцыятыва «Дэсэдэнбай» паведамляе пра 947 палітычных зняволеных станам на сёння. З іх 129 жанчынаў, 21 чалавек быў адпраўлены на прымусовае лячэнне. За кратамі застаюцца 20 прадстаўнікоў мэдэа. Як паведамлялася спецыяльны паслан Прэзідэнта США па Беларусі Джон Коул заявіў, што ў найбліжэйшы час у Беларусі могуць адбыцца новае вызваленне палітвязняў. Пасланнік плануе зноў наведаць краіну праз некалькі тыдняў і спадзяецца дамагчыся новых вызваленняў ўжо ў сярэдзіне верасня. Пра гэта Коул сказаў у інтэрв'ю «Голасу Амерыкі». Прадстаўнік амерыканскага прэзідэнта адзначыў, што пры ягоным пасярэдніцтве ўжо былі вызваленыя каля 700-800 чалавек і выказаў спадзеў у найбліжэйшы час давесці гэтую колькасць да 1000. Варшава. Ініцыятыва «Food for Bell», створаная евангелісцкім прапаведнікам, былым палітвязням Сергеем Мільянцом пад пагрозай спынення. У рамках гэтай ініцыятывы паўтары гады людзі з уразлівым станам атрымалі бясплатную прадуктовую рэчавую дапамогу, але знайшліся нездаволеныя, якія захацелі спыніць ініцыятыву, гаворыць Мільянец.
4: Для мяне было здзіўленнем узнаць, што ёсць такія людзі, якія хочуць знішчыць тое, што мы робім, і якім непрыемна тое, что мы оказываем допомогу не только белорусам, але и украинцам. Прошла такая вот размова, говорка, что белорусы приоритет. Мы так само с этим сказались, але потом пошли такие придирки, что то, что мы пропоновывали людям ахвировать там по 10 злотых, коли яны приходили отримовывать ежу, напаливает и так далее.
3: Сергей кажет, что покуль не ведает, как выйти из этого кризиса. Про музыку. Апошнія выходныя лета у Бельску пад Ляскім у студыі «Водах» у трэці раз прайшоў фестываль традыцыйнай і сучаснай культуры «Барненфільд». Даслоўна яго назва перакладаецца як «Клуня і поле», бо ён праходзіць адначасова на дзвюх пляцоўках на полі ў клуні сям'і Фёнікаў. Такім чынам знітоўвае мінулая сучаснасць. Гаворыць адзін з арганізатараў фестываля Максім Фёнік, яго ўдзельнікі ды госці.
5: Вельмі нас цешыць, што людзі проста усміхаюцца проста ў кожным месцы на нашай тэрыторыі гэтай фестывальнай, бо кожнае месца важнае. Мы пачалі таксама ад традыцыі, таксама на традыцыі было шмат людзі на канцэрце ЖМРВ і цяпер таксама пасылай.
6: Ёстам Skinny Pope. Прыехаем тудай з надможа заграць канцэрт з моім спаняем гітаржыстом Хубертам. Гралася файне, прэвевне, погода допісывала. Людзі тэш добзе се бавілі. Мы граме агульне рап, Учоны з постпанкем.
7: Тема сьогоднішнього занятку це будуть звіри. Назва «Барнфілд». Поля, клуня, думаю, ну тут і звіри можуть там всякі ходити. І ось трохи ми сьогодні поліпили з дітьми, сам поліпив, сам відпочив.
8: В
0: приїхав з Познані на машині. Я давно чув якби про Барнфілд, але власними очима якби перший раз я то все гляжу і поки що під ураженням великим.
3: Окрім власне музичних сценів, на фестивалі Барнфілд відбулися майстер-класи, покази фільмів, екскурсії по студіоводах і шмат інших активностей, які притягнули шмат гостей. Наші новини доступні так само на сайті racia.com або на аккаунтах рації у соцсетках і месенджерах. Черговий випуск праз годину.
8: Радіо Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць. У другой палове дня і ўвечары месцамі кароткачасовыя дажджы, магчымы навальніцы. Максімальная тэмпература паветра ад 24 до 26, а месцамі па берасцейшчыне да 28 цяпла. Вецер паўднёва-заходні ад слабога да ўмеранага, пры навальніцах парывісты, атмасферны ціск у межах нормы.
8: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

Дыкі сэрцам на хвалях беларускага радыё рацыя на пачатку чарговай музычнай інфармацыйнай гадзіны сёння ў панядзелак 31 жніўня. Добрага дня, добрага настрою, добрага здароўя вас патрэбіцца. Зычу вам я Алесь Дубавец, ну і запрашаю. Тут яшчэ Aerosmith, таксама Спадар Вольскі з аркестрам, Далім, Моніка Бродка, ды іншыя, не буду ўсіх пералічаць. Ну а хвілінак там не ведаю праз 11, 12, 13 паговорым пра тое, пра што, здаецца, яшчэ і не размаўлялі, пра гумку жавальную. Даведайцеся пра, ну, даволі нечаканую карысць той самай жавальнай гумкі. Аказваецца, яна можа палепшыць здароўе, а таксама настрой ды працаздольнасць. Вось, нечакана, але пра гэта мы і пагаворым.

0: грузінскай гасцепрымальні дэманструюць менавіта батумскія беларусы.
1: Пытанне чарговага моцнага санкцыйнага пакету адносна да рэжыму Лукашэнкі.
2: Беларусаў больш не падманеш. Усе беларусы разумеюць, чаму такія цяжкія абставіны ў нашай краіне.
3: Рацыя.

Подпевали? Я так само. Левон Вольский с аб-оркестром. Знакомитая песня гурта НРМ на хвалях белорусского радио «Рация». Ну, а я обещал вам рассказать про незвычайную корысть жавальной гумки. Жуйка, я ее еще называю некоторые, но, может, и так. Многие навык и не подозрают, что вот эта гумка может быть не просто способом там освежить дыхание, але и соправдной знаходкой для здоровья. Я не ведаю на кон зубов, але. Ну, по-першее, поляпшэнне памяці і канцэнтрацыі. Жаванне вось гэтай жуйкі актывуе мозгавую дзейнасць, стымулюючы памяць і падвышаючы ўвагу. Гэта звязана з узмацненнем кровазвароту ў мозгу, якое актывізуе нейроны, якія ў сваю чаргу адказваюць за когнітыўныя функцыі. Даследаванні паказваюць, што людзі, якія жуюць жуйку, лепш запамінаюць інфармацыю і больш эфектыўна спраўляюцца з інтэлектуальнымі задачамі. Вось так. Другое. Зніжэнне стрэсу і трывожнасці. У стрэсавых сітуацыях жавальная гумка можа стаць простай, але дзейснай прыладай для паслаблення. Жаванне дапамагае знізіць узровень кортызола, як вядома, асноўнага гармону стрэсу. Гэта спрыяе эмацыйнай разрадцы і зніжэнню трывожнасці. Трэцяе. Профілактыка карыесу і зубнога налёту. Жавальная гумка без цукру не толькі ўхіляе непрыемны пах з рота, але і дапамагае прадухіліць карыес. Адмысловыя рэчывы ў яе складзе нейтралізуюць кіслоты ў паражненні рота, умацоўваючы зубную эмаль і перашкаджаючы ўтварэнню налёту. Чацвёртае. Паскарэнне абмену рэчываў. Жаванне стымулюе выпрацоўку сліны, што ў сваю чаргу паляпшае страваванне і можа паскараць метабалізм. Такі эфект робіць жавальную гумку нечаканым памагатым у падтрыманні абменных працэсаў арганізма. Вось так. Так што, бачыце, жуйка гэта не толькі такі зручны спосаб асвяжыць дыханне, але і карысны інструмент для паляпшэння здароўя, калі карыстацца ёю разумна. Ось тут можна падкрэсліць, канешне.

дождж пронізвае мяне, ды болю больш няма. Як каметы жоўты хвост наш гарыць апошні мост, у прадонні лёд з нябёс свабодным стану я. Ад зла і ад добра моя душа.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Рэпартаж на беларускім радыёрацыі. Месцы, падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней.
3: Беласточына, малая бацькаўшчына. Інфармацыйна-публіцыстычная праграма пра жыццё, лёс, а таксама гісторыю беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы. Гэта шэраг інтэрв'ю і рэпартажаў, якія для беларускага радыёрацыя быў адмыслова праведзены ў рамках праекта «Беларусы 21-го стагоддзя». Праграму можна праслухаць толькі на сайце беларускага радыёрацыя ў нашых падкастах.
4: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
5: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

Вайна ва Украіне. Ці варта лічыць беларусу агрэсарам? Чаму ў Беларусі перапоўненыя першыя класы? Медыянны заробак беларусаў у Нямеччыне вышэйшы, чым у немцаў. Пра гэта, ды вядома ж пра іншае, вось ужо літаральна праз 7,5 хвілінак на хвалях беларускага радыё Рацыя раскажа Стась Дадэрка. Варта дачакацца.

0: Беларускае радыё рацыя.
1: Адказнасць ляжыць на плечах Ціхановскай, наколькі яна здольная ўзяць на сябе абсалютна ўсе неабходныя лідарскія функцыі.
2: Арганізацыі, якія рэлакуюцца за мяжу, імкнуцца захоўваць сувязь з беларускім грамадствам.
3: Нагодай для ператрусу стаў пошук самагоннага апарата і самагонкі. Радыё

0: эфіры трансгранічная радыёрацыя.
1: Готова? Увага. Хученька. Книга с цитатами.
2: Цитатник.
1: А с телефонами?
2: Доведник.
1: А книжка для записов?
2: Нататник.
1: А нататник с нагодами?
2: Нагодник.
1: Нагоднік.
3: Гістарычныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня, тут і зараз. Вітаю спадарства, з вамі Алесь Дубавец на календары 31 жніўня. У такі ж дзень 1449-га быў падпісаны дагавор пра вечны мір паміж Вялікім княствам Літоўскім і Вялікім княствам Маскоўскім. Ён быў падпісаны Казімірам Ягайлавічам і Васілём II і вызначаў падзел земляў паміж двумя вялікімі княствамі. Вотчынай вялікага князя Літоўскага прызнаваліся Смаленск, Любуцэск, Мцэнск ды землі Ўкраіны. Вотчынай вялікага князя Маскоўскага прызнаваліся Новгород Вялікі, Ржэў і Пскоў. Таксама вялікі князь Літоўскі абавязваўся прызнаць выбранага ў Маскве мітрапаліта Іону, а абодва вялікіх князя дамовіліся не прыймаць князёў-перабежчыкаў. Такім чынам, вялікае княства Літоўскае адмовілася ад актыўнай палітыкі на прылеглых усходнеславянскіх землях і наогул на ўсходзе. Мяркуецца, што гэта адбылося таму, што Казімір Ягайлавіч, які стаў польскім каралём, страціў цікавасць да спраў ВКЛ, альбо што такая адмова была вымушанай, у прыватнасці рэзкім узрастаннем пагрозы з боку Османскай імперыі. Дагавор крыху стабілізаваў адносіны княстваў, аднак карэнных супярэчнасцяў не ліквідаваў. Так, маскоўская дзяржава не мела намеру адмаўляцца ад прэтэнзій на ўсе праваслаўныя землі, што прывяло да шэрагу ваенных канфліктаў.
1: Нагоднік.
3: 31 жніўня 1990-га у Берліне міністр унутраных справ ФРГ Вольфганг Шойбле і парламенцкі статс-сакратар пры прэм'ер-міністры ГДР Гюнтэр Краузе падпісалі дагавор аб усталяванні германскага адзінства паміж Федэратыўнай Рэспублікай Германіі і Германскай Дэмакратычнай Рэспублікай. Дагавор аб аб'яднанні. 3 кастрычніка таго самага 90-га адбылося афіцыйнае аб'яднанне ФРГ і ГДР. ГДР спыніла сваё існаванне як дзяржава, а заходні Берлін перастаў быць самастойнай палітычнай адзінкай з асаблівым міжнародным статусам.
1: Нагоднік.
3: 31 жніўня 1995-га у Кліўлендзе штата Агайо адкрыўся музей залы славы рок-н-ролу. Горад Кліўленд абгрунтаваў свае прэтэнзіі называцца радзімай рок-н-ролу адкрыццём радыё WMMS і тым, што тут працаваў Алан Фрыд, які прыдумаў тэрмін рок-н-рол у пачатку 50-х гадоў. Экспазіцыя музея прысвечаная найбольш вядомым і ўплывовым дзеячам эпохі рок-н-ролу, выканаўцам, прадзюсарам ды іншым асобам, якія аказалі значны ўплыў на музычную індустрыю. Будынак музея быў пабудаваны па праекце архітэктара Бэй Юймина, аўтара піраміды Лувра ў Парыжы, бібліятэкі імя Джона Кеннеді ў Бостане, сусветнага гандлёвага цэнтра ў Балтымары ды іншых вядомых будынкаў.
1: Нагоднік.

0: зрабіць такой віртуальнага кандыдата, і які мусіў бы быць, каб у Беларусі былі сапраўдныя выбары.
1: Самае страшнае, што гэта была, канешне, вайна, якая найбольш не ўразіла.
2: Лежні гледзячы на гэтыя рэпрэсіі, людзі аб'ядноўваюцца на тры краіны і па-за яе межамі.
3: Радыё Рацыя.

0: эфіры трансгранічная радыёрацыя.
1: Плошчу палошчу дождж, пранізлівы і густы, толькі два дзівакі на плошчы,

Вясная пошума на хвалях беларускага радыё Рацыя 98.1 FM Беласток Гародня, 99.2 FM Берасце Белая Падляска, наш сайт racia.com. Прывітанне ўсім і традыцыйны час, каб нагадаць пра надвор'е. А сёння ў дзень тут на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць. У другой палове дня і ўвечары месцамі кароткачасовыя дажджы, а магчыма і навальніцы. Максімальная тэмпература паветра 24-26, месцамі па Берасцейшчыне да 28 тепла. Ветер паўднёва-заходні ад слабога да ўмеранага, пры навальніцах парывісты, атмасферны ціск у межах нормы.

Кей Титан стал на хвалях белорусского радио Рация. Я маю час нагадать вам про Кола Дзён с бородой, программу, где гартаю сторонки музычного календаря, да узгадываю добрых людей музычного света, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады, ну і часамі не абмінаю больш-менш цікавыя музычныя ды каля музычныя падзеі гэтага дня. І сёння нас з вами чакаюць Ван Моррисон, Боб Уэлч, Дэвін Таунсенд, а таксама гурты The Crickets, Scorpions, The Go-Go's, Squeeze, Winger, The White Snake. Долучайтеся, будзе цікава і музычна разнастайна, абяцаю. 14.10 беларускі час, 13.10 час польскі. Праграма Кола Дзён з барадой. Запрашаю.

0: Беларускае радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45 слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Рэпартаж на беларускім радыёрацыі. Месцы падзеі, людзі апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней.
3: Сайт беларускага радыёрацыі даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы rac.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 14 гадзіна ў Беларусі, 13 ў Польшчы.
3: Вайна ва Украіне. Ці магчымы паўторны наступ Расіі з тэрыторыі Беларусі? Праблема палітвязняў, калі новае вызваленне. У Бельску пад Ляскім прайшоў фестываль Барненфільд.
2: У студыі з навінамі Стась Дадарка.
3: 1650 дзень вайны. Мінулай ноччу ў Кіеве шэрагу абласцей Украіны аб'яўлялася паветраная трывога, у Кіеве былі чутныя выбухі. Між тым, паўторны наступ Расіі з тэрыторыі Беларусі на сталіцу Украіны практычна нерэальны. Прасоўванне заняло б гады. Такую ацэнку аналітыка Клемана Маліна прыводзіць агенцыя Уніан. Украіна значна ўзмацніла паўночную мяжу, вакол Чарнігава створаная некалькі ліній абароны, умацоўваюцца раёны Чарнобыля і паўночна-ўсходні районы ля Житомира, устанавливаются загороды и минуются дороги. А кроме того, одрознення 22-го года у России уже не будет эффекту раптовности, а лясы, болоты и подрыхтованная оборона серьезно обтяжарить просовывание. Невеликие российские атаки на полночи Сумской и усходе Черниговской области махчимы, однако без мобилизации сотню тысяч человек стратегичного вынику яны не дадут, лечит эксперт. Репрессии в Беларуси станом на сегодня признанная политическая вязнями 889 чалавек. Усяго з пачатку прэзідэнцкай кампаніі 20-го году такі статус атрымалі 4790 асобаў. Гэтыя лічбы называе праваабарончы цэнтр «Вясна». У сваю чаргу ініцыятыва «Дэсэдэнбай» паведамляе пра 947 палітычных зняволеных станам на сёння. З іх 129 жанчынаў, 21 чалавек быў адпраўлены на прымусовае лячэнне. За кратамі застаюцца 20 прадстаўнікоў мэдэа. Як паведамлялася спецыяльны пасла Нік прэзідэнта США па Беларусі Джон Коул заявіў, што ў найбліжэйшы час у Беларусі могуць адбыцца новае вызваленне палітвязняў. Пасланнік плануе зноў наведаць краіну праз некалькі тыдняў і спадзяецца дамагчыся новых вызваленняў ўжо ў сярэдзіне верасня. Пра гэта Коул сказаў у інтэрв'ю «Голасу Амерыкі». Прадстаўнік амерыканскага прэзідэнта адзначыў, што пры ягоным пасярэдніцтве ўжо былі вызваленыя каля 700-800 чалавек і выказаў спадзеў у найбліжэйшы час давесці гэтую колькасць да 1000. Варшава. Ініцыятыва «Food for Bell», створаная евангелісцкім прапаведнікам, былым палітвязням Сергеем Мільянцом пад пагрозай спынення. У рамках гэтай ініцыятывы паўтары гады людзі з уразлівым станам атрымалі бясплатную прадуктовую рэчавую дапамогу, але знайшліся нездаволеныя, якія захацелі спыніць ініцыятыву, гаворыць Мільянец.
4: Для мяне было здзіўленнем узнаць, што ёсць такія людзі, якія хочуць знішчыць тое, што мы робім, і якім непрыемна тое, што мы аказваем дапамогу не толькі беларусам, але і украінцам. Пайшла такая вось размова, гаворка, што беларусы прыярытэт, мы таксама з гэтым згаджаліся, але потым пайшлі такія прызіркі, што тое, што мы прапаноўвалі людзям ахвяраваць там па 10 злотых, калі яны прыходзілі атрымоўваць ежу, напальваць і так далей.
3: Сергей кажа, што пакуль не ведае, як выйсці з гэтага крызісу. Пра музыку. Апошняе выходнае лета ў Бельску пад Ляскім у студыі «Водах» у трэці раз прайшоў фестываль традыцыйнай і сучаснай культуры «Барненфільд». Даслоўна яго назва перакладаецца як «Клуня і поле», бо ён праходзіць адначасова на дзвюх пляцоўках на полі ў Клуні сям'і Фёнікаў і такім чынам знітоўвае мінулая сучаснасць. Гаворыць адзін з арганізатараў фестываля Максім Фёнік і яго ўдзельнікі ды госці.
5: Вельмі нас цешыць, што людзі проста усміхаюцца проста ў кожным месцы на нашай тэрыторыі гэтай фестывальнай, бо кожнае месца важнае. Мы пачалі таксама ад традыцыі, таксама на традыцыі было шмат людзі на канцэрце ЖМРВ і цяпер таксама пасылай.
6: Я там Skinny Pope. Прыехаем тутай з надможа заграць канцэрт з маім спаняем гітарыстом Хубертам. Гралася файне, прывевне, пагода допісывала. Людзі тэш добра се бавілі. Мы граме агульне рап, połączone z post-punkiem.
7: Tema się odniosłego zaniatku to będą zwiery. Nazwa Barnfield. Pola, Klunia. Думаю, ну тут i zwiery mogą tam всякие ходить. I вот trochę my сегодня polepili z dziećmi. Sam polepił, sam odpoczył.
6: приїхав з Познані на машині. Я давно чув якби про Барнфілд, але власними очима якби перший раз я то все гляжу і поки що під ураженням великим.
3: Окрім власне музичних сценів, на фестивалі Барнфілд відбулися майстер-класи, покази фільмів, екскурсії по студіоводах і шмат інших активностей, які притягнули шмат гостей. Наші новини доступні так само на сайті racia.com або на аккаунтах рації у соцсетках і месенджерах. Черговий випуск праз годину.
0: Радіо Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, у другой палове дня і ўвечары месцамі кароткачасовыя дажджы, магчыма навальніцы, максімальная тэмпература паветра 24-26, месцамі па берасцейшчыне да 28 цяпла. Вецер паўднёва-заходні, ад слабога да ўмеранага, пры навальніцах парывісты, атмасферны ціск у межах нормы. Вітаю, шаноўная, панядзелак 31 жніўня сёння. Добрага дня, добрага настрою, як заўжды зычу вам я, Лесь Дубавец, запрашаю пагартаць разам старонкі музычнага календара ў рамках праграмы «Кола дзён з барадой». Распачнем недзе праз 6 хвілінак, а зараз Анна Шайкоўская з афішай дня.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
8: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
9: Беласток і Падляшша.
10: 31 жніўня, панядзелак. Падляская опера і філармонія запрашае паглядзець выставу «Сусветны архіў». Гэта мультысенсорная мастацкая інсталяцыя, мэта якой з'яўляецца абудзіць памяць пра прастору праз матэрыяльныя і нематэрыяльныя аспекты досведу. Агнешка Ольчак, Андрзей Бакуменка, Хентніцкі і Андрзей Філіповіч прадстаўляюць розныя спробы ўспрымання рэальнасці праз свае індывідуальныя візуальныя мовы, святло, форму і пігмент. Кожны мастак уносіць свой уласны погляд. Шкло як асяроддзе святла і празрыстасці, скульптура як форма і вага, а жывапіс як колер і эмоцыі. Гэта не проста супастаўленне трох тэхнік. Гэта спроба перадаць увесь вопыт свету праз мастацтва. Агульным назоўнікам з'яўляецца пытанне, як памяць запісваецца ў матэрыі. Выставу «Сусветны архіў» Падляскай оперы і філармоніі можам паглядзець па 6 верасня. Польская асацыяцыя педагогаў і аніматараў «Клян» з аддзялення ў Беластоку запрашае адведаць выставу яе «Партрэт» Пятра Нядзведзя, фатографа-дакументаліста з Беластоку, які гадамі стварае фатаграфіі з выкарыстаннем аналагавых тэхнік, засяроджваючыся на людзях, адносінах і уважлівым назіранні за рэальнасцю. Дзве аўтаркі, два пачуцці, адна гісторія пра памяць, зафіксаваную ў ландшафце. Ёсць месцы, дзе час не сышоў, ён застаецца зафіксаваным у дрэве, камені і цішыні. Праваслаўныя цэрквы, забытыя могілкі і каменныя крыжы, схаваныя асяроды дрэў, усё больш зліваюцца з навакольнай прыродай. Іх гісторыя ўжо не рэзануе з галасамі людзей, а з цішынёй, святлом і садамі памяці, якія ўсё яшчэ можна знайсці ў ландшафце. Рыха адсутнасці. Гэта сумесная выстава фатаграфій Монікі Мсцівуєўскай і Малгажаты Павельчык. Гісторія пра ўсходнія Расточа. Зямлю, якая стагоддзямі была адзначана сустрэчай культур, традыцый і рэлігій. Сёння многія з гэтых месцаў захаваліся толькі як сведчанне мінулага свету, захоўваючы сваю атмасферу і памяць. Выстава адкрылася ў салоне пад Савамі ў Тыкоці.
8: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.

0: на Беларусь і для ўсіх беларусаў. Радыё Рацыя. Тут жыве Беларусь.
1: Вітаю, шановні, сёння 31 жніўня, тут Алесь Дубавец з музычным календаром, тут сёння нас чакаюць Ван Моррисон, Боб Уэлч, Дэвін Таунсенд, а таксама гурты The Crickets, Scorpions, The Go-Go's, Squeeze, Winger, The Whitesnake, рабіце грамчэй. 31 жніўня 1939-го нарадзіўся Джэры Элісон, амерыканскі музыка, найбольш вядомы як бубнач гурта The Crickets. Варта адзначыць, што гэты калектыў адзін з першых, які распачаў выконваць музыку ў рок-н-рольным жанры. Пасля гібелі ў авіякатастрофе ў 59-м годзе лідара і фронтмена гурта Бадзі Холі папулярнасць The Crickets значна ўпала, але тым не менш калектыў працягнуў сваё існаванне, выступаючы і па сённяшні дзень.

Вітаю ўсіх, хто толькі далучыўся да нашай кампаніі. Тут Алесь Дубавец, гэта «Вольная хваля» беларускага радыё «Рацыя». Мы працягваем гартаць музычны каляндар сёння 31 жніўня. У такі ж дзень 1945-го нарадзіўся Ван Морысон, поўнае імя Джордж Іван Морысон, паўночна-ірландскі аўтар-выканаўца, вядомы сваёй унікальнай манерай выканання і гібрыдам фолк-музыкі з амерыканскімі стылямі блюзам, соулам, джазам і госпелам. Рыцар-бакалаўр ордэна Брытанскай імперыі. Ван Морысон яшчэ і таленавіты мультыінструменталіст, які грае на гітары, клавішных, ударных, саксафоне і губным гармоніку. Для абазначэння ягонай творчасці музыказнаўцамі вынайдзены адмысловы тэрмін кельцкі соул. Hey, where did we go? Days when the rains came.

у той самы дзень, што і ўзгаданы Ван Морысон, 31 жніўня 45-га нарадзіўся Роберт Лоўрэнс Боб Уэлч малодшы, ці проста Боб Уэлч, вядомы амерыканскі музыка, які ў 70-тыя гады быў удзельнікам легендарнага англа-амерыканскага рок-гурта Fleetwood Mac. Пазней быў удзельнікам іншых праектаў. У канцы 70-х Боб Уэлч стварыў некалькі вельмі паспяховых сольных сінглаў, такіх як Hot Love, Cold World, Ebony Eyes, Sentimental Lady, The Precious Love.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы гартаем старонкі музычнага календара, узгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 31 жніўня 1948-го нарадзіўся Рудольф Генрых Шэнкер, нямецкі музыка, заснавальнік гурта «Скорпіонс», дзе ён гітарыст і асноўны кампазітар, старэйшы брат Міхаэля Шэнкера. «Скорпіонс» з'яўляецца самым папулярным рок-гуртом Германіі і адным з самых вядомых на сусветнай рок-сцэне. Прадалі больш за 100 мільёнаў копій альбомаў і займаюць 46-ты радок у спісе найвялікшых артыстаў хард-рока па версіі тэлеканала VH1.

0: эфиры «Трансграничная радиорация».
1: Голодён с бородой.
2: 31 жніўня 1957-го нарадзілася Джина Шок, амерыканская музыка, найбольш вядомая як барабаншчыца гурта The Go-Go's. Гэты гурт увайшоў у гісторыю поп-музыкі як цалкам жаночы калектыў, удзельніцы якога выконвалі кампазіцыі ўласнага сачынення. Пік папулярнасці The Go-Go's прыпадае на пачатак 80-х. Іх дэбютны альбом Beauty and the Beat лічыцца ў цяперашні час квінтэсэнцыяй амерыканскай новай хвалі. Альбом разышоўся накладам у 3 мільёны асобнікаў і атрымаў статус тройчы платінавага дыска, паказаўшы адзін з найбольш уражлівых вынікаў за ўсю гісторыю поп-музыкі. У 2003 годзе часопіс Rolling Stone паставіў яго на 413 месца ў спісе 500 найлепшых альбомаў усіх часоў.

у той самы дзень, што і ўзгаданая Джына Шок, 31 жніўня 57-га нарадзіўся Глен Тілбрук, ангельскі спявак і гітарыст, удзельнік і адзін з заснавальнікаў гурта «Сквіз». Гэты калектыў новай хвалі быў утвораны ў 74-м годзе ў Лондоне. Хлопцы ніколі не хавалі таго, што сваімі кумірамі лічаць Ленана і Маккартні, але «Сквіз» не наблізіліся да вяршыняў, на якія узышлі ў свой час «Бітлз». І калі Брытанія прызнала «Сквіз» адразу ж, то ў США яны ішлі да поспеху з цяжкасцю і ў топ-40 трапілі ўпершыню толькі ў 87-м годзе праз 10 гадоў пасля выпуску дэбютнага альбома.

98.1 FM Белосток Гародня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска, так само рация.ком, тут Алесь Дубавец и программа «Кола Дзён с бородой», мы протягиваем. 31 жніўня 1963-го нарадзіўся Рэп Біч, поўнае імя Рычард Эрл Біч малодшы, амерыканскі гітарыст, у дадзены момант з'яўляецца ўдзельнікам рок-гуртоў Уінгер і Уайтснэйк. І нам нічога не замінае паслухаць адразу дзве песні ў згаданых калектываў, вядома ж, з удзелам Рэба Біча.

Напрыканцы праграмы ізноў дзень народзінаў, бо з больш-менш прыкметных музычных ці каля музычных падзеяў, прыпаўшых акурат на гэты дзень, толькі тое, што 31 жніўня 51 ў нямецкім Дзюсельдорфе паступіла ў продаж першая грам-пласцінка з хуткасцю кручэння 33 абароты за хвіліну, а ў такі ж дзень 82-го Роні Джеймс Діо адыграў свой апошні сумесны канцэрт з Black Sabbath аж да 92-го года. 31 жніўня 1967-га нарадзіўся Юджын Віктор Хогланд II, ці проста Джин Хогланд, амерыканскі бубнач, добра вядомы ў свеце метал-музыкі. Ігра Хоглана адрозніваецца сваёй разнастайнасцю, складанасцю, насычанасцю і выкарыстаннем незвычайных прадметаў у якасці перкусіі. Ягоная высокатэхнічная ігра неверагодна дакладная практычна ў любым тэмпе, з-за чаго ён заслужыў мянушку «Атамны гадзіннік». Джин Хогланд таксама заняў 42-е месца ў спісе 100 найвялікшых барабаншчыкаў року. Пералічу толькі некаторыя гурты, з якімі граў і запісваўся Джин Хогланд, бо ўсе пералічыць нават немагчыма. Dark Angel, Death, Strapping Young Lad, Testament, Old Man's Child, Apet, Deathclock, Fear Factory ды Devin Townsend. Вось акурат кампазіцыі Девіна Таунсенда з удзелам Джина Хогланда мы і развітаемся. Трымайцеся!

0: Беларусі з'язджае моладзь, гэта абсалютна зразумела.
1: З боку новых уладаў Польшы ёсць абсалютнае разуменне важнасці захавання правоў беларускай этнічнай меншасці.
2: Візіт спадарыні прэзідэнта Светланы Ціхановскай у Варшаву.
3: Радыёрацыя. Мы

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Радио Рация. Тут живе Беларусь.
1: Мы бачым публіцыстыка ды інтэрв'ю на Радио Рация.
2: Вітаю, пры мікрафоне Яна Запольская, і ў сённяшняй перадачы мы бачым, пагаворым пра санкцыі Аляксандра Лукашэнку і пра тое, як дэмакратычныя сілы Беларусі могуць рэальна ўплываць на сітуацыю ў краіне, знаходзячыся ў эміграцыі. Першы наш суразмоўца, польскі палітолог, грамадскі дзеяч, праваабаронца Павал Казанецкі.
3: Павал Казанецкі надалей верыць у незалежную Беларусь?
4: Незалежную Беларусь адназначна, і я думаю, што мы набліжаемся да ёй.
3: Хуткімі тэмпамі?
4: А не ведаю, ці хуткімі, але думаю, што пасля Пуціна і Лукашэнка чыняецца для Беларусі новы шлях.
3: Як вы бачыце ролю беларускіх дэмакратычных сілаў на гэтым шляху? Ці сапраўды дэм-сілы ў эміграцыі здольны ўплываць на працэсы ўнутры краіны?
4: Зараз я думаю, што не, але я думаю, што дэм-сілы за гэты час мусіць сфармуляваць свае палітычныя праграмы і свае думкі. Все ж такі ў Беларусі таксама засталіся людзі, якія думаюць незалежна. І хаця сёння мы не бачым ніякіх структураў, таму што практычна любыя суполкі ў Беларусі зараз пад рэпрэсіямі і любое вальнадумства пад рэпрэсіямі. Але тое, што зараз эміграцыя беларуска можа рабіць, гэта якраз фармуляваць праграмы.
3: І такія спробы уже вядуцца, прынамсі ў атачэнні Святланы Ціханоўскай. Таксама пытанне гучал, напрыклад, выступ Алеся Беляцкага на канферэнцыі «Новая Беларусь», і ён ужо не першы раз агучыў сваю думку, ідэю нацыянальнага прымірэння. Як вы лічыце, яно магчымае?
4: Я думаю, што яно не толькі што магчымае, яно ёсць адзіным шляхам да таго, каб у Беларусі ніякія перамены пачаліся. На сённяшні дзень дэмакратычныя сілы не маюць сапраўды ніякай сілы ўнутры краіны, і перамены магчымы толькі пры гэтым прымірэнні і паразуменні. Але які шлях да гэтага, я думаю, што пакуль другі бок не будзе гатовы для перамоваў і для гэтага прымірэння, но гэты працэс не пачнецца.
3: А вы верыце ў тое, што Аляксандр Лукашэнка калі-небудзь будзе гатовы да такога прымірэння і да таго, каб сесці за круглы стол?
4: Я думаю, што гэтыя змены і прымірэнне наступіць пасля Лукашэнка. Але калі пытанне пра яго, на што ён гатовы, я думаю, што ён прагматык. І калі ён пабачыць, што ён в безвыхаднай сітуацыі, ён таксама будзе гатовы для такіх размоваў.
3: А такая безвыхадная сітуацыя для яго, гэта пасля Пуціна?
4: Так, адназначна. В моманце, калі няма Пуціна, рэжым беларускі проста не мае падтрымкі. Я думаю, што на сённяшні дзень Лукашэнка ў вельмі складанай сітуацыі, таму што ён і залежны фінансава ад Расіі, і залежны вайскова. Гэта сітуацыя для яго зараз вельмі незручна, але з другога боку ён у вельмі безвыхадным моманце, і таму ён шукае кантактаў з Спалучанымі Штатамі, шукае любых магчымасцяў альтэрнатыўнага заробку незалежна ад адносінаў з Расіяй. Ну, але гэта перспектыва, так? І я думаю, што сёння, пакуль Путін пры ўладзе, такія перамены немагчымы, і лічу, што ключ да зменаў палітычных в Беларусі лежыць якраз у змене палітычнага рэжыму ў Расіі.
3: А сітуацыя ва Ўкраіне або магчымая будучая перамога ў тым ці іншым выглядзе Ўкраіны, наколькі, думаеце, можа паўплываць на становішча Аляксандра Лукашэнкі?
4: Перамога Украіны – гэта пачатак працэсу. Пытанне, ці спыненне вайны магчыма без адыхода Пуціна ад улады. І я думаю, што тут галоўнае пытанне. Таму я думаю, што вайна будзе ісці да таго моменту, калі якраз з'явіцца вокна пераменаў для ўсяго гэтага рэгіёну.
5: Наконт дыялогу з Лукашэнка, тут, канешне, часам у мяне пытанне, а наколькі вы глыбока ў праблеме? Справа ў тым, што дыялог насамрэч ён не перарываўся, ён існуе.
2: Былая палітычная зняволеная журналістка, сябра каардынацыйнай рады Ксенія Луцкіна.
5: І калі важліва ў гэтай тэме разбірацца, атрымліваецца, што праблема-то з боку Лукашэнкі. калі ён захоча гэтага дыялогу, а ўсе астатнія, ну, на мой погляд, адкрытыя да гэтага дыялогу. Грамадзянская наша супольнасць і палітычная, але ці захоча той бок?
3: Просто на сёння існуе як бы два падыходы, но ўсё ж такі адміністрацыя Дональда Трампа паказала вось гэты нібыта, ну, дыялог. Так ці іначай, гэта дыялог з Александрам Лукашэнкам, і мы ведаем вялікую колькасць вызваленых. Еўрапейскі звяз прытрымліваецца сваёй палітыкі вось гэтага ціску і санкцый. Гэта две супрацьлеглыя, як бы два супрацьлеглыя шляхі, але абодва працоўныя выходзяць.
5: А яны працоўныя, таму што яны ёсць абодва. Каб не было ціску, то не патрэбен быў бы гэты дыялог. І, канешне, для еўрапейскіх партнёраў гэта пытанне іх уласнай бяспекі. Гэта відавочна. І калі паглядзець уважліва, большасць санкцый уведзена, ну, тут не адкрыю Амерыку, яны уведзена за ўдзел Беларусі ў вайне. Зараз ўсё залежыць ад Лукашэнка. Навошта працягваць арышты? Ну, ён інакш не ўмее. Еўрапейцы ўжо гэтую гульню вельмі шмат разоў гулялі. Таму, напэўна, іх пазіцыя значна больш такая засцярожаная. Яна абсалютна зразумелая. Гэта бяспека Еўропы. І все мы зацікаўлены на тым, каб Беларусь была бяспечнай краінай. У першую чаргу мы з вамі, беларусы самі.
3: Але ўсё ж такі, вось вы падкрэсліваеце, што ўсё залежыць цяпер, шмат залежыць, прынамсі, ад Александра Лукашэнкі. Вядома, гэта так ці іначе афіцыйны кіраўнік краіны. Але ці маем мы некія, ну, рэальныя рычагі ўплыву на яго рашэнне?
5: Тут такое цяжкае пытанне, ці маем мы рычагі ўплыву. Нам важна не спыняцца і працягваць тое, што мы робім. Калі б гэта было не важна, то нас бы не рэагавалі. А ўсё тое, што кажа бясконца прапаганда, вось яны ўвесь час жывуць у 20-м годзе. Вось як мне падаецца, гэта асабіста маё меркаванне, у 20-м годзе значна больш жывуць беларускія ўлады, чым жыве беларускі рух. Што тычыцца 20-га года, яго трэба было прыдумаць, каб яго не было. І гэта цудоўна, што ён быў, і нават з тымі наступствамі асабіста для мяне, якія былі, і для маёй сям'і. Але вельмі важна, што мы гэта мелі. У нас ужо ёсць гэты вопыт яднання, і калі настане гэты момант, то ён абавязкова настане. І мы не ведаем, вось гэты год паказаў, што незразумела калі гэта можа адбыцца ў адну секунду.
3: Гісторык Яўген Красулін. Вітаем на хвалях беларускага радыё «Рацыя». І пачнем адразу з Александра Лукашэнкі. Як вы ацэньваеце, у якой ён пазіцыі на міжнароднай арэне сёння знаходзіцца? Бо Александр Лукашэнка умее карыстацца зменамі настрояў у міжнароднай палітыцы.
6: Ну, власна кажучы, колькі б мы не казалі, як ён умее карыстацца, ўсё роўна. У яго ёсць зададзеныя рамкі. Гэтыя рамкі, гэта прывязанасць да Расіі, да Масквы, ад якой ён нікуды не падзенецца. Як бы там не спрабавалі нам убіць у галовы вось гэтую наратыў, што ён хоча, каб яго адарвалі ад Масквы, ад Пуціна, не. Гэта чалавек Масквы, гэта тое, што ў Беларусі ёсць Масква, вось Александр Горыч. Таму думаць, што ён тут шукае нейкія для сябе мажлівасці, калі казаць пра мажлівасці, які ён шукае ў адным кірунку. Гэта захаванне і аднаўленне ягонай улады, і гэта магчымасці для дапамогі Расіі ў ейнай агрэсіі супраць Украіны, а далей, власна кажучы, паўсюль. Бо Украіна — гэта толькі першы крок, гэта не тое, што там Пуціну аднойчы зранку прыйшло ў галаву ўзяць і атакаваць Украіну. Не, гэта стратэгія, прычым гэта не проста стратэгія, гэта дзяржаўнаўтворная ідэя для Расіі. Гэта імперская экспансія. І Лукашэнка гэта частка гэтага стратэгічнага пляну. І калі казаць пра ягоныя мэты, гэта, канешне, не незалежная Беларусь, гэта там не ўтварэнне беларускай дынастыі, гэта пераход Лукашэнкі на галоўны пасад. Ён у 90-х гадах гэтым жыў, гэтай марай. Потым, калі прыйшоў Пуцін, у яго, скажам так, крыху апала. Вось тое, што звязана з гэтай мэтай. А пасля мяцежу Прыгожына Лукашэнка зноў акрыяў з гэтай марай, бо ён пабачыў, што Пуцін неўстойлівы, што падтрымкі ў яго няма. І што ён сам, Александр Горыч, з'яўляецца, ну, скажам так, суб'ектам расійскай палітыкі па выкліку.
3: Ну, Александр Лукашэнка, ну, мае свае гады, праўда? Мае, ну, напэўна, не найлепшы стан здароўя. Ці гэта ўсё ж такі ён бачыць як будучыню для сябе, ці для некага свайго ўжо пераемніка?
6: Па-першае, ўсё ж такі для любога чалавека ўласціва, што ён глядзіць на сябе як на неўміручага. Ён не кажа, што вось так, там гадзіннічак цікае і хутка я скончуся. І ён, канешне, не думае, што там трэба перадаць у спадчыну. Не, ён думае, што ён будзе вечным. Вось тут, выбачаюся за такі экскурс у далёкую гісторыю чалавецтва, быў Цінь Шыхуандзі. Гэта заснавальнік першай імперыі ў Кітаі. Гэта 3-е стагоддзе да нашай эры. Вось у яго была думка, што ён будзе першым, потым будзе другі імператар, трэці, чацвёрты, а далей ён эвалюцыянаваў да, скажам, успрыяцця сабе як вечнага, ён выкрасліў вось усе наступныя хады пасля сабе і пакінуў толькі сабе, і ён замовіў даосам, якія славіліся, былі вядомымі, магчыма, сваім доступам да таямніцы ў неўміручасці, што яны знойдуць для яго сродак, каб не памерці. Вось зноўку перакідваем масток у сучаснасць, калі памятаеце, была ў паядзіне вось гэтая размова паміж Пуціным, Сі і Лукашэнкам, што будзем жыць да 150 год. Вось 150 год у іхняй, у іхнім успрыяцці сабе ў гэтым свеце не межа далёка. Таму я думаю, ён не думае там пра пераемніцтва, пра аднаўленне ўлады і вось гэтай сістэмы пасля ягонай смерці. Ён думае пра сабе як пра вечнага. Ён не думае абсалютна, вось ён скончыўся, свет скончыўся. Гэта зноўку вось тое самае, як у Гітлера мы такое бачылі, што ўсё, не будзе мяне і не мусіць быць Нямеччыны. У Пуціна тое ж самае, калі не будзе Расіі, навошта гэты свет увогуле. Так у Лукашэнка мяне не будзе, ну што сэнс у гэтай зямлі, у гэтым чалавецтве.
3: Усё ж такі не было так, што калі Александр Лукашэнка яшчэ да 20-го года меў і гэты ўсходні вектар, скажам, і заходні вектар, усё ж такі гэта была найбольш аптымальная для яго сітуацыя.
6: Гэтая сітуацыя і цяпер і для яго, і для Пуціна, канешне, ідэальна. Асабліва вось калі казаць пра Лукашэнку і ягоную адказнасць вось за гэтую тэрыторыю, якую завуць Беларусь, лепш, калі не толькі Расія, не толькі Владзімир Владзімірович апікуюцца пра гэтую тэрыторыю, выдаюць сродкі, каб яна існавала, каб там Александры Горычы не парвалі на піжулькі ўдзячныя грамадзяне за тое, што ім есці ўжо няма чаго. Добра, калі на аутсорсінг гэта кінуць і неразумныя людзі з захаду, якія павядуцца вось на гэтыя наратыўчыкі, што Лукашэнка спіць і мроіць, як бы яму атарвацца ад Расіі. Толькі дайце, дайце нам грошы, калі ласка. Вось дадзім вам грошы, адрывайцеся. Колькі разоў ўжо давалі? Колькі разоў ужо заходнія дыпламаты, вось я магу падлічыць, падлік адчыніць з пачатку 2000-х, калі еўрапейскія дыпламаты ўпершыню абламаліся аб тое, што яго немагчыма адарваць ад Расіі, яны казалі ў голас, што дэкларацыя Лукашэнку ад Расіі адарваць нельга. Ну, чалавечая памяць кароткая, праз літаральна 5-7 год зноў, о, глядзіце, як ён сварыцца з Расіяй, ён жа наш чалавек, мы яму толькі дадзім крышачку, вось корму падсыпаць, і ён пойдзе да нас. 10-й год, потым 12-й, потым 15-й, 16-й пачатак зняцця санкцыяў. Ён выпусціў ўжо ўсіх палізняволеных, гэта галоўнае, людзі выйшлі на свабоду. Што нам яшчэ трэба? Хай будзе Александр Ігорыч далей. І вось ён далей ёсць і далей. Агрэсія на тэрыторыю Ўкраіны з боку Беларусі, гэта патэнцыйная, скажам так, гібрыдная агрэсія ў бок Еўрапейскага звязу, Польшча, Літва, Латвія, вось гэты выпадак, які быў проста жахлівы, калі знайшлі тоннель пад мяжой з Беларусі ў Літву, і гэтыя самыя людцы, якія праз гэты тоннель праніклі ў Літву, атакавалі літоўскіх памежнікаў. Вось, так што тут, власна кажучы, Александр Горыч вельмі спрытна выкарыстоўвае вось гэтыя наратыўчыкі свае, што ён быццам бы самастойны, што яго можна адарваць, і для яго, і для Москвы гэта вельмі выгадна, канечне. Калі Еўропа раптам здыме санкцыі, а гэта адразу не тое, што шчыліна, гэта проста прабоіна ў санкцыйным рэжыме супраць Расіі, і будзе ляцець там не некалькі ракетаў зараз в Украіну, будуць ляцець сотні ракетаў у залпе, і зноўку гэта вось падсанкцыйныя ўсе тавары ідуць туды, і плюс, канечне, Маскве не трэба траціцца на тое, каб падтрымаць Александра Горыча, усе ягоныя карныя структуры, якімі ён ваюе супраць беларускага народу. будзе проста кайф.
3: Тады ў сувязі з гэтым пытанне ці дзейнасць Святланы Ціханоўскай і ўвогуле дэмакратычных сіл эміграцыі гэта такая сур'ёзная перашкода ў гэтых планах Аляксандра Лукашэнкі?
6: Ну, калі б гэта не было сур'ёзнай перашкодай, канешне, мы б не бачылі ўсяго таго, што робіцца супраць гэтай перашкоды. Бо зноўку, дарэчы, вось цяпер вельмі добра бачна, змянілася, можа, некалькі месяцаў таму палітыка ў пляне працы ў сацыяльных медыа, ў сацыяльных сеціях, там проста пайшлі касякі троляў, ботаў, прычым калі раней спрабавалі так прытрымлівацца тэрытарыяльнага прынцыпу, што вось мой маўляў супраць вас беларусаў. Цяпер жа, калі чытаеш, асабліва вось на сайтах медыа папулярных і Радыё Свабоды, і Радыё Рацыя, Белсат, Еўрарадыё і гэтак далей, там жа поўны інтэрнацыянал у хейтарскіх выказваннях у бок Ціханоўскай. І зразумела, што калі б, як яны сцвярджаюць, Ціханоўская і офіс, і аб'яднаны пераходны кабінет нічога не былі б варты, нічога не вырашалі, нікому не былі б цікавы, яны б тады ніколі нікому не былі б цікавымі. А тут вось зноўку, як усе і указваюць нармалёвыя людзі ў коментах, я скакала за вамі 3 дні, каб казаць, наколькі вы мне не цікавы. І гэта, канешне, абсалютна зразумела. Бо Ціханоўская, вось зноўку, не ведаю, за якія такія подзвігі беларусам небесы паслалі гэтага чалавека, яна на дзіва адэкватна сваёй ролі. Вось зноўку, можа, таму, што яна не чапляецца за яе. Можа, як толькі яна пачала за яе чапляцца, усё пайшло іначай. А яна не хоча. За кошт гэтага яна трымаецца. І тут зноўку вельмі характэрна. Яшчэ за савецкім часам гэта было. Калі прапаганда савецкая мяняла плюс на мінус, перакладала з хворай галавы на здаровую, вось, і тут тое ж самае. Калі паглядзем на гэтых троляў, інтэрнацыянал троляў, мы пабачым, што яны настойваюць, што Ціханоўская такая ж, як Лукашэнка, яна там сінімі пальцамі трымаецца. Абсалютна беспадстаўна гэта, канешне, кажуць. Но гэта таксама паказвае, што, ну, па-перше, у іх няма іншых аргументаў нармалёвых, а па-другое, што Ціханоўская гэта вельмі істотны элемент у палітыцы і асабліва ў фармаванні будучыні Беларусі. Бо калі мы пазбавімся вось гэтага палітычнага цэнтру адзінага беларускага дэмакратычных сілаў, у нас адразу ўзнікне гіганцкая праблема пераходу ад дыктатарскага рэжыму да дэмакраты. Бо пакуль ёсць гэта палітычны цэнтр, Ціханоўская, і ёй на абяцанне арганізаваць свабодныя і справядлівыя выбары, у нас ёсць спадзяванне, што ўсё пройдзе ў рамках дэмакратычных працэсаў. То бок, вось падае рэжым Лукашэнкі. Ён падзе ў якім выпадку? Смерць Лукашэнкі тут нічога не адыгрывае. Галоўнае, каб спынілася падтрымка з боку Масквы. Як толькі у нас спыняецца вось гэтая падтрымка з усходу, рэжым падае пры любых раскладах, у яго няма ніякага шансу на захаванне. Там Коля, Віця, Діма, Качанова, Скрипенковым, хто заўгодна, Тертель, хоць Ёлупу вазьмі, таго гэтага градавога, якога яны так любяць. Вось, ніякіх шансаў у іх няма, але калі няма адзінага палітычнага цэнтру, які скажа, так, за мяне галасавалі, у мяне ёсць легітымнасць, у мяне ёсць прызнанне, паліцэйскія сілы, вайсковыя сілы, яны падпарадкоўваюцца, гэта тое, што дазваляе забяспечыць парадак у гэты пераходны перыяд. Галоўнае, каб быў парадак, каб гэтыя сілы ведалі, каму падпарадкоўвацца, і гэты цэнтр праводзіць выбары. Там, калі ласка, Бабарыка, Пазняк, не ведаю, хто там яшчэ, Петрухін, хто заўгодна. Прыходзьце, выставляйце свае кандыдатуры, складайце каманды, збірайце подпісы, прапануйце праграмы і змагайцеся за галасы беларусаў. Хто вас падтрымае, колькі падтрымае, вось той будзе вызначаць будучыню Беларусі. Гэта ідэал. Калі ў нас не будзе такого цэнтру, ось гэта будзе вялікая праблема.
2: Вы слухалі перадачу «Мы бачым». Нашымі суразмоўцамі былі Павел Казанецкі, Ксенія Луцкіна ды Яўген Красулін, з якімі размаўляла Яна Запольская.
1: «Мы бачым» – публіцыстыка для інтэрв'ю на Радіо Рацыя.

0: Беларуская радыёрацыя. Беласток, Гародня 98.1. Берасце 99.2.
1: Каторы раз ён уночы не спіць, замінае ліпавы пах. І не хацеў успаміны будзіць, а ты бачыла зоркі ў снах.

иллюзию лева. Усё коротейшим робится день. Тебе вспоминать.

Тут жыве Беларусь.

мы былі сябрамі рызыканты, на ўсіх святах мілі каравай. І да нас ішлі заўсёды карты, толькі ставіць стаўкі паспявай. Мы дзяўчатам атляплялі вочы.

правінцыйных гульняў каралі. Гастралёры, сулеры да вецер нас нібыта лохаў развялі. І тады былыя рызыканты. Выкінулі мы калоды карт і самім сабе скаталі кранты. Ці кранты?

0: Беларуская радыёрацыя. Разам між межамі.
1: 3 гадзіны і 8 хвілін у Польшчы, ў Беларусі на гадзіну пазней. Пры мікрафоне Мікола Ваўранюк. Цяпер пагаворым пра тое, як беларусы адчуваюць сябе пасля пераезду ў Польшчы. А пагаворым з магістранткай універсітэта Візія ў Варшаве Віялетай Нікіцік, якраз якая праводзіць такое апытанне ў межах сваёй магістэрскай працы. Апытанне цалкам ананімнае і займае каля 15 хвілін. Яго важнасць у тым, каб зрабіць досвід беларусаў у Польшчы больш бачным у навуковай прасторы. І пра гэтую працу, і пра магчымасці далучыцца да анкеты наша сённяшняя госця Віялета Нікіцік раскажа Марыне Савіцкай.
2: Гость рацыі.
3: Чаму для вас было важна зрабіць гэтае даследаванне?
4: Па-першае, агулам я хацела зрабіць даследаванне на тэму трансгенерацыйнай траўмы, таму што, ну, у мяне прадзед рэпрэсаваны. Гісторыя маёй сям'і, яна такая вельмі з гістарычнымі падзеямі, якія былі на тэрыторыі Беларусі, вельмі заміксавала яе, скажам так. І я спачатку хацела пра трансгенерацыйную траўму, але потым, калі знайшла ўжо навуковую кіраўніцу, яна прапанавала больш навуковы тэрмін з сацыяльнай псіхалогіі, як калектыўная траўма. І вось гэта як бы вельмі блізка да трансгенерацыйнай траўмы, але, скажам так, больш у тэрмінах сацыяльнай псіхалогіі.
3: На практыцы, чым гэтае даследаванне дапаможа беларусам?
4: Калі мае гіпотезы, якія я яшчэ не магу распавесці, пацвердзяцца, то для беларусаў гэта будзе вельмі карысна, таму што будзе бачна сувязь паміж аднымі фактарамі і іншымі. Я спадзяюся, што на гэтае даследаванне звярнуць увагу беларускія журналісты, не ведаю, актывісты, розныя палітыкі, і трэба будзе па-добраму трошкі змяняць вось гэтыя вектары, скажам так, таго, як падыходзіць разглядаць зараз беларускую гісторыю, таго, што здарылася і ў 20-м стагоддзі, і ў 20-м году, не так даўно. Трошкі змяніць, скажам так, ракурс да таго, што транслюецца людзям.
3: Распавядзі, калі ласка, пра сэнс саміх пытанняў. Там у вас напісана, што адказы на гэтае анкетаванне займае прыкладна каля 15 хвілін. Пра што яно?
4: Гэта розныя псіхалагічныя методыкі і такія пытанні пра сацыяльнае жыццё, скажам так, некія там параметры. Агулам яны выміраюць і псіхалагічны стан чалавека, некія паказальнікі дэпрэсіі, стрэсу. Яны выміраюць сацыяльную ідэнтычнасць, як чалавек ставіцца, які ў яго мыслі і усталёўкі пра нашу беларускую гісторыю, агулам пра беларускую ідэнтычнасць. Ну, вось такога збольшага.
3: Паказальна таксама, што ў вас гэтае даследаванне, яно на рускай і на беларускай мовах. Калі вы робіце акцэнт на беларусаў у Польшчы, то чаму не польская?
4: Так, даследаванне праводзіць на двух мовах руская і беларуская, таму што, шчыра кажучы, для беларусаў польская яшчэ гэта не родная мова. Ці ў нас агулам, канешне, могуць бадацца і беларусы, напрыклад, якія нарадзіліся ў Польшчы, і магчыма для іх другая мова гэта польская, але вось пра тое, што беларуская ідэнтычнасць, ну, па-першае, гэта ўсё ж такі беларуская мова, і мы зрабілі руская мова, таму што ёсць такая данасць, што для нейкай колькасці беларусаў руская мова можа быць зручней, асабліва там, калі адказваць на такія пытанні пра свой стан, у іх будзе гэты словар гэтых словаў больш расейскі на рускай мове. Таму не ведаю, нават я калі раілася са сваёй праматоркай, гэта па-польску навуковая кіраўніца, то, ну, нават і пытанняў не было, каб зрабіць апытанне па-польску. Ці мяне ёсць адна версія, яна на польскай мове, но гэта для універсітэта, для этычнай камісіі, напрыклад, і ўсё, што я пісала, а для рэспандэнтаў беларуская і руская.
3: Зараз апошнім часам у інтэрнэце вельмі шмат пытанняў, абмеркаванняў тэм, калі людзі сутыкаюцца з ксенафобскімі матывамі, сітуацыямі і гэтак далей. Як ты думаеш, ці можа гэтае даследаванне неяк адкрыць, можа быць, некія новыя акалічнасці ў гэтай тэме?
4: Цікавае пытанне. Скажам так, у мяне там няма нейкіх такіх фактараў ці маркераў, фактараў, якія былі б звязаны з ксенафобіяй, але агулам, які зараз псіхалагічны стан беларусаў на момент жніўня і верасень 2026 года, гэта будзе зразумела. У маім даследаванні будзе яшчэ паўторнае пытанне, ўжо трошкі карацейшае, але праз 4 месяцы, каб можна было заўважыць, ёсць нейкія змены, што адбылася і ў грамадстве, і агулам, ці ёсць нейкая дынаміка, скажам так. Но пра ксенафобскія, ну, вельмі сумна пра гэта агулам, як бы, казаць. Я таксама спадзяюся і буду ўсё рабіць да таго, што маё даследаванне, яно будзе надрукавана ў навуковым часопісе, яно дойдзе таксама і да польскіх навуковцаў, псіхолагаў, і што агулам і гэтыя вынікі будуць вельмі карысныя як і для беларускай дыяспары, так і для польскіх навуковцаў і актывістаў, магчыма, каб больш і лепш разумець беларусаў у Польшчы, як яны жывуць, які ў іх стан і як гэтаму, ну, можна паспрыяць, таму што, ну, ўжо зразумела, што беларусы, па-першае, тут ёсць і як нацменшынства ўжо даўно на Падляшы і каля Уврослава, да, па другой сусветнай вайне былі перасяленцы. Так і зараз пасля 20-го года вялікая хваля, і давайте будзем шчырымі, што большасць ўсё роўна застанецца ўжо тут, і трэба добра інтэгравацца, і каб польскія ўлады, яны гэта робяць, нейкая частка робіць, нейкая частка нейкія бздуры, да, закідвае, але агулам як бы разумныя людзі спрыяюць таму, каб інтэграцыя беларусаў у Польшчы была добрая і ўсім жылося добра.
3: Акрамя таго, што менавіта ёсць у цябе гэтае даследаванне, ты таксама яшчэ і практыкуючы псіхолаг. Скажы, калі ласка, як часта ты сустракаешся з пытаннямі, што ў мне нязручна ў эміграцыі, ў мне складана і гэтак далей, ці стала яно сапраўды падставай для таго, каб з'явілася нарэшце гэтае даследаванне?
4: У нейкім сэнсе, канешне, амаль усе мае кліенты гэта эмігранты, Польша і Літва. Канешне, агулам эміграцыі, асабліва вымушаная эміграцыя, у мяне амаль усе гэта вымушаныя эмігранты, гэта вялікае выпрабаванне і крызіс для чалавека, для асобы, там, ну, шмат усяго, гэта і смерць, перараджэнне сваёй новай ідэнтычнасці, сацыяльнага жыцця, прафесійнага, моўнага, ну, там шмат, там у нас такі таксама выбух працы для ўсіх псіхолагаў і практыкаў, якія дапамагаюць у розных крызісах для чалавека. У некім сэнсе маё даследаванне зноў жа будзе такой спробай трошачкі зрабіць нейкі, зафіксаваць сапраўды навуковы адбітак псіхалагічнага стана беларусаў вось на момант 2026 года, якія пражываюць у Польшчы. У Польшчы, таму што, ну, я вучуся ў польскім універсітэце, і каб гэта не была вельмі вялікая выбарка рэспандэнтаў, так, трошкі, ўсё ж такі, мая праматорка, я там прапанавала агулам беларусаў, і беларусаў з США, у мяне таксама шмат сяброў, знаёмых, но яна сказала, давайте пакуль становімся на беларусах Польшчы, а гэта і так вельмі вялікая праца па аб'ёмам, то магчыма потым возьмем яшчэ там беларусаў некалькіх краін, или будзе, напрыклад, там і Літвы, і США, не ведаю яшчэ, дай Бог гэта напісаць і зрабіць, але гэта будзе нешта дакладнае, апрацаванае псіхалагічнымі, валідызіраванымі навуковымі методыкамі, апрацаваны статыстычным апаратам. Паглядзім. Гэта, канешне, вельмі карысна і важна, і магу сказаць яшчэ дастаткова непроста, і я усім удзячна, хто прымае ўдзел у маім апытанні, і таксама заклікаю калег, хто, я ведаю, зараз шмат маіх калег і іншых беларусаў вучацца і на бакалаўрыяце, ліцэнзіяце, і ў магістратуры будуць пісаць працы, калі ласка. Гэта, канешне, цяжкая праца, я думаю, як і беларуская журналістыка, якая беларуская вся тэма, але я вельмі ўдзячна, у мяне зараз ужо ёсць 300 адказаў, насамрэч гэта вельмі супер. Мой мінімум быў навуковы, гэта 250 рэспандэнтаў. Калі гэта будзе яшчэ 400-450, то гэта будзе ўжо вельмі добры навуковы ўзровень. Заклікаю калег пісаць і бадаць беларускую дыаспару і агулам беларусаў, таму што, ну, хто, як не мы, будзем сабе даследаваць, бадаць і пісаць гэтыя навуковыя працы. Я ведаю некалькі, аднаго, вось, напрыклад, у мінулым годзе пісаў паляк Томаш, запомніла яго прозвішча, але вось ён вот просто такі вельмі добры чалавек, некаму было цікава, таму што палякаў зразумела, у палякаў у Польшы ўсе 99% гэта тыя, хто будуць бадаць палякаў, а самі палякі, а вось так, хто бы бадаў беларусаў, украінцаў, то, канешне, гэта такі больш зацікаўленыя людзі, і чым больш будзе гэтых даследаванняў, тым лепш будзе потым інфармацыі, і вот з чаго можна, з якіх крыніц чэрпаць інфармацыю пра тое, што там такі псіхалагічны стан беларусаў, таму давайце там больш падтрымліваць іх, напрыклад, такога кшталту.
3: Далучыцца да гэтага самага даследавання яшчэ можна, але ці ёсць ужо нейкія папярэднія вынікі, думкі з гэтай нагоды?
4: Можна далучыцца, яшчэ 2 тыдня будзе адкрыта гэтая спасылка і магчымасць прайсці даследаванне. Пакуль вынікаў няма, шчыра скажу, я толькі заглядаю колькасць рэспандэнтаў. Мая праматорка, яна зараз жыве і вучыцца ў Аўстраліі, можа не вучыцца, выкладае, я там падрабязнасці не ведаю, толькі віжу, у які час яна выходзіць піша. І гэтая платформа, дзе адбываецца гэтае пытанне, гэта ну, адна з буйнейшых і прафесійных платформ агулам такіх сацыяльных апытанняў. І там ўжо адразу будзе зроблена амаль уся статыстыка. То есть я калі там думала, што я спачатку сама буду рабіць гэтае даследаванне на гэтай платформе, то там, напрыклад, кошты карыстання гэтай платформы $450 у месяц. А паколькі яна вось працуе ў аўстралійскім універсітэце Queen's Island, нешта там такое. Будзе бачна, калі адкрываеце спасылку там на версія, што Queen Island, то вся статыстыка ўжо будзе зроблена аўтаматычна, і гэта, канешне, вельмі палягчае працу, все падлікі, таму пакуль я яшчэ не глядзела, пакуль мне зараз яшчэ прадстаіць напісаць тэарэтычную частку, што таксама вялікі кавалак працы. І потым я ўжо спадзяюся, што недзе пад Новы год будзе ўжо агулам і праца, і вынікі, і абаранюся. І потым, канешне, абавязкова распавяду вам, што і там і як.
3: Вядома, што вашае даследаванне яшчэ можна прайсці цягам 2 тыдняў. Але хто можа далучыцца да яго?
4: Так, вельмі добрае пытанне. Далучыцца могуць усе беларусы, якія ідэнтыфікуюць сабе з беларусамі, якія на дадзены момант пражываюць у Польшы. То калі вы нарадзіліся ў Польшы, маеце польскі пашпарт, але, напрыклад, вы размаўляеце па-беларускі і лішыце сябе беларусам. Ну, гэта ваша такая адна, можа, буйнейшая ваша сацыяльная ідэнтычнасць. Калі вы пераехалі з Беларусі ў Польшы там 30 год таму, 20 год таму, 10, можа, 5, можа, вы толькі пазаўчора перасеклі мяжу і вырашылі застацца ў Польшы, вы можаце прыняць удзел у гэтым апытанні, таму што асноўны як бы стрыжень, вакол якога будуецца гэтае пытанне, гэта тэрмін сацыяльнай ідэнтычнасці, беларускай ідэнтычнасці і тое, што вакол яго, якія ёсць усталёўкі, ўжо мы бадаем таксама псіхалагічны стан беларусаў, то есть нават калі вы жылі ў Амерыкі, ў США, і потым пераехалі, зараз ўжо некалькі год жывёце ў Польшы, вы таксама можаце прайсці гэтае пытанне.

0: startowała na czwartej godzinie Polski, na piątej u Białorusi. Sienia w białorusko-polskim pomierzy w dzień. Termometry pokazują 27-28 градусов na Bieraściejszczynie i południowym Podlaszy. Kryszku niższa temperatura na Haradzieńszczynie, Białostoczynie 25-26, ale już nie w zabawie. Temperatura pacznie opuszcza, noczu termometry pokażą 16-17 градусов. Jak na poprzedniej nocy żniwnia, to i tak, ja bym сказал, nie kiepska. Chmaryca i deszcz machczymy je praktycznie w любym miejscu białorusko-polskiego pomierza, jak wieczorem, tak i noczu. Bliżej ranicy na zachodzie regionu machczymy je nawalnicy. А всюди після дажджу махчимий туман.
1: Бізнес і фінанси. Корисна інформація для ділових людей.
2: Вітаю, з вами Яна Запольская. Поставки бензину з Беларуси у Россию ідуть по максимуме. У Кремлі заявили, что поставки бензину з белорусских НПЗ у Россию ідуть по максимуме. Про гэта заявил прэс-сакратар Путіна Дмитрий Пясков, отказываючи на пытанне, ці абмяркоўваў Путін з Лукашэнкам пытанне поставак. Як паведамлялася, паліўнае пытанне абмяркоўвалася на сустрэчы прэм'ер-міністра Росіі Міхаіла Мішустіна і Александра Лукашэнка 28 жніўня. Лукашэнка паабяцаў выканаць абавязацельствы з боку Беларусі ад дробязяў з палівам, дызелем, бензінамі рознымі і гэтак далей да сур'ёзных сістэмных пытанняў, заявіў Лукашэнка. На Менскім трактарным заводзе патрабуюцца амаль 1500 работнікаў. Столькі прапаноў ад гэтага наймальніка размешчана ў агульнарэспубліканскім банку вакансій. Выданне «Люстэрка» паглядзела, якія кадры і на якія заробкі патрабуюцца на гэтае прадпрыемства. Прапановы па заробках прыкметна адрозніваюцца. Напрыклад, кіраўнікам структурных падраздзяленняў па вытворчасці дээксплуатацыі ў апрацоўчай прамысловасці, у галіне энерго, водозабеспячэння, збору і апрацоўкі адкідаў гатовыя плаціць ад 3 да 4,5 тысяч рублёў. Як правіла, наймальнікі пазначаюць у аб'явах сумы да выплаты падаткаў. Гэта значыць, на рукі выйдзе менш. Прыбіральшчык памяшканняў можа разлічваць на заробак у 1100-1450 рублёў, дворнік да 1000 рублёў. У Менску прызямліўся першы рэгулярны рэйс з Душанбе. Бесперасадачнае спалучэнне паміж Беларусю і Таджыкістанам запусціла авіакампанія Somon Air. Палёты будуць выконвацца раз на тыдзень па суботах. Білеты з Душанбе ў Менск каштуюць ад 325 еўра, а зваротныя ад 319 еўра. У паветры самалёт праводзіць каля 5 гадзін. У польскім дзяржаўным бюджэце на наступны год на жыллё плануюць выдзеліць 5,8 мільярда злотых. У абгрунтаванні да праекту закона аб бюджэце Міністэрства фінансаў тлумачыць, што 3,7 мільярда злотых плануецца выдзеліць на жыллёвыя праекты, якія рэалізуюцца ў прыватнасці ў падтрымку сацыяльнага і муніцыпальнага жылля. Больш за 2 мільярда злотых запланавана на субсідзіраванне крэдытаў па праграме «Бяспечны крэдыт 2%», праграме «Мясцовае жыллё на старт», на субсідзіраванне крэдытаў па праграме «Сямейны жыллёвы крэдыт» і выплату бонусаў па праграме «Рахунак жылля». Дадаткова 1,7 мільярды злотых плануецца выдзеліць у дзяржаўны жыллёвы фонд. Гэтая праграма фінансуе сярод іншага прадастаўленне так званых «бяспечных крэдытаў» і «сямейных жыллёвых крэдытаў». Больш за 311 мільёнаў злотых выдзеляць у фонд цеплавой мадэрнізацыі і рэканструкцыі. Курсы валют. У Польшчы даляр 3 злотая 73 грошы, еўра 4 злотая 33 грошы. У Нацбанку Беларусі даляр 3 рублі 4 капейкі, еўра 3 рублі 54 капейкі, 10 польскіх злотых 8 рублёў 16 беларускіх капеек. Да сустрэчы ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
1: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете. Рация.ком.
1: Учора беларусы Варшавы, як кожную нядзелю, у апошнія гады сабраліся ля помніка Каперніку. І тэмай гэтай сустрэчы якраз была адна з найважнейшых для дату навейшай гісторыі беларусаў 25 жніўня, дзень незалежнасці Беларусі. Таксама успомнілі герояў, якія ахвяравалі сабой дзеля вызвалення Украіны, разам з тым і Беларусі, выказалі салідарнасць палітвязнямі. Гаворыць арганізатар акцыі, сябра беларускай асацыяцыі палітвязняў даволі, сябра каардынацыйнай рады Васіль Плешкунаў.
2: Галоўная тэма, з якой мы сабраліся, это 25 жніўня, это сапраўдны дзень незалежнасці Рэспублікі Беларусь, які адбыўся ўжо 35 год таму. Збіраліся, каб гэта абмеркаваць, плюс успаміналі ўсіх герояў, якія загінулі на той дурацкай вайне в Украіне. Доўжыцца ўжо амаль 5 год.
3: Хто сёння выступаў на акцыі?
2: Артём Брухан, Лех Кулеша, Вячеслав Сівчик.
4: Я распавёл, як мы радаваліся 35 гадоў таму назад, 24 жніўня, што нашы паўднёвыя суседзі Украіна абвесціла незалежнасць. І натуральна распавёл пра нашу вялікую радасць 25 жніўня 1991 года, калі была адноўлена дзяржаўнасць Беларусі. Тыдзень быў вельмі цяжкі, вельмі небяспечная будучыня ёсць у Европы. Гэта падкрэсліў і нечаканы візіт кіраўніка ЦРУ в Москву. І тое, што пасля гэтага візіта адразу ў Москву ці быў выкліканы, ці сам паехаў Александр Лукашэнка. Гэта нічога добрага не несе беларускаму народу гэтыя візіты. Это ўжо пятая сустрэча Лукашэнкі з Пуціным гэтым годзе. І баюся, што найбольш там размова ідзе аб тых падзеях, якія магчымы і якія могуць прывесці да сусветнай вайны. Акрамя таго, я запрасіў беларусаў Варшавы на святкаванне Дня беларускай вайсковай славы, якое адбудзецца 8 верасня, а 18:30 пляц Замковы. Запрашаю і слухачоў радіо рацыі. Будзьма разам.
2: Я распавядаў пра 25 жніўня. Вось, Олег Кулеша перадаў прывітанне ад Александра Лахвіча, ад нашага ваяра, які зараз знаходзіцца ў шпіталі пасля таго, як атрымаў параненне. Яго распаласована ўся спіна. І наколькі ўжо мы ведаем, хутка ўжо яго перавядуць у рэабілітацыю. Мы разам з усімі, хто быў на акцыі, мы запісалі да яго зварот. Як толькі я яму пераслаў, ён амаль адразу адказаў нам, падзякаваў, сказаў, што ўсіх абдымае. Павіншавалі аменіннікаў нашых, тых, у каго дзень народзіна быў учора, тых, у каго дзень народзіна будзе завтра, таксама павіншавалі.
3: Не так часта прыходзяць прадстаўнікі каардынацыйнай рады. Ну, я ўжо не лічу, што вы як арганізатар у каардынацыйнай раді, спадар Васіль. А вот Артём Брухан, мне цікава, пра што ён гаварыў.
2: Артём таксама казаў пра тую ж самую тэму, Артём таксама казаў пра 25 жнівня, таму што насамрэч гэта быў і застаецца нашым сапраўдным днём незалежнасці, але той чалавек, які сёння святкуе дзень народзінаў, якому сёння жадалі шмат чаго, яму жадалі здохнуць, яму жадалі наадварот не здыхаць доўга, а дачакацца сваёй добрай клеткі, у якой ён адсідзіць апошнія свае гады. Так вось гэты чалавек дзень незалежнасці перакінуў на 3 ліпеня, хаця гэта зусім ніяк не падыходзіць да Рэспублікі Беларусь, таму што гэта проста дзень, калі высвабадзілі Менск ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў, і Беларусь на той момант таксама была яшчэ не вызвалена, і таму гэты дзень не можа быць ніяк днём незалежнасці.
3: І колькі людзей прыйшло на акцыі?
2: Негледзячы на тое, што, скажам так, людзей было не шмат, но людзі прыйшлі, і людзі ведаюць, што мы заўсёды збіраемся на Каперніка, і дзякуй Богу, што яны прыходзяць, дзякую Богу, што не гледзячы ні на што, мы все збіраемся разам і мы памятаем аб тым, што нам трэба збірацца, пакуль яшчэ не прыйшла наша перамога.
3: Як вы ставіцеся да таго, што некаторыя расчараваны акцыямі і кажуць, што з іх няма ніякага толку, няма ніякіх вынікаў?
2: Мы выходзім для таго, каб нават проста сказаць за тых людзей, хто зараз застаецца ў гэтым концлагеры пад назвай Республіка Беларусь. Мы выходзім, каб сказаць за іх, жыве Беларусь.
1: Говорил Василий Плешкунов, организатор штотыдневой акции белорусов в центре польской столицы, для помника Коперніку. А апошняя, учорашняя, присвеченная была 25 жнівню, Дню Незалежности Беларуси, який был обвешчен в 1991 годе с Василием Плешкуновым, так само с Вячеславом Сівчиком, с организатором и завсёдным удельником этих акций. Размовляла Аліна Андрієвич.

0: Новы навчальны год у беларускіх школах распачнецца з кантролю, і бацькі і вучні будуць знаходзіцца пад тотальным наглядам, а міліцыянт на ўваходзе ў школу можа нават праверыць заплечнікі дзяцей. У адной з баранавіцкіх школ пайшлі яшчэ далей і апублікавалі прычоскі, якія дазволены насіць у школе, што шматлікім нагадала паўночную Карэю. Каментуе Яна Запольская.
1: Каментар рацыі.
2: Сучасная беларуская школа ўсё больш нагадвае не прастору для свабоднага развіцця асобы, а ваенізаваную структуру з суцэльным наглядам. Напярэдадні навучальнага года грамадства скалыхнулі новаўвядзенні, што наглядна дэманструюць. Беларуская сістэма адукацыі канчаткова зрабіла стаўку на муштру, уніфікацыю і татальны кантроль. Яскравым прыкладам стала Баранавіцкая сярэдняя школа нумар 1. Гэта ўстанова апублікавала патрабаванне да знешняга выгляду вучняў, якія выглядаюць абсурдна з пункту гледжання еўрапейскіх і дэмакратычных каштоўнасцяў, дзе павага да правоў чалавека і індывідуальнасці дзіцяці з'яўляецца базавай нормай. Спіс забарон для хлопцаў і дзяўчат уражвае сваім дробязным умяшэннем у прыватнасць. Так хлопцам цалкам забаранілі галенне і выстрыганне узораў на галаве, а таксама выкарыстанне геляў, лакаў для укладкі валасоў і любое афарбоўванне. Дзяўчатам увялі сур'ёзныя абмежаванні на макіяж і манікюр, фактычна забаранілі нават хвалістыя валасы, якія паводле патрабаванняў не могуць быць распушчанымі і павінны абавязкова збірацца у хвост ці касу. Апублікаваныя нават прыклады прычосак, якія можна насіць у школе. Аднак такія патрабаванні выклікалі абурэнне ды іронію сярод беларусаў у сацыяльных сетках. Карыстальнікі трапна заўважылі, што падобны падыход выклікае прамыя асацыяцыі з паўночнай Карэяй, дзе дзяржава зацвярджае на стэндах дазволеныя партыі прычоскі. Фактычна, гэта спроба загнаць дзяцей у аднолькавыя шаблоны, прымусіць іх быць непрыкметнымі і не вылучацца. Як адзначаюць каментатары, на фоне сур'ёзнага крызісу зместу самой адукацыі, адміністрацыя засяроджваецца на знешняй форме, то бок фантик становіцца важнейшым за цукерку. Адначасова з рэгуляваннем даўжыні валасоў дзяржава ўводзіць беспрэцэдэнтныя фізічныя абмежаванні. Так, з 1 верасня ў беларускіх школах пачынаюць дзейнічаць новыя меры бяспекі, якія пераўтвараюць навучальныя ўстановы ў закрытыя зоны. Як заявілі ў Міністэрстве ўнутраных спраў, усе школы павінны быць агароджаныя, уваход мае ажыццяўляцца выключна праз адзіны пункт доступу з выкарыстаннем электронных ключоў і камер ідэнтыфікацыі. Міліцыянты на ўваходзе маюць права выбарачна даглядаць рэчы школьнікаў. Калі раней для гэтага патрабавалася прысутнасць бацькоў, то цяпер дагляд дазволілі праводзіць у прысутнасці педагога. Прыйсці ў школу да свайго дзіцяці бацькі таксама больш не могуць. Пры ўваходзе міліцыянт удакладніць даныя, зафіксуе ўсё ў журнале, а па тэрыторыі школы бацькі змогуць перамяшчацца толькі ў суправаджэнні настаўніка. Гэтыя змены яскрава паказваюць рэальны стан рэчаў. Беларуская школа канчаткова адмовілася ад функцыі выхавання свабодных, крытычна думаючых і творчых грамадзян. Замест стварэння бяспечнага і сяброўскага асяроддзя дзяржава будуе стэрыльную, цалкам падкантрольную прастору, дзе кожнае дзіця прывучаюць да думкі, што яго асабістыя межы, яго рэчы і нават яго знешні выгляд не належаць яму самому. Беларуская школа мае рыхтаваць да жыцця ў грамадстве, дзе правы чалавека і асабістая годнасць саступаюць месца татальнаму паліцэйскаму контролю. Яна Запольская, Беларуская радыё Рацыя.
1: Каментар Рацыі.

0: жніўня і раніцай і нават удзень атакавалі Украіну беспілотнікамі і ракетамі. У Херсоні ў выніку расійскіх удараў загінулі два мірныя жыхары. Яшчэ некалькі чалавек атрымалі раненні, у тым ліку супрацоўнікі медыцынскай установы. У Крывым Розе удар прыйшоўся па прамысловым прадпрыемствам. Параненыя два чалавекі. У Кіевскай вобласці пацярпелі чатыры чалавекі, пашкоджаныя складскія памяшканні, гандлёвыя аб'екты і шматкватэрны дом. У Славянску Донецкай вобласці паводле украінскай прокуратуры авіабомба трапіла ў жылы шматпавярховік. Чатыры чалавекі атрымалі раненні. Акрамя таго, у пасёлку Білбасаўка загінулі два чалавекі, сярод іх дзіця. Украінскія энергетычныя службы праводзяць аварыйныя аднаўленчыя работы там, дзе гэта дазваляе сітуацыя з бяспекай. Следчы камітэт паведаміў пра затрыманне 39-гадовага жыхара Мінска, якога абвінавачваюць у адмаўленні генацыду беларускага народу. Паводле следства, ў кастрычніку мінулага года мужчына пакінуў у сацыяльнай сетцы каментар пад публікацыяй пра гісторыю Другой сусветнай вайны. У ім ён паставіў пад сумнеў існаванне нацысцкага плана ОСТ і сам факт генацыду беларускага народа. Як паведамляе следчы камітэт, на допыце мужчына заявіў, што напісаў каментар, каб справакаваць дыскусію паміж карыстальнікамі і такім чынам заняць сябе. Мужчыну ўзялі пад варту. Паводле беларускага заканадаўства за адмаўленне генацыду беларускага народа прадугледжваецца да 5 гадоў пазбаўлення волі. Праваабаронцы і незалежныя эксперты раней заяўлялі, што ўлады Беларусі выкарыстоўваюць тэму генацыду беларускага народа, у тым ліку для пераследу крытыкаў і апанентаў дзейнага рэжыму. Ініцыятыва «Фуд-4Бел», якая дапамагае малазабяспечаным беларусам у Варшаве, апынулася пад пагрозай спынення. Ініцыятыва забяспечвае людзей прадуктамі і іншымі неабходнымі рэчамі. Такі таму магчымы сыход гэтай ініцыятывы выклікаў у тых, хто атрымлівае дапамогу, моцную занепакоенасць. Людзі баяцца, што застануцца без падтрымкі, а таксама выступаюць у абароны кіраўніка ініцыятывы Сергея Мельянца, распавядае Ганна Кулева.
1: Лично для меня, нашей большой семьи, в которой 7 детей, 3 из них маленькие, совсем родились уже в Польше, 3 мальчишек, Сергей и его команда волонтеров поддерживали продуктами, вещами для моих детей, поддерживали морально.
2: Меня зовут Татьяна, я из Витебска. Пенсионерка, инвалид. Если с этой фундацией что-то случится, например, я окажусь перед выбором платить за квартиру, либо есть и жить на улице.
0: Людзі рашуча настроены змагацца за добрае імя Сергея Мельянца і за тое, каб ініцыятыва «Фуд-4Бел» працягвала працаваць. Гародня рыхтуецца да святкавання Дня горада. Галоўная падзея 5 верасня разгорнуцца ў цэнтры горада. На плошчы Леніна з поўдня будзе праходзіць вялікая канцэртная праграма. Пры гэтым у сацыяльных сетках з'явілася крытыка праграмы свята. У прыватнасці, адмоўную рэакцыю выклікала запрашэнне расійскага рэп-выканаўца Мота. Некаторыя карыстальнікі выказваць незадаволенасць тым, што менавіта расійскі артыст стаў адным з галоўных музычных гасцей гарадскога свята. А выданне «Наша Ніва» звяртае ўвагу на тое, што беларускія гарадскія святы ўсё часцей робіць стаўку на расійскіх артыстаў. У выпадку з Гародні гаворка ідзе пра выканаўцу, які пасля пачатку паўнамаштабнай вайны Расіі супраць Украіны заявіў пра давер да расійскага кіраўніцтва. Святкаванне Дня горада ў Гародні завершыцца на плошчы Леніна святочным феерверкам. Салют пачнецца 10 вечара і працягнецца каля 10 хвілін. Пасля яго на сцэну выйдзе гарадзенскі кавер-бэнд «Тені». Больш навінаў на сайце, в сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
3: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
4: Пасля вельмі цёплага дня ў беларуска-польскім памежжы чакае нас таксама цёплая ноч. 16-17 градусаў будуць паказваць тэрмометры ноччу. Гэта будзе самая нізкая тэмпература. Пахмурна, так як і ў дзень, чакаюцца дажджы, а на захадзе рэгіёну бліжэй раніцы магчымыя і навальніцы. Атмасферны ціск у межах нормы, вецер паўднёвы і паўднёва-заходні 1-2 метры на секунду, у парывах да 6-7.
3: Радио «Рация». Першее трансграничное радио «ФМ».

0: radiorecept.com. Магчымасць онлайн-трансляцыі праграмы Радіо Рэцэ на ўвесь свет.
1: А ў беларуска-польскім памежжы гадзіннікі паказваюць палову на пятую гадзіну ў Польшчы, на шостую ў Беларусі. Сёння вечарам і ноччу пахмурна ў беларуска-польскім памежжы. Магчымыя дажджы практычна ў кожным месцы рэгіёну. А бліжэй граніцы ноччу навальніцы на захадзе. Пасля дажджу сіноптыкі асцерагаюць, можа слацца густы туман, які асабліва можа ускладняць падарожжа. Термометры ноччу будуць паказваць 16-17 градусаў. Заўтра ўжо так цёпла, як сёння, не будзе. Максімальная тэмпература толькі крышку вышэйшая за ноч, 20 градусаў. І ападкі ў цэлым рэгіёне.
2: Культура беларускай дыаспары. Падзеі.
3: Вітаю спадарства! У эфіры Марына Савіцкая і ў бліжэйшыя хвіліны на Радіо Рацыя пра цікавыя беларускія падзеі гэтага тыдня. У аўторак у Варшаве пачынаецца фэст «Нямога кіно пад жывую музыку «Нямая ліхаманка». Расклад такі. 1 верасня прагляд карціны «Кінааператор» пад фартэпіяна Канстанціна Гарачага. 3 верасня пакуты Жанны Дарк з жывым музычным суправаджэннем кампазітара Канстанціна Яськова. 10 верасня кабінет доктара Калігары з музыкай Вольгі Падгайскай. І 10 верасня суд патрэбна працягваць у суправаджэнні Аляксандры Хмялёвскай. У сераду і пятніцу ў Вільні паказы фільма Юрыя Сімашкі «Лебядзіная песня» Фёдара Озерава. За некалькі дзён да новага года 25-гадовы музыка Фёдар Озераў вяртаецца дадому з цвёрдым намерам стварыць гурт і напісаць новыя песні. Аднак вакол адчуваецца атмасфера трэцяй сусветнай вайны. Яго планы яшчэ больш парушае знікненне любімага шведра, які Фёдар лічыць крыніцай сваёй творчай сілы. Каб вярнуць яго, музыка адпраўляецца ў нечаканае падарожжа. Фільм пакажуць на мове арыгіналу з літоўскімі субтытрамі. Пасля паказу адбудзецца размова са здымачнай групай фільма. У Варшаве ладзіцца выстава мастака «Dead Boy, ты мяне бачыш?» Куратарка Эльвіра Каралёва. «Dead Boy» жыве ў Варшаве і працуе з тэмай людзей, якіх горад намагаецца не заўважаць. Героямі яго жывапісу становяцца бяздомныя і іншыя людзі з гарадскіх вуліц. Мастак знаёміцца з імі, фатаграфуе з іх дазволу, а затым пераносіць іх твары і гісторыі на вялікія палотны. У ліпені гэтыя працы паказвалі ў зусім не галерэйныя прасторы. Наўпрост пад Свінтакшыскім мостам побач з людзьмі, якія і сталі героямі карцін. Зараз жа праект атрымлівае працяг у галерэйнай прасторы. Таксама ў Варшаве праходзіць выстава «Жыццё на скрынях», прысвечаная досведу беларускай эміграцыі. Аўтарка – маладая беларуская мастачка з Салігорска, якая пасля вымушанага ад'езду жыве і працуе ў Вільні. Працуе пераважна ў жывапісе і спалучае рэалістычныя вобразы з сімвалічнымі і эмацыйнымі матывамі. У выставе «Жыццё на скрынях» яна імкнецца знайсці фармулёўку сваім перажываннем для таго, каб кожны мог пазнаць у іх асабісты досвід і адчуць, што ён не самотны. Сама яна піша вось як. «Праз жывапіс і тэкст я спрабую сфармуляваць пачуцці, якія часта цяжка перадаць пра словы. Адчуванне часовасці, страту дому, неўпэўненасці і неспыннаму чаканню момантаў, калі сапраўднае жыццё нарэшце пачнецца». Выстава адкрытая да 11 верасня. Такія падзеі чакаюць нас бліжэйшым часам. Далучайцеся.
2: Культура беларускай дыаспары. Падзеі.

Якраз супольнае спяванне з Оркі Венеры на словы Максіма Багдановіча і завяршыла гэты урок роднай мовы, які адбыўся пры касцёле Святога Александра ў Варшаве.

0: палаца на беларускім радыё Рацыя, цяпер пра беларусаў у Эстонію раскажа грамадская дзяячка Ірына Шпак.
1: Ну, калі параўноўваць з 20-м годам ці першай паловай 21-га года, калі ўвогуле беларусы адчувалі ўздым, незалежна ад таго, дзе яны знаходзіліся, ў краіне ці па-за межамі, канешне, зараз актыўнасць не такая. Людзі больш сканцэнтраваны на сваём жыцці. Канешне, хтосьці працягвае дзейнасць па арганізацыі розных мерапрыемстваў ці ўвогуле па тым, каб прасоўваць правы беларусаў у Эстоніі, напрыклад. Але большая частка сканцэнтравалася на сваём жыцці і далучаецца. Не з'яўляецца такімі ініцыятарамі, а больш далучаецца да мерапрыемства ці не далучаецца. Калі параўноўваць маштаб дзейнасці і актыўнасці 5-6 гадоў таму і зараз, то безумоўна актыўнасць іншая. Менш людзей мы бачым, ці калі бачым, гэта такая ўжо сфармаваная актыўная частка, якая цікавіцца пытаннямі беларускай культуры, гісторыі і ўвогуле жадае бачыць сваіх людзей тут. Таму што мы не ведаем, нехта, магчыма, асцерагаецца, таму што ездзіць у Беларусі і не хоча папасць на нейкія публікацыі ці нейкія там фотаздымкі. Таму, магчыма, гэта ёсць прычына для людзей не быць заўважнымі на такіх беларускіх імпрэзах.
2: Калі аб'ектыўна параўнаць мінулыя гады і сённяшні дзень, суполка стала больш уплывовай і актыўнай, ці яе дзейнасць ўсё ж такі менш заўважная?
1: Ну, дакладна, суполка сфармавалася як новае ядро, новае арганізацыя беларусаў, напрыклад, я кажу пра Эстонію, як такая новая хваля, новая, я б не сказала, як сіла, таму што мы тут, канешне, не ваюем, але тым не менш новы твар беларусаў. І гэта галоўнае дасягненне, я лічу, за 6 гадоў, таму што да 2020-га асноўныя кантакты і ўладаў, і арганізацый былі з тымі. Тут апынуўся ў часы Савецкага Саюза і застаўся, і таму прадстаўніцтва больш было праз людзей, якім ужо за 70 гадоў. Зараз у той жа ўлады ёсць альтэрнатыва і галоўныя пытанні па інтэграцыі, напрыклад, па таму, што хвалюе беларусаў, як яны бачаць свой шлях у Эстоніі, што яны хацелі б змяніць, увогуле, як яны ставяцца да санкцый і да змянення некаторых законаў у сувязі з гэтымі санкцыямі. Канешне, гэтыя пытанні абмяркоўваюцца ўжо з беларусамі, якія прыехалі сюды пасля 2015-го, 10-го, 15-го, 20-го году.
2: Ці прыходзяць якраз у дыяспару новыя людзі за апошні час і за кошт чаго адбываецца прыток? Гэта новыя ўцекачы ці тыя, хто раней быў па-за палітыкай? І ці ёсць вось такая рэальная змена пакаленняў?
1: Непасрэдна на мерапрыемстве, якія ладзім мы, я б не сказала, што мы бачым шмат новых людзей. Увогуле не магу пацвердзіць тое, што шмат беларусаў пераязджае зараз у Эстонію. Напэўна, не, таму што ў сувязі з санкцыямі якраз такі больш прычын не ехаць, каб не атрымаць ось гэты дадатковы стрэс ад пераезда праз фінансавыя некія абмежаванні. Зараз якраз абмяркоўваецца ці ўжо не абмяркоўваецца, а можа хуценька ўступіць у сілу заборона на набыццё жылля для грамадзян Беларусі і Расіі. Таму ўсё гэта больш як перашкоды, а не прычыны прыехаць. Пры тым, пры ўсём, што жаданне магчыма быць у Эстоніі ці прыехаць на працу ў Эстоніі вялікае.
2: Якімі вы бачыце галоўныя перспектывы і выклікі для існавання беларускага руху ў Эстоніі, калі працэсы ў Беларусі зацягнуцца яшчэ на гады?
1: Я лічу, што напэўна, так яно і будзе, як зараз. Тыя, каму цікава Беларусь як радзіма, як тое, што аб'ядноўвае людзей, якія жывуць тут, з тымі, хто застаўся ў краіне, іх сваякамі ці сябрамі. Гэта і будзе як такая маленькая краіна ў Эстоніі, дзе можна пабачыцца ці паслухаць беларускую мову, ці даведацца штосьці новае ад сваіх жа людзей. не абавязкова тых, хто жыве тут. Мы ж запрашаем перш за ўсё нашых культурных дзеячоў, а яны ўвогуле ці ў Літве, ці ў Польшы, ну, збольшага яны там. Таму, канешне, гэта такі вось абмен, культурны абмен з больш шырокім колам беларусаў, не толькі сваёй часткай. Я думаю, што так і працягнецца.

0: Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 18 гадзін у Беларусі, 17 у Польшчы.
3: Экіпаж затанулага лякіпрапарома не ратаваў пасажыраў. Верховная рада Украіны рыхтуецца працаваць над зямлёй. Павел Свярыніц распавёў пра праблемы з гігіенай у беларускіх турмах.
2: У студыі з навінамі Анжаліка Лялькоўская.
3: Ацалелыя пасажыры парома, які затануў ля Кіпра, абвінавачваць капітана і экіпаж у тым, што яны аднымі з першых пакінулі судна падчас катастрофы і не арганізавалі эвакуацыю людзей. Паводле сведчанняў пасажыраў, капітан спачатку запэўніваў людзей, што небяспекі няма. Пасля таго, як у паром пачала паступаць вада, на борце ўзнікла паніка. Відавочцы распавядаюць, што экіпаж кінуўся да выхаду, а ратавальны камізэлек не хапала. Капітан скокнуў першым, нічога не арганізаваўшы, заявіў адзін з выжыўшых. Паром затануў каля берагоў Кіпра 31 жніўня. Паводле апошніх звестак, загінулі як мінімум 8 чалавек. Яшчэ 18 лічацца зніклымі без звестак.

0: Больш за 250 пасажыраў удалося выратаваць. Капітан і члены экіпажа затрыманыя. Іх дзеянні расследуюцца, улады паўночнага Кіпра абяцаюць высветліць усе абставіны трагедыі. Сам паром цяпер знаходзіцца на глыбіні каля 500 метраў. Ва Украіне Верховная Рада абмяркоўвала магчымасць змяніць фармат працы парламента з-за частых паветраных трывог у Кіеве. Пра гэта паведамілі украінскія СМІ. Дэпутат Мікіта Патураеў заявіў, што парламент можа працаваць у больш бяспечным месцы ў сталіцы. Паводле яго слоў, праз пастаянныя трывогі дэпутаты не могуць нармальна праводзіць пленарныя паседжанні. Пытанне арганізацыі працы падчас паветраных трывог застаецца актуальным на фоне працяглых расійскіх атак. Беларускі палітвязень Павел Свярыніц у сваім фейсбуку распавёў пра ўмовы ў ШИЗА і карцерах. Паводле яго слоў, зняволеным там забараняюць мець нават самыя простыя прадметы асабістай гігіены – нажнічкі, кусачкі і станкі для галення. Свярыніц адзначае, што праз месяцы ў бетонных памяшканнях праблемы стрыжкі паз ногцю ператвараецца ў сапраўднае выпрабаванне. У акрэсціна ён, паводле ўласных слоў, спрабаваў стачваць паз ногці аб металічныя шрубы. Часам, кажа Свярыніц, здзіраў пальцы да крывы, а ў ШИЗА шкловай і гарадзенскай крытай турмы такіх магчымасцяў не было. Там даводзілася стачваць паз ногці аб бетон альбо цэмент паміж пліткамі. Свярыніц піша, што гэта была доўгая і балючая працэдура, але яна дазваляла хоць крыху захаваць адчуванне чалавечай годнасці ва ўмовах зняволення. Беларусы Варшавы ў мінулыя выходныя традыцыйна сабраліся ля помніка Каперніка. Мэта акцыі яшчэ раз вярнуць беларусаў да даты 25 жніўня 1991 года, гаворыць арганізатар акцыі, сябра Беларускай асацыяцыі палітвязняў даволі, сябра каардынацыйнай рады Васіль Плешкуноў.
1: Галоўная тэма, з якой мы сабраліся, это 25 жніўня, это сапраўдны дзень незалежнасці Рэспублікі Беларусь, які адбыўся ўжо 35 год таму. Збіраліся, каб гэта абмеркаваць.
0: Па словах Васіля Плешкунова, таксама успомнілі беларускіх герояў, якія ваююць ва Ўкраіне, і тых, хто загінуў за свабоду Ўкраіны і Беларусі таксама.
1: Олег Кулеша перадаў прывітанне ад Александра Лахвіча, ад нашага ваяра, які зараз знаходзіцца ў шпіталі пасля таго, як атрымаў параненне. І наколькі ўжо мы ведаем, хутка ўжо яго перавядуць у рэабілітацыю. Мы разам з усімі, хто быў на акцыі, мы запісалі да яго зварот. Як толькі я яму пераслаў, ён амаль адразу адказаў нам, падзякаваў.
0: Скончылася акцыя агульным традыцыйным здымкам для будучай гісторыі дэмакратычнай Беларусі. У гарадзенскім раёне загінуў работнік птушкагадоўчай гаспадаркі. Няшчасны выпадак адбыўся ў вёсцы Шынкоўцы. Паводле інфармацыі тэлерадыёкампаніі «Гародня», мужчына атрымаў смяротны удар электрычным токам праз пашкоджаную ізаляцыю праводкі на лініі кармлення качак. Як паведамляецца, за апошнія два месяцы ў Беларусі зафіксавалі 10 няшчасных выпадкаў, звязаных з паражэннем электрычным токам. Адзін з іх скончыўся смерцю. Спецыялісты нагадваюць, электраўстаноўкі трэба рамантаваць і абслугоўваць толькі пасля поўнага адключэння напружання. Нельга карыстацца абсталяваннем і правадамі з пашкоджанай ізаляцыі. Больш навінаў на сайце в сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
2: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: Хмарыцца на большай частцы тэрыторыі беларуска-польскага памежжа, месцамі ўжо ідзе дождж, месцамі яшчэ толькі чакаецца. І ён павінен прыйсці вечарам і ноччу, паколькі сіноптыкі прагназуюць дажджы практычна ў цэлым беларуска-польскім памежжы. Атмасферны ціск у межах нормы, вецер паўднёвы і паўднёва-заходні 1-2 метры на секунду, у парывах да 6-7. Ноччу тэрмометры будуць паказваць 16-17 градусаў. Дажджы пад раніцу на захадзе рэгіёну магчымыя навальніцы, пасля дажджоў густая імгла.
2: Радио «Рация». Першее трансграничное радио «ФМ».

0: палова на 6 гадзіну ў Польшчы, на 7 ў Беларусі, а сёння вечарам і ноччу ў беларуска-польскім памежжы дажджы і ападкі магчымыя практычна ў любым месцы рэгіёну, а на захадзе бліжэй раніцы чакаюцца навальніцы. Атмасферны ціск у межах нормы, вецер паўднёвы, паўднёва-заходні, наогул слабы, толькі ў парывах мацнейшы да 6-7 метраў на секунду. Ноччу тэрмометры будуць паказваць 16-17 градусаў. Заўтра ўжо так цёпла не будзе, як сёння. Заўтра максімальная тэмпература ў рэгіёне 20 градусаў і працяг ападкаў.
1: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна заўтра.
2: Беласток і Падляшша.
3: 1 верасня, аўторак. Цэнтр культуры Сродмісце, што па вуліцы Кілінскага ў Беластоку, запрашае паглядзець выставу юных талентаў ва ўзросце ад 7 да 13 гадоў. На працягу некалькіх тыдняў пад кіраўніцтвам выкладчыцы Магдалены Петрашко і Наталі Ефімчук удзельнікі цэнтру Сродмісце стваралі творы, якія літаральна выскокваюць з рам і трапляюць у прысутнасць гледача. Гэта шматмерныя тэкстуры, смелае спалучэнне акрылавых фарбаў, структурных матэрыялаў і зіхатлівай пазалоты, што стварае трохмерны свет экзатычнай флоры і фауны. Культурнае таварыства «Тыбель» ды музея асяродак беларускай культуры ў Гайнаўцы запрашаюць адведаць выставу 8-га пленэрнага майстар-класу па жывапісе і скульптуры «Мая малая радзіма». Майстар-клас праходзіў з траўня па чэрвені на музейнай плошчы і ў навакольных лясных мястэчках. Падляскі інстытуты культуры запрашае адведаць выставу працаў Эвы Агнешкі «Зэмло». Выстава спалучае дзве, здавалася б, розныя, але тэмы, якія прымушаюць задумацца. Яйка – сімвал жыцця і замена месцамі. Першую мастачка выкарыстоўвае як адпраўную кропку для апавядання пра чалавечае існаванне. Яйка з'яўляецца ў яе працах як рэалістычны элемент кампазіцыі, такі як і метафара жыцця, яго трансфармацыя і далікатнасці і мімалётнасці. Апошняя замена месцамі прапануе падрыўны погляд на адносіны паміж чалавекам і жывёльным светам. Што адбываецца, калі жывёла становіцца назіральнікам, а чалавек аб'ектам яе позірку. З іроніяй і гумарам мастачка заклікае нас задумацца пра нашыя паводзіны, адказнасць, эмпатію і месца чалавецтва ў прыродным свеце. Выстава працуе ў галерэі «Піку», што па вуліцы Кілінскага ў Беластоку да 19 верасня з аўторка па суботу з 10 да 17 гадзіны. Уваход на выставу вольны.
1: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна заўтра.
2: Беласток і Падляшша.

0: 23 хвіліны да 6 гадзіны ў Польшчы, да 7 у Беларусі. А ў нас цяпер пра сітуацыю палітзняволеных жанчын за кратамі ў Беларусі. Пра гэта расказвалі беларускія праваабаронкі, журналісткі Насталойка, Марфа Рабкова, Кацярына Андрэева і Ларыса Шчыракова. Як яны зазначылі, жанчыны за кратамі зведваюць раз на стайны фізічны і псіхалагічны ціск. Апрача такога, як і мужчыны, пачынаючы ад холаду і недахопу якаснай ежы, заканчваючы карнымі метадамі за дробязі і салідарна з іншымі зняволенымі, то да гэтага даходзіць яшчэ прыніжэнне, а нават і распрананне. Паводле Марфы Рабковай, яна не можа сказаць, што праца на фабрыцы ў калёні, напрыклад, была звышпрымусовай, але для яе было важна добра працаваць.
1: Я працавала, таму што ў мяне не было пераводаў грашовых, і гэта быў мой адзіны такі доступ да нейкіх грошаў, за якія магу схадзіць у краму. Таму я працавала, і для мяне, ведаеце, я ўсё жыццё не баялася працы. Я і цяжка працавала, быў такі момант у маёй жыцці. Таму для мяне гэта была не катастрофа. Да, мне не пападабалася шыць, але ну так апынулася, і я не магу сказаць, што мне там нейкі былі здарэння, што мяне нешта прымушалі. Калі ты нармалёвы чалавек, да цябе таксама нармальна, але калі ты будзеш фыркаць і казаць, што я не буду, не хочу, ці ты такой занадта лінівы, ну, канешне, гэта не спадабаецца і скажуць: "Ай-яй-яй, давай працуй там яшчэ нешта". А наконт медыцыны, там, канешне, было з гэтым цяжка, таму што першыя годы, калі я знаходзілася ў калоніі, мне не дапамагалі, я не ўпэўнена, што гэта інфармацыя, якая адпавядае рэчаіснасці, ўсё ж такі ёсць такая прэзумпцыя невіноўнасці, але мне потым так канфідэнцыяльна сказалі, што у мяне ёсць паметка на медычнай карты не аказваць мне дапамогі. Таму што я, напрыклад, прыходзіла з тэмпературы 40, і мне давалі толькі адзін дзень зняцця з фабрыкі, на гэтым усё. І калі я бачыла, што другім даюць тыдзень, то ў мяне гэта быў адзін дзень. Толькі таму, што ну, я ўже не была ў том стане, што дайсці да працы. Ці калі ў мяне быў падозрэнне на мікраінсульт, напрыклад, і ў мяне левая частка твара не рухалася, мне таксама знялі толькі з адной смены. Але ў 25-м годзе нешта змянілася, ну, ведаю, што, і пачалі неяк так больш дасканала за мною следзіць. І калі ў мяне не была тэмпература, калі нават 38 не было, мне ўже далі там 5 дзён адпачынку, ось гэта вызваленне ад працы, і такая, ага, нешта зменіваецца. Але гэта было не ўсіх.
2: 3 гады мы мелі права спаць толькі на другім паверсе, ці ж двух'ярусныя ці ложкі.
3: Была і палітычная зняволеная, і журналістка Ларыса Шчыракова.
2: Ну, палітычная толькі на другім паверсе. Ну, мы назвалі это пальма. Я спала толькі на пальме, але ж у ічужі не даюць ні матрасаў, нічога. То есть і заганяюць людзей просто на жалеза, кладзіся і спі. Я з жахам думала, што зараз на жале. Ну, як там будзеш спаць, а цябе ещё і будзець, і вы ведаеце все гэтыя працэдуры, што кожныя 2 гадзіны прыходзіць і трэба нешта там адказваць. І таксама вадзілі в позе там зю, надо было там в 3 пагібелі сагнуцца. Но ніхто, ну, пры гэтым фізічна на цябе не ўплывалі. Таму што мне казалі дзяўчаты з Берасця, што там прям у тым ліку гэта абставлялася так, што выкручывалі эці рукі, што людзі павісалі прям на них. І меня адзін раз перакінулі ў іншую камеру з дзяўчынай, у которой был гепатит і ВІЧ.
4: Мы правялі столькі гадоў у зняволенні, што цягам гэтых 5 гадоў стаўленне да вядомых асобаў было абсалютна розным.
3: Была і палітзняволеная, і журналістка Белсата Кацярына Андрэева.
4: Пачынаючы ад цкавання, ад проста псіхалагічных, псіхічных катаванняў, інакш назваць гэта нельга, змяшчэння ў ШИЗА, некаторых з вельмі моцнага ціску. Я ведаю, што ціск на жанчын, ён трохі адрозніваўся ад таго, што мужчыны зведвалі ў сваіх калоніях, дзе ўсё было яшчэ больш жорстка. Калі мы кажам пра 21-22 год, прыналежнасць да рэзанансныя справы, да медыя, да праваабарончых інстытуцыяў, увогуле рэзанансная гучная справа і згадкі твайго імя ў медыя, яны безумоўна адбіваліся на такім палітвязні. Напрыклад, адразу была ўстаноўка зрабіць яго злосна парушаючым парадак адбывання, а гэта адразу цягне за сабой наступныя рэпрэсіі, гэта скарачэнне званкоў, скарачэнне колькасці грошай, якія можна патраціць у краме. То бок гэта, канешне, адбівалася у практычным сэнсе на якасці жыцця палітвязняў.
5: Наста чалавека праваабаронца. В цэлым умовы ўтрымання Беларусі вельмі кепскія для ўсіх, проста да палітычных зняволеных ёсць асобныя дыскрымінацыйныя нейкія опцыі, там на нас больш складаюць рапарты, больш суровыя пакаранні, тое, за што на іншых ніколі не складуць, гэтыя рапарты на нас складалі, мы гэта накіравана на кагосьці ціснулі, і, канешне, такое бяспраўнае становішча, гэта асноўнае фонавае пачуццё, якое там адчуваеш, ну і з улікам, што мы там, в прынцыпе, не павінны былі быць. І вот адзін супрацоўнік казаў, што да вас дыскрымінацыйна стаўленне асаблівае, хаця па сутнасці оно было вроде дыскрымінацыйнае, але в цэлым мы адчувалі все тыя абмежаванні, якія ёсць у іншых жанчын, гэта там дастатковая і вопратка, і ежа, і распарадак дня, і умовы працы, это все, што там безумоўна моцна парушаецца, і мы былі сярод тых, на каго это таксама распаўсюджвалася.
0: Сустрэча, на якой былі апаліць здзяволеныя жанчыны, расказвалі пра сітуацыю жанчын у Беларусі за кратамі, адбывалася ў Вільні. Справаздачу за яе падрыхтавала Таццяна Смоткіна. А паводле апошніх звестак праваабарончага цэнтру «Вясна» зараз у Беларусі в зняволенні знаходзіцца каля 200 жанчын паліць здзяволеных.
6: Радыё «Рацыя». Тут жыве Беларусь.

0: Політхід з Віталем Циганковим.
1: Кожен раз, коли зустрікаються Лукашенко з Путіним, аналітики і публіка чекають, можливо, навіть це страхом, ніяких сенсацій. Але частіше за все їх не відбувається. Не здарылася нічого яркого ці нечаканого і па выніках апошній сустрічі керовніку Беларусі і Росії, яка відбылася 29 жнівня у Москве. Гэта не значыць, што там нічога важнага не адбылося. Гэта значыць, што, як гэта найчасцей бывае, для грамадства нічога не было паведамлена. Лукашенко заявіў, што гэта быў дзень падвядзення некаторых вынікаў, а не прыняцця рашэнняў. Путін констатаваў, што таваразварот Беларусі і Расіі ў першым паўгоддзі вырас яшчэ на 12,5%. Што сведчыць, што Беларусь мацней завязваецца на расійскі рынак, а Москва атрымлівае больш глыбокую прысутнасць у беларускай эканоміцы. Путін фактычна прапанаваў развіваць сумесна высокатэхналагічную вытворчасць, у тым ліку мікраэлектроніку. Гэта дэманструе, што Расія хоча выкарыстоўваць беларускія інжынерныя і вытворчыя кампетэнцыі для замяшчэння заходніх тэхналогіяў, якія Москва ўжо не надта спадзяецца вярнуць у найбліжэйшы час. Лукашенко, сваю чаргу, ажно два разы на сустрэчы з Пуціным і в папярэдні дзень падчас размовы з расійскім прэм'ерам Міхаэлам Мішусціным казаў, што Беларусь выконвае ўсе ранейшыя пагадненні ад сельскай гаспадаркі і харчавання да паліва. Было такое ўражанне, што ён спрабуе кагосьці пераканаць у гэтым, ці нават нібыта спрачаецца з нейкім невядомым апанентам. Увогуле было даволі незвычайна, што Лукашенко, прыехаўшы ў Москву, на пачатку сустрэлся з прэм'ер-міністрам Расіі Мішусціным. Раней такога не бывала. Мяркую, гэта сведчыць пра важнасць эканамічнай праблематыкі, асабліва для Мінску. Путіну эканоміка не цікавая, з імі яе абмяркоўваць няма вялікага сэнсу, таму Лукашенко вырашыў спачатку сустрэцца з Мішусціным. Натуральна, што асаблівы кантэкст візіту Лукашэнкі надавала тое, што ён адбыўся ўсяго праз некалькі дзён пасля візіту дырэктара ЦРУ Джона Рэдкліфа ў Москву. Ці абмяркоўваў Лукашэнка з Пуціна амерыканскія сігналы? Наўрад ці абышлося без гэтага. Магчыма, адной з тэмаў была верагодная ў Расіі ўжо ў верасні, адразу пасля парламенцкіх выбараў, мабілізацыя. І чым Беларусь можа быць карыснай Расіі ў гэтым аспекце? Мінулы раз расійскія мобікі размяшчаліся і трэніраваліся менавіта ў Беларусі. Мяркую, што і зараз Пуцін хацеў пераканацца, што Беларусь зноў гатовая іх прыняць. Лукашэнка пасля Москвы паліцеў у сталіцу Кыргызстана Бішкек, дзе прыме ўдзел у саміце Шанхайскай арганізацыі супрацоўніцтва. Выступіць там і, верагодна, чарговы раз прадэманструе цяперашнюю ўсходнюю накіраванасць беларускай замежнай палітыкі.
0: Политика с Виталем Цыганковым.

улады працягваюць распрадаваць маёмасць ксяндза Генрыка Калатовіча. Больш пра гэта скажа Анжаліка Лялькоўская ў бліжэйшым выпуску навін на беларускім радыё Рацыя. У гэтым выпуску будзе таксама пра крытыку эколагаў праекту сховішча радыеактыўных адкідаў у Беларусі. З міжнароднай палітыкі Нямеччына рыхтуе жорсткі адказ на спробу дыверсіі ў аэрапорце Лейпцыга. Пра ўсё гэта даведаемся больш ужо праз 6 хвілін. Столькі застаецца да 18 гадзіны ў Польшчы, 19 у Беларусі.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 19 гадзін, у Польшчы 18.
3: Нямеччына рыхтуе жорсткі адказ на спробу дыверсіі ў Лейпцыгу. Эколагі раскрытыкавалі праект сховішча радыеактыўных адкідаў у Беларусі. Улады працягваюць распрадаваць маёмасць ксенза Акалатовіча.
2: У студыі з навінамі Анжаліка Лялькоўская.
3: Нямеччына рыхтуе жорсткі адказ на спробу дыверсіі ў аэрапорце Лейпцыга. Канцлер Фрыдрых Мерц заявіў, што расследаванне інцыдэнту з беспілотнікам з выбухоўкай практычна завершана. Паводле яго, урад ужо вызначыўся з рэакцыяй і абвесціць сваю пазіцыю ў бліжэйшыя дні. Дрон знайшлі ўначы 5 жніўня побач з украінскім транспартным самалётам, які выкарыстоўваецца для перавозкі ваенных грузаў. Нямецкія СМІ паведамілі пра магчымую датычнасць да інцыдэнту расійскіх спецслужбаў. Нямецкія палітыкі заклікаюць да жорсткіх мер супраць Расіі. Сярод прапаноў узмацніць санкцыі, абмежаваць выдачу віз расіянам і ўзмацніць ціск на расійскі ценевы флот. Таксама абмяркоўваецца павелічэнне ваеннай падтрымкі Украіны і магчымасць правядзення дадатковых вучэнняў НАТО. Эксперты раскрытыкавалі праект сховішча радыеактыўных адкідаў у Беларусі. Незалежныя спецыялісты лічаць яго небяспечным і заявляюць, што прадстаўленая ацэнка ўздзеяння на навакольнае асяроддзе не дазваляе аб'ектыўна ацаніць рызыкі. Аб'ект плануюць пабудаваць да 2030 года. Сярод магчымых месцаў Астравецкі раён побач з Беларускай АЭС, а таксама тэрыторыі ў Магілёўскай і Гомельскай абласцях. Эксперты крытыкуюць выкарыстанне расійскіх тэхналогій і папярэджваюць пра магчымасць

0: магчыма уцечкі радыенуклідаў і ў ваду і атмасферу. На пляцоўцы плануюць не толькі захоўваць, але і перапрацоўваць радыеактыўныя адкіды. Арганізацыя «Экадом» заявіла пра 14 неадпаведнасцяў у дакументацыі. Экспертная група патрабуе адклікаць цяперашнюю дакументацыю і правесці новую ацэнку з улікам усіх магчымых рызык і альтэрнатыўных варыянтаў захоўвання радыеактыўных адкідаў. Холад, недахоп якаснай ежы, пакаранне за дробязі і салідарнасць, прыніжэнне і распранання, пазбаўленне перадач і сувязі са знешнім светам, фізічны і псіхалагічны гвалт. Гэта толькі частка таго, што зведваюць палітзняволеныя жанчыны за кратамі ў Беларусі. Вядомыя праваабаронкі Марфа Рабкова і Наста Лойка распавядаюць, праз якія пакуты прайшлі падчас зняволення.
1: Я, напрыклад, прыходзіла з тэмпературай 40, і мне давалі толькі адзін дзень зняцця з фабрыкі, на гэтым усё. Калі ў мяне быў падозранне на мікраінсульт, і ў мяне левая частка твара не рухалася, мне таксама знялі толькі з адной смены.
2: В цэлым умовы ўтрымання Беларусі вельмі кепскія для ўсіх, просто да палітычных зняволеных ёсць асобна дыскрымінацыйныя нейкія опцыі, там на нас больш складаюць рапарты, больш суровыя пакаранні, тое, за што на іншых ніколі не складуць, гэтыя рапарты на нас складалі, мэта накіравана на кагось ціснулі, і, канешне, такое бесправнае становішча, гэта асноўнае фонавае пачуццё, якое там адчуваеш.
0: Паводле апошніх звестак праваабарончай арганізацыі «Вясна», зараз у Беларусі ў зняволенні знаходзіцца каля 190 жанчын палітзняволеных. У Беларусі на акцыён выставілі аўтамабіль былога палітвязня каталіцкага святара Генрыха Акалатовіча. Гандляванне прызначана на 15 верасня. Гэта не першая маёмасць святара, якую прадаюць. Раней на аўкцыёне былі рэалізаваныя старадаўнія абразы, якія належалі Акалатовічу. Зямельную частку ў Баранавіцкім раёне пакуль прадаць не ўдалося. Раней на аўкцыёны таксама выставлялі ягоныя аўтамабілі. Генрыха Акалатовіча затрымалі ў лістападзе 2023 года і асудзілі на 12 гадоў зняволення за здраду дзяржаве. У лістападзе мінулага года святара памілавалі пасля візіту ў Беларусь прадстаўніка папы рымскага кардынала Гуджэроці. Пасля гэтага Акалатовіча вывезлі ў Ватыкан. Больш навінаў на сайце, в сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
3: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
4: Бліжэйшы вечар і ноч пахмурныя ў беларуска-польскім памежжы, дажджы магчымыя ў любым месцы рэгіёну. Атмасферны ціск у норме, вецер паўднёвы і паўднёва-заходні. Наогул слабы 1-2 метры на секунду, толькі ў парывах зрэць часу да 6-7 метраў на секунду. Тэмпература ноччу 16-17 градусаў. Пад раніцу на захадзе рэгіёну магчымыя навальніцы, а пасля дажджу густая і мгла. Заўтра тэрмометры максімальна в дзень пакажуць столькі 20 градусаў, будзе значна халадней, чым сёння. І сіноптыкі прагназуюць працяг ападкаў.
3: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.
4: 5 хвілін на 7 гадзіну ў Польшчы, на 8 у Беларусі. Я, Мікола Вавранюк, ужо дзякую за ўвагу, дзякую за 3 супольныя гадзіны. А цяпер саступаю месца ў студіі беларуска трансгранічнага радіо калегам з Еўрарадіо для Беларусі.
5: Еўрапейскае радіо для Беларусі на хвалях «Радыё Рацыя».
6: Еўразум. Вынікі дня без цэнзуры.
7: Вітаю, гэта праграма «Еўразум».
8: І самыя важныя падзеі з сэнсы панядзелка 31 жніўня.
7: Чаго чакаць школьнікам ад новага навучальнага года?
9: Из оксфордскіх, ітанскіх і другіх всякіх частных дарагіх школ надо обязательно взяць эту сложную, неудобную, требовательную в уходзе адзежду і напяліць его на обычного сельского школьніка.
8: Лукашенко наведаў Путіна. Што там было?
10: В эскалацыі он дакладна не зацікаўлены. І я думаю, што ён быў бы не супраць, калі б вайна была скончана зараз.
7: ціск ці перамовы, калі дым сілы синхронізуюць пазіцыі.
11: Людзі будуць вяртацца, велізарная колькасць людзей будзе вяртацца.
12: Откуда мы это знаем?
11: Ну, я ўпэўнены.
12: 6 лет прайшло, Артём, я думаю, што ўжо велізарная колькасць
11: не будзе. Частка не вернецца, частка вернецца.
8: Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

0: Еўрарадыё. Мэтч з першага гуку.
1: 1 верасня дзеці ідуць у школу, а напярэдадні трэц кішыць рознымі гісторыямі, звязанымі з новаўвядзеннямі ў навучальных установах.
2: Напрыклад, адна з баранавічскіх школ выпусціла патрабаванні да знешняга віду школьнікаў і іх прычосак. Нават карцінкі намалявалі, што дапушчальна, а што не. Напрыклад, ніякіх паголеных скроняў у хлопцаў ці распушчаных валасоў у дзяўчат, толькі хвост ці сур'ёзны. Стрыжка.
1: Але ёсць праблемы і больш істотныя. Напрыклад, перапоўненасць класаў. Дзе-нідзе ёсць класы па 40 чалавек. Недахоп настаўнікаў. Кшталту матэматыку ў 6 класе будзе весці настаўнік малодшых класаў. І гэтак далей.
2: Як у такіх умовах атрымліваць веды? Пачатак навучальнага года ў эфіры Еўрарадыё абмеркавалі наш рэдактар Змітер Лукашук і галоўная рэдактарка выдання «План Б» Вольга Лойка.
3: Змітер, твоё внимание дорогого стоит. Да, чего только люди не делают, чтобы привлечь его к себе?
4: Ну, ты ведаешь, у Іванца атрымалася прыцягнуць і не толькі маю увагу, але і шмат каго. Найперш, ну, как бы, бацькоў тых дзяцей, якія ідуць у першы клас асабліва, і не толькі ў першы клас, вучыцца ў беларускіх школах. Што новага, на твой погляд, сказаў Іванец, што зачапіла людзей? Што там з першыя класы чакае? І калі працягнуць от тое, што зараз якія там нормы па знешняму выглядзе прынялі ў баранавіцкай школе, гэта как бы яны ўжо хутенька падстроіліся пад патрабаванні Іванца?
3: Слушай, ну, судзя па таму, как Іванец умудряецца зайці с нагі буквально в каждом сваём інтэрв'ю, выбешывае большое количество родителей, он прям идет отличным путем, да, только-только все успели пережить его заявление по поводу отсутствия в школах буллинга, по поводу совершенной отсутствия необходимости в репетиторах, да, вот тут же он сказал, что, значит, на очень простой вопрос, совершенно арифметический, как в младших классах оказалось по 38-40 учеников, он сказал, что это мы так плавно переходим от двухсменного режима работы к односменному, да. Ну, это отличный способ перейти, да, я думаю, что мы так плавно решаем проблему все-таки дефицита учителей, которые куда-то из школы деваются, несмотря на то, что Иванец считает, что в некоторых районах закрепляемость достигает 95%, да, в некоторых, а в некоторых, видимо, не достигает, да, и как много тех районов, где достигает и где не достигает, ну, в общем, хотелось бы как-то это немножко раскладку, да, и, знаешь, можно долго обсуждать это все, но учиться в классе, где 40 детей, в общем-то, невозможно. Возможно. Один учитель не может учить 40 учеников. Это сложно, физически невозможно и довольно бессмысленно. Поэтому, если у вас в школе пока не получается, да, ну, две смены – это выход. Или в другую школу отправляете ребенка, где есть возможность какое-то разумное количество. Я, слушай, помню типовой школьный класс по размерам. Нас там было там максимум 24-25 человек, да, и туда еще 15 физически плохо бы поместилось, да, ну, им просто нужен там стол, стул, как-то кислород какой-то, наверное, да, ну, я могу понять тех родителей, да. Вторая смена – это плохая идея, но 40 детей в классе просто так невозможно учиться. Вот как-то так. Да? И опять, ребят, ну вы же как-то математически это все просчитываете до. Тогда готовьте родителей заранее. Составляйте опросы, выясняйте, как этим конкретным родителям, на что они согласны. На вторую смену или, извините, на 40 детей в классе. Я не знаю, что выбирать в таком случае. Да? Вот вас будут плохо учить или вас будут плохо учить во вторую смену. Все такое вкусное. Да. В общем, знаешь, с коммуникациями с гражданами у него не очень хорошо, да. Примерно как у барановической школы, которая там, да, даже девочку с завивкой и с таким, с полухвостиком, да, раскритиковала, сказав, что нечего, да, гульку и косичку.
4: Слухай, ну, здаецца, можа быць, ну, у лепшых традыцыях, вон, як у брытанскіх там вот школах, каледжах ходзяць усе ж таксама там, ці ў якіх-небудзь Оксфордах тых же самых, ну, от, прыгожа ж усё выглядае, дысцыплінуе, даведаў, можа быць, дысцыплінаваныя дзеці, больш схільныя.
3: Да, слушай, вот із оксфордскіх, ітанскіх і другіх всякіх частных, дарагіх школ надо абязательна взяць эту сложную, неудобную требовательную в уходе одежду и напялить его на обычного сельского школьника, да, который там бегает, прыгает, ест борщ в столовой, да, и он при этом должен выглядеть вот почему-то как оксфордский, значит, мальчик, который, у которого там, может, еще и гувернантка какая-нибудь имеется, да, и костюм этот у него явно не один, вот, и традиции совершенно иные. Ну, давайте возьмем самое сложное и геморройное. А давай, слушай, как у британской королевы в парламент надо будет в шляпках только ходить, да? Вот как красиво, когда к британской королеве идут все дамы в шляпках, да? И сразу видно, слушай, к британской королеве идет, да? Или вот на прием Лукашенко. Вот пусть все дамы будут в шляпках. Мне кажется, что это очень мило. Вот. Ну, на остальным вряд ли так покажется, да? Ну,
4: а вообще мужчины, которые идут, повинны быть с усами.
3: Подожди, с усами у нас есть уже мужчина. Зачем нам второй мужчина с усами?
4: Ну, так все, так все, так уже, что же...
3: Вот уж вы, мужчины с усами, сложно с вами.
4: Ну, вот такое бачение. Коли казать про... Здается, там еще так само тема была про заробки наставников. Вот что с заробками наставников не так? Вот сдавалось, как там они кажут? Ну, все ж в порядке, можно заработать $1000.
3: Ну, хорошо, если можно, да. Слушай, ну, вообще все обсуждения, значит, зарплат в Беларуси, они сводятся к тому, что где-то еще хуже, да? А что вы хотите, да? А раньше мы вообще по $20 получали, да? Раньше мы все без доноров работали. А в Польше вообще он тут, знаешь, пенсионер бывало, надо ему купить, понимаешь, от гипертонии таблетку, да? Он сидит с шапкой, деньги просит. Ну, у пенсионеров в Польше от гипертонии, от хронических заболеваний таблетки бесплатные, ну, неважно, да? Главное по телевизору, чтобы рассказывать так, чтобы тебе твоя тысяча казалась просто манной небесной, да? Ну, весь вопрос в том, готовы ли люди массово поступать и заканчивать педы, чтобы идти и получать эту самую тысячу. Работая с 40 детьми, значит, вот это вот, обеспечивая внешний вид подходящий, орфографический режим, значит, кучу требований, все эти милитаристско-патриотические штуки, да, ну вот, ну, получается, что недостаточно, да, ну вот... Как-то так. Можно увеличивать закрепляемость, а можно платить больше, а можно пугать сильнее. Ну, вот догадайтесь, каким путем идут эти товарищи. Все обсуждения зарплат в Беларуси, я несколько таких текстов прочитала за последнее время, они все сводятся к убеждению в том, что, слушайте, это еще большая зарплата, это мы еще вам переплачиваем, да? Вы еще тут повыступаете, да? Так мы вам еще меньше платить станем. Ну, никто не собирается платить больше. Таких возможностей, ресурсов нет.
1: Заробки настаўнікаў адны з самых нізкіх у бюджэтнай сферы, кажуць эканамісты. Пры гэтым агулам заробкі па краіне растуць. Ці ёсць мяжа? Працягваюць міцер Лукашук і Вольга Лойка.
4: Буквально на мінулым тыдні мы абмяркоўвалі навіну пра тое, што сярэдні заробак у Беларусі у ліпені вырас да 3172 рублёў. На што людзі падчас абмеркавання ў сацыяльных сетках, асабліва ў рэгіёне, пачалі пісаць: «Где мои 3000 рублёв?» Дайшла справа, нават да парламента так званага. Пачалі там абмяркоўваць гэтую сітуацыю, маўляў, што трэба неяк вырашаць назапашаныя зарплатныя праблемы. І адна з іх — разбежка па гэтых выплатах у рэгіёнах. Ну вот, з тым, што такая сітуацыя, такая праблема ёсць, нават згодная кіраўніца Цэнтра чалавечага развіцця і дэмаграфіі Інстытута эканомікі Акадэміі навук Беларусі Анастасія Баброва. Што, праўда, цікава, потым яна кажа, што за гэтыя грошы, якія людзі атрымліваюць, ну, па ўсёй Беларусі, можна годна жыць. Ты что там не так, что с этими заробками?
3: Слушай, ну, жить, безусловно, можно. Можно жить, даже не получая зарплату. Вон куча тунеядцев в Беларуси тоже как-то живет. Есть серый сектор, в конце концов. Живет и очень неплохо себя чувствует. Что с 3000? Ну, во-первых, это грязными. Сумма чистыми не приводится. Это минус 1%, минус подоходный 13%. В общем, реальное среднее ниже, и людей это тоже триггерит. Еще одна проблема в Беларуси, которая как раз там и обсуждается, это очень большая разница между Минском и регионами. И сейчас эта цифра, заметь, улучшается. Об этом тоже периодически пишут, правда, в основном не государственные медиа. Сейчас она где-то 35%, да, Минска со следующим по зарплате регионам. Это очень много. В Польше эта разница где-то 10-15%, а самый дальний от Варшавы регион – это как раз вот эти 30%. Это очень большая разница. Ее не должно быть. Есть много работ, действительно похожих, одинаковых. Есть ощущение, понимание общего уровня жизни, да, человек, который живет на селе, ему эти 3000 действительно могут прям сильно мозолить глаза. А надо еще обратить внимание, там еще одна претензия, когда вот мы и так вам эту зарплату увеличиваем быстрее, чем у вас растет производительность труда. С таким тонким намеком, что, ну, работаете вы откровенно херовато, да? Ну, так вот, производительность труда – это не прямая зависимость с тем, сколько, собственно, я работаю, да? Знаешь, если меня поставить рыть траншею и отобрать у меня лопату, то я могу там упахиваться, а производительность моего труда будет исключительно низкой, да? Она зависит все-таки от организации производства гораздо больше, от того, какое у меня оборудование, как это все на производстве организовано, а не от того, сколько именно я впахиваю и насколько я устаю, да? И этот постоянный намек, что людям надо трудиться больше, ну, вы отнимите у него лопату, так он реально будет сутками копать эту траншею, да? А дайте ему эскаватор, он выкопает ее моментально, и вот интенсивность его труда возросла, да? А он, в общем-то, тот же человек с теми же возможностями. Поэтому тут много спекуляций, и действительно разница с регионами очень большая, именно поэтому и с качеством жизни тоже большая. Поэтому Минск вытягивает все ресурсы, как ни пытаются тут кого-то закреплять на местах.
4: Комментар от глядачки под ником Гордейчик Дарья. Кошты аренды житла тым часам у Мінску пачынаюцца з тысячы, ну, рублёў, якщо ж такі, я так разумею. Нават з тымі 3000 траціна будзе сыходзіць на жытло. Конечно, калі кватэру ў спадчыну ад мінскай бабулі не перапала. Ну, вот, правда, тут спрачаюцца, іншыя пішуць, якія 3000, преподаватель вуза в рэгіёне 1200 на рукі не получаць. Ну, это ўжо пра заробкі пайшло.
3: Да, да, ну, слушай, ну, не получаць. Вот опять, видишь, на рукі сума, да? Ну, ніхто не хочет считать грязными. Ну, потому что это странно, да, ты считай, сколько я могу, чем я могу распоряжаться, да, и да, цены на жилье тут тоже решают, да, ипотека под 1% просуществовала сколько? Неделю, 10 дней, все.
4: Тем не меньше, вот мы только что цитовали официальные известки про то, что заработок вырос там 3172, у той же час так само официальные известки, у тем же самым липене у бюджетников скоротились реальные заработки, которые разлічваюцца з папраўкай на інфляцыю. Яны ўпалі на 2,9% ў параўнанні з чэрвенем. І настаўнікі ў сярэднім атрымлівалі 2,738. То бок, а што это вот сярэдні,
3: ну, там,
4: а
3: вот месяцу сложна судзіць, да, скажуць, што там
4: Бог там ці той, хто вышэй за Бога,
3: уходзілі в отпуск, получили адпускныя там в июні, да, і это вот, ну, это как большая зарплата декабрьская, а потом маленькая январская, да, это всё-таки такая чисто арифметическая штука, да? Слушай, люди в Беларуси получают мало, да, и власть вместо того, чтобы это нормально признать и сказать, что, ребят, ну, вот пока так, да, и больше будет, если мы сообразим, как бы вас организовать получше, да, вот, и других вариантов тут не придумать. Но всегда можно сказать, слушай, а мы тебе и так многовато как-то платим, да, ну, ты приходишь с претензией, я тебе говорю, слышишь, кстати, а давай тебе еще меньше платить, да, потому что как-то ты и выглядишь не очень, и работаешь так себе, да, а слушать тебя мы не хотим, и искать ресурсы тоже не хотим, и признавать, что проблема в нас, тем более не хотим, извините.
4: Ну, ты не меньше, вот ты кажешь, что, то есть, подвышаться заробок еще будут, те не будут, потому что, коли поглядеть на то, кольки рабочих не хватает у вогуле по краіне. Ці от была інфармацыя, што толькі на адным МТЗ не хапае амаль 1500 чалавек. І я ўжо не кажу пра сельскую гаспадарку, куды там ужо і салдат адправляюць. Ну, звычай, як звычайна, і падле дзяцей вучнів, ўсё такое. Ну, это алкабатальёны у акопы камароў карміць і ад бандэраўцаў абараняцца.
3: Слушай, они ўжо эліта нашых вооружённых сіл. Ты праслушал.
4: Ну, конечно. ВИПС-СО.
3: Да, да, да, да. Слушай, ну, повышать придется, да, дефицит есть, но ты понимаешь, что повышение этой зарплаты ведет необходимость повышения зарплат, повышения зарплат бюджетников, повышения пенсий и так далее и тому подобное. Бюджет не резиновый, и никаких хороших новостей от нашего главного спонсора Российской Федерации ожидать не приходится, да? Поэтому зарплату нарисовать можно почти любую, если включить печатный станок и забить на инфляцию, да? Но при этом получится, скорее всего, не лучше, лучше, а хуже. Слушайте, сложно с зарплатами в Беларуси сейчас? Ну, в смысле, они будут номинально, они могут вполне расти. И если вы так хотите, ну, если вы прям настаиваете, то они будут расти. Но вам это не понравится.
4: Какие выходы с этой ситуации? То есть до чего это приведет? Немагчыма ж без конца подымать заробки?
3: Нет, нет. Так и будет, да. Экономика будет расти значительно медленнее, чем ваши затраты на то, чтобы обеспечить зарплатой людей, которые ее должны двигать. Все больше у вас людей, которые не сами дают добавочную стоимость, да, а сидят и говорят, слушайте, ну, а где моя работа на 3000, да? Ну, создай сам такое рабочее место, создай производство, вложи деньги, привлеки деньги. Ну, нет, инициатива вымывается, лучше спокойно сидеть на том же МТЗ и говорить, слушайте, обеспечьте меня работой, да? А если не обеспечит отдел маркетинга сбыт, с чем проблемы большие сейчас, да, ну, тогда я не знаю, что с вами будет. Да, ну, возможно, вас переведут куда-нибудь на село, возможно, вас посадят тоже в окопы, да, надо же вас чем-нибудь занять. Учитесь зарабатывать.
1: У эфира Еврорадио была главная редакторка выдания «План Б» Ольга Лойка. И она рассказала, чему белорусы незадоволены своими заработками и чего чекать от нового навучального года.
0: Еврорадио. Слухай дома под ковдрой. Далей у программе Еврозум.
1: Лукашенко наведал Путина. Что там было?
5: В эскалации он докладно не зацикавлен. И я думаю, что он был бы не супрать, коли бы война была скончена зараз.
0: Тиск ти перамовы, коли дым силы синхронизуют позиции.
6: Люди будут вертаться, велизарная колькость людей будет вертаться.
7: Откуда мы это знаем?
6: Ну, я уверен.
7: Шесть лет прошло, Артем, я думаю, что уже велизарная колькость не будет.
6: Никакая частка не вернется, частка вернется.
1: Сустренимся после новинок спорту.
4: Евразум.
0: На Еврорадио новини спорту. Барановичи сенсаційна обыграли Мінская Динамо 1-0 у 20-м туры вышэйшай лігі чэмпіянату Беларусі. Для сталічнага клуба гэта другая параза запар, пасля якой Динамо опусцілася на трэцяе месца. МЛ Віцебск перамог у Брэсце мясцовая Динамо 3-1 і зноў узначаліў турнірную табліцу. Іслач не здолела обыграць Днепр 0-0 і засталася другой. Нёман мінімальна перамог Славію 1-0, Торпеда, саступаючы 0-2, вырваў перамогу ў Арсенала 4-2. Гомель перамог Белшыну 1-0. Віцебск перамог Нафтан 2-0. У заключным матчы тура Батэ перамог Мінск 2-1. Беларускі нападнік Ілля Шкурын аформіў хет-трык у 9-м туры польскай экстракласы і прынёс Катавіцы перамогу над гурнікам з Забжа 3-2. Шкурын адкрыў лік на 11-й хвіліне. У другім тайме гаспадары выйшлі наперад, але беларус зраўняў лік на 91-й хвіліне, а на 100-й забіў пераможны мяч. Цяпер на рахунку Шкурына 7 галоў і 2 выніковыя перадачы ў 9 матчах. Ён займае другое месца ў спісе лепшых бамбардзіраў экстракласы і першая па суме галоў і асістаў. Паводле SofScore за матч беларус атрымаў ацэнку 9,5. Гэты хет-трык стаў для Шкуры на першым з лістапада 23 года і першым у складзе Катавіцы. Крыстіна Цімановская пабіла рэкорд Польшы на нестандартнай дыстанцыі 150 метраў. Беларуска паказала вынік 16,81 секунды. Таксама Цімановская фінішавала першай на класічнай дыстанцыі 100 метраў на мемарыяле Людвіхоўскага. Былы прэзідэнт УЕФА Мішэль Платіні заклікаў кіраўніка ФІФА Джані Інфантіна падаць у адстаўку. Платіні крытыкуе Інфантіна за, на яго думку, парушэнне футбольных правілаў. Сярод іншага ён загадаў рэкламныя паўзы, 30-хвілінны перапынак у фінале і магчымую адмену чырвонай карткі. Раней ФІФА абвясціла аб планах стварыць кампанію ФІФА Forward Enterprise і прыцягнуць у яе прыватных інвестараў. Гэта выклікала незадаволенасць УЕФА і пагрозы байкоту чэмпіянату свету. Пазней Інфантіна заявіў, што праект не будзе рэалізаваны. Інфантіна ўзначальвае ФІФА з 2016 года і плануе пераабрацца ў 27-м. Выбары пройдуць вясной наступнага года ў Марокка. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
8: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
2: На выхадных Лукашэнка наведаў Пуціна. Знешне ўсё было як заўжды. Усё тыя ж абдымкі і клятвы ў вернасці. З іншага боку, мяркуюць аналітыкі, паміж краінамі яўна ёсць ціхі канфлікт.
1: Мы свята выконваем дамоўленасці з Расіяй, націскаў Лукашэнка. Нават перавыконваем.
2: А падчас сустрэчы з прэм'ерам Мішусціным, які не займаецца вонкавай палітыкай, гаварыў пра агульную праблему, якая існуе на поўдні Беларусі і на захадзе Расіі, то бок Украіну.
1: І таму не выключаюць эксперты, праблема Украіны і вайны ўвязваецца ў праблему эканамічных стасункаў Беларусі і Расіі.
2: Чым яшчэ адметны візіт Лукашэнкі да Пуціна? Як яны збіраюцца вырашаць пытанне Украіны? На тэлеканале «Белсат» пра гэта паразважаў палітычны аглядальнік Юрый Даркахруст.
5: Ну, наконт вырашым, это пытанне складанае, уже колькі гадоў спрабуюць вырашаць. Все с вельмі абмежаваным поспехам. Я думаю, что тут хутчэй вот можна адзначыць два фактары. Адзін фактар — гэта візіт дырэктара ЦРУ ЗША Рэдкліфа в Москву. Пра што ён там размаўляў, ніхто не ведае, пра гэта не гаворыцца, але існуе шмат всякіх версіяў. Адна з іх — это што ён перадаў пасланне ад Трампа на конт пэўных дзеянняў Расіі ва Украіне, а таксама варыянт дзеянняў Расіі в адносна краінаў Балтыі, каб яна праявляла стрыманасць і ў тым, і ў тым. Таксама гучалі версіі, гучалі трактоўкі пра тое, што Рэдкліф перадаў Маскву ацэнкі амерыканцаў, што стан і расійскай эканомікі, расійскай арміі не вельмі добры, ну і трэба как-то мірыцца. Не выключана, што вот візіт Лукашэнкі в Маскву — это, ну, как бы пэўная рэха вот этого візіта Рэдкліфа, і магчыма Пуцін размаўляў з ім, будзе размаўляць з ім пра тэмы, которые падымаў дырэктар ЦРУ. Як па-рознаму можа быць? Магчыма, Крэмль вырашыў, што, умоўна кажучы, мы все-таки нанесем больш моцныя ўдары па Украіне, магчыма, нават ядзернай зброяй. Ну, а Беларусь — адна з магчымасцяў пляцовак, з якой можна нанесці, чтобы як бы сябе менш падставляць. Я не думаю, што это тэма насамрэч, ну, але магчыма. Ці магчыма, яны пра гэта, скажам, гаварылі раней, а цяпер Пуцін скажа: не, знаеце, Александр Григорьевич, не будзем ім займацца, вот амерыканцы ўсё тое сказалі. Вось. Тое самае тычыцца і краінаў Балт. Магчыма, былі какие-то планы, магчыма, Пуцін скажа, што не, мы все-таки это будзем рабіць, негледзячы на тое, што амерыканцы там будуць незадаволены. А магчыма, все ж таки, як бы успрыняў сігналы з Вашингтона і сказаў: не, знаеце, вот мы думалі так, ну, не будзем. Яшчэ адзін магчымы сюжэт, які таксама ўвесь свет абмяркоўвае, гэта магчымая мобілізацыя, новая мобілізацыя в Расіі пасля выбараў у Думу. Гэтыя выбары адбудуцца в другой дэкадзе верасня, то есть вельмі хутка, магчыма, будзе абвешчана мабілізацыя. Мы памятаем, што было наступствам мабілізацыі ў 22-м годзе. Гэта вышкал расійскіх мобікаў, як там іх называюць у Беларусі. Это даволі складаная аперацыя, якая патрабуе пэўных і палітычных рашэнняў, не толькі лагістычных. Ну і магчыма, вот это, мне здаецца, самая такая свежая, самая імаверная тэма абмеркаваць, што будзе азначаць для Беларусі расійская мабілізацыя, як Лукашэнка можа дапамагчы ў гэтым. В эскалацыі он дакладна не зацікаўлены. І я думаю, што ён быў бы не супраць, калі бы вайна была скончана зараз. І па вялікім рахунку, яму все роўна, як, дарэчы, і Трампу, на якіх умовах. Але, як бы, ну, ёсць партнер, ёсць, он не все можа, не все, як бы, не все в его не все в его силах. Ну, и я думаю, что тычется вот этого, вот этой заявы Келлога, ну, так, махчима, принамсі, в минулом годе, махчима, было важно передавать некие сигналы про Лукашенко, але, ну, все ли так, или некалькі дзён тому был директор ЦРУ в Москве, ну, наво что еще канал белорусский, наво что канал про Лукашенко, так что я думаю, что в этом визите вот этой, але, видите, я не выключаю, вот, коли, как бы, вписывать этот визит в певный контекст, то у него может быть американский контекст, но инше. Мы чули литерально несколько дзён тому заяву Джона Коула, что чекается вызволение политвязнев. Ну, по щирости, мы этих заявов апошним часам чули некалькі, и уже давно не было визита Коула у Беларуси, отповедно, не было давно вызволения у политвязнев, но не выключено, что сапраўды не в забаве, и он приедет, и будут вызволены. И махчима это, ну, принамсі, может быть темой размовов Лукашенко с Путиным. Зусім не обовязково, что Путину это подобается, такая перспектива. Мы памятаем, певный час тому были, так бы мовить, стрелы, попереджені, вокрики из Москвы от Захаровой до СВР, службы российской разведки, что Лукашенко варто быть поосторожней с американцами. Ну, не выключено, что это так само может быть тема, что вот, как бы, не надо надто шмат уступать американцам. Это шкодить нашим интересам.
1: Кіраўнік народнага антыкрызіснага ўправлення Павел Латушка звязвае палёт Лукашэнкі да Пуціна менавіта з папярэднім візітам у Маскву кіраўніка ЦРУ.
9: Калі бы былі нейкія поспехі, напрыклад, ну яны дамовіліся па коштах на газ, ці па пастаўках нафты, ці па пастаўках беларускіх тавараў на расійскі рынак, ну пра гэта можна было бы сказаць, праўда? А так фактычна нам не перадаецца ніякай інфармацыі. Паглядзім, можа, Лукашэнка на наступных нарадах у Мінску штосьці скажа. Таму я думаю, што галоўная тэма, якую яны абмяркоўвалі, гэта была тэма вайны. Зразумела, што кіраўнік ЦРУ, які прыязджаў у Маскву, ён прыязджаў менавіта па гэтай тэматыцы, па тэматыцы вайны. Зразумела, што непасрэдна, можа, гэта не звязана, але ўсё ж такі тэматыка адна і тая ж. Спецслужбы заўсёды размаўляюць. Тое, што кіраўнік ЦРУ прыехаў у Маскву гэтым разам, а не іншыя прадстаўнікі, так скажам, нават сябры Трампа, гэта падкрэслівае, што вельмі высокія рызыкі, вельмі важныя тэмы абмяркоўваліся на гэтым узроўні, абмяркоўвалі ўжо на прафесійным узроўні. Я думаю, што аб чым маглі размаўляць Пуцін і Лукашэнка. Давайте папробуем разабрацца. На сённяшні дзень Расія не атрымлівае перамогі на лініі сутыкнення. Не удаецца ёй захопліваць чарговыя тэрыторыі ці прывесці да паразы Украін. Як можна ажыццявіць сцэнар перамогі, які, канешне, хацеў бы ажыццявіць Пуцін, бо ён для гэтага пачынаў гэтую вайну? Тут можа быць некалькі дзеянняў, і гэтыя дзеянні мы зараз назіраем з вамі. Гэта трэба ціснуць на Еўропу, на Еўрапейскі саюз, на краіны, тыя, якія дапамагаюць Украіне пастаўкамі зброі, фінансавымі рэсурсамі, дзеля таго, каб змусіць іх змяніць палітыку.
7: Гібрыдныя атакі ў тым
9: ліку. Гібрыдныя атакі. Гэта і міграцыя на мяжы, гэта і дроны, якія прылятаюць на тэрыторыю Еўрапейскага саюза, ракеты вось не так даўно былі на тэрыторыі Польшы. Гэта нават падпаленыя заводы. Вось апошнім часам гэта 5 заводаў на тэрыторыі Еўрапейскага саюза. Гэта і ў Літве, здаецца, была спроба, ў Чэхіі, ў Італіі, ў Латвіі, ў Эстоніі, некаторыя ўдалыя, некаторыя неўдалыя. Таму трэба змяніць настрой грамадства, каб грамадства пачало ціснуць на палітыку, каб палітыкі ў сваю чаргу мянялі сваю палітыку адносна да Украіны. Другой, ну, зразумела, лагічны сцэнар гэта зноў выкарыстаць Лукашэнку. На жаль, тэрыторыю Беларусі. Калі мы паглядзім зверху на мапу, мы разумеем, наколькі стратэгічна важна размешчана Беларусь у гэтым кантэксце вайны і, ў прынцыпе, у кантэксце рэгіянальнай бяспекі, калі Еўрапейскі саюз і НАТО разглядае Расійскую Федэрацыю ў якасці пагроз. І якім чынам можа быць скарыстаная тэрыторыя Беларусі? Ці праз накіраванне туды чарговы раз арміі расійскай, альбо праз выкарыстанне, зноў жа такі, да гібрыдных, нестандартных дзеянняў, ну, напрыклад, атака пад чужым сцягам. Да? Калі дроны прыляцяць, скажуць, што гэта не нашы дроны, гэта ўвогуле украінскія дроны, прыляцяць з тэрыторыі Беларусі, напрыклад, на тэрыторыю Польшы, ці на тэрыторыю Літвы і Латвіі, адбудзецца атака на крытычную інфраструктуру, выбухі і насельніцтва пачне на гэта рэагаваць. Таму я думаю, што для Пуціна і для Лукашэнкі, і для Лукашэнкі ў першую чаргу зараз такі выклік вялікі, як яму задаволіць свайго гаспадара.
7: Тым разам, тым часам Дональд Трамп, прэзідэнт Злучаных Штатаў, упэўнены, што Пуцін не збіраецца нападаць на НАТО. Зусім іншага меркавання прытрымліваецца прэм'ер-міністр Польшы Дональд Туск. Ну, сапраўды, восенню чакаецца мабілізацыя ў Расіі, і вось паводле украінскай выведкі жаўнераў расійскіх могуць трэніраваць на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь. Падрапаў, ці Александр Лукашэнка гатовы будзе вось да такіх прапановаў, і ці ён будзе гатовы таксама мабілізаваць і беларусаў дзеля новай аперацыі супраць Кіеву?
9: Каментуючы словы прэм'ер-міністра Польшы Дональда Туска, мы павінны зразумець адну рэч. Галоўная мэта для Расійскай Федэрацыі гэта Украіна, не Захад. Тобто перамагчы трэба ва Украіне. Я выключаю сцэнар, што Расія зацікаўлена мець паўнамаштабную вайну з НАТО. Яна не ў стане і не ў стане будзе дасягнуць нейкіх вынікаў. Але выкарыстоўваць пагрозы, дзеянні кінетычнага кібер-характара ў адносінах да Еўрапейскага саюза патрэбна. Тое, што я сказаў на пачатку, каб змяніць падыходы ў грамадстве. Бо гэта дэмакратычныя краіны. І калі, прабачце, некалькі электрастанцый будзе знішчана на тэрыторыі краін Еўрапейскага саюза, ці водаправоды будуць знішчаны, людзі пачнуць на гэта нейкім чынам рэагаваць. І Крэмль разлічвае, што рэакцыя будзе такая: змушаць сваіх палітыкаў, прымушаць, каб яны перасталі дапамагаць Украіне. Другая мэта – гэта менш сродкаў выдаваць на дапамогу Украіне, а больш сродкаў выдаваць на сваю ўласную бяспеку. Што мы з вамі і бачым? Фактычна, Пуціну і Лукашэнку, пры яго дапамозе Лукашэнка, удалося гэтага дамагчыся. Паглядзіце, якія велічэзныя сродкі выдае зараз на ўласную абарону Польша, Літва, Латвія, Эстонія, Германія, і будзем гэта працягваць. Да? Фактычна, гэта дзесяцікратны ўзрост выдаткаў на абарону. Вось гэтыя мэты яны будуць дасягаць, і тут, зноў жа такі, Беларусь з'яўляецца ключавой краінай. І выкарыстаць Беларусь у гэтым кантэксце гібриднай вайны супраць Еўрапейскага саюза з'яўляецца стратэгічнай задачай Крамля. Ёсць частка экспертаў, якія лічаць, што можа лепш для Пуціна захаваць Беларусь як тыл, які забяспечвае вытворчай зброі, транзіт, не ведаю, там, абыход санкцый. І гэтая думка таксама слушная. Да гэтага часу Пуцін гэтага не рабіў. Але калі Пуцін не дасягае вынікаў на лініі фронта, калі ему не ўдаецца пераламіць сітуацыю на лініі фронта, ён прыходзіць да сцэнара выкарыстання тэрыторыі Беларусі.
2: Палітык Павел Латушка і палітычны аглядальнік Юрый Дракахруст падзяліліся сваімі меркаваннямі наконт прычын візіта Лукашэнкі да Пуціна і тэм, якія маглі там абмяркоўвацца. Еўразум.
1: Далей у праграме Еўразум.
2: Ціск ці перамовы? Калі дым сілы синхронізуюць пазіцыі?
6: Людзі будуць вяртацца, велізарная колькасць людзей будзе вяртацца.
7: Откуда мы это знаем?
6: Ну, я ўпэўнены.
7: 6 лет прошло, Артём, я думаю, што ўжо велізарная колькасць не будзе.
6: Частка не вернецца, частка вернецца.
1: Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.
10: Еўрарадыё.фм.

0: На Еўрарадыё навіны шоу-бізу. Том Холланд увайшоў у тройку найбольш касавых акцёраў у гісторыі кіно. Discussing Film паведаміў, сукупная збору фільмаў з удзелам акцёра перавысілі 15 мільярдаў долараў. Холланд абышоў Крыса Прата, на рахунку фільма якога каля 15 мільярдаў. Істотна павялічыць паказчык Холланду дапамог Чалавек-павук Новы дзень. Зборы супергеройскага фільма ўжо перавысілі 2 мільярды і 280 мільёнаў долараў. У выніку акцёр заняў трэцяе месца ў рэйтынгу найбольш касавых артыстаў, саступіўшы толькі Зоі Салдане і Скарлетт Йоханссон. Холланд таксама стаў наймаладзейшым акцёрам у першай дзясятцы. У рэйтынгу пасля яго размясціліся Крыс Пратт, Самуэль Л. Джэксон, Роберт Дауні-малодшы, Том Круз і іншыя. Раней стала вядома, што Холланд на Чалавеку-павуку Новы дзень можа зарабіць больш за 100 мільёнаў долараў. Для параўнання, за першую ролю Чалавека-павука ў фільме «Першы мсцівец. Супрацьстаянне» ў 16-м годзе акцёр атрымаў толькі каля 250 тысяч долараў. Акцёр Том Фелтон, які сыграў Драка Малфоя ў фільмах пра Гарри Поттера, пажартаваў, што ў рэальным жыцці зараз выглядае лепш, чым экранная версія яго пастарэлага героя. Пра гэта ён распавёў выданню People, узгадваючы здымкі эпілогу Гарри Поттера і Дароў смерці частка 2. У фінале фільма дзеянне пераносіцца на 19 гадоў наперад. Гарри, Рон, Герміёна і Драка паказаны ўжо дарослымі, калі выпраўляюць сваіх дзяцей у Хогвартс. Паводле слоў Фелтона, акцёраў старанна вывучалі, каб уявіць, як яны маглі б выглядаць праз амаль 2 дзесяцігоддзі. Яны сапраўды правялі вялікае даследаванне, каб зразумець, як мы будзем выглядаць праз 19 гадоў, распавёў акцёр. Для вобраза Драка стваральнікі ў прыватнасці вывучалі фатаграфіі трох старэйшых братоў Фелтона і яго бацькі, іх лінію росту валосся і стан скуры. Пры гэтым вынік Фелтону не занадта спадабаўся. Паводле яго слоў, дарослага Драка зрабілі даволі несправядліва ў параўнанні з Гарры і Роном. Акцёр дадаў, што яго цяперашняя знешнасць у 2026 годзе выглядае нязбройна лепш, чым тая версія Малфоя, якую паказалі ў фільме. Энн Хэтэуэй далучылася да акцёрскага складу працягу фільма «Дні грому». Яна сыграе разам з Томам Крузам, які вернецца да ролі гоншчыка Коула Трыкла. Пра гэта паведамляе Variety. Paramount Pictures выпусціць карціну 2 червеня 28 года. Яе знімуць для экранаў IMAX і пакажуць толькі ў кінатэатрах. Падрабязнасці сюжэту пакуль не раскрываюцца. Вядома, што Хэтэуэй выканае роль інжынера і ўладальніцы гоначнай каманды. Рэжысёрам выступіць Джонатан Левін, які зняў «Та яшчэ парачка». Круз спрадзюсуе фільм разам з Джэры Брукхаймерам і Томі Харперам. Арыгінальныя «Дні грому» выйшлі ў 90-м годзе. У фільме Тоні Скотта герой Круза далучыўся да новай каманды «Наскар», куды яго запрасіў легендарны гоншчык, які завершыў кар'еру. У карціне таксама зняліся Ніколь Кідман, Рэндзі Куэйт і Джон Сі Райлі. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.
1: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
2: Ціск ці перамовы. Адвечнае пытанне, якім апошнія некалькі гадоў задаюцца як палітыкі ў міграцыі, так і беларусы, якія цікавяцца палітыкай.
0: Ціск нічога не даў. Людзі як сядзелі ў турмах, так і сядзяць, кажуць прыхільнікі перамоў.
2: Перамовы сталі магчымыя толькі дзякуючы ціску. Апелююць іншыя, якія лічаць, што выхад на волю часткі палітзняволеных акурат з гэтай оперы.
0: Дык усё ж можа час вызначыцца і сінхранізаваць пазіцыі? У эфіры Еўрарадыё гэтым сёння займаліся прыхільніца дыялогу, экспертка па палітычнай камунікацыі Настасія Касцюгова і спікер каардынацыйнай рады Артём Брухан. Ён прыхільнік паслядоўных санкцый.
2: Мадэраваў дэбаты Дзмітрый Лукашук. Давайце паслухаем, да чаго прыйшлі дыскутанты.
3: Ну, я не ведаю, я гляжу на гэты так умоўны трэк польска-беларускі.
4: Тоже медленно вяло текущую
3: медзю. Да, паступова, но мы бачым вынікі, там адкрыліся гэты гэтыя памежныя пераходы, выйшаў пад шобут з гавалам на волю, там розных там канфігурацыях хітрых, але нейкія вынікі ёсць. А тут што, пра што гаварыць?
4: Ну, магчыма, яны будуць. Тут пытанне менавіта ў тым, што ўсё ж такі Еўрапейскі Саюз таксама, у іх ёсць свая палітыка, ёсць Council Conclusion, дзе яны прапісалі умовы пэўныя. Зразумела, там пытанне бяспекі, але вось менавіта з Еўрапейскім Саюзам зараз мяч на баку Лукашэнкі, я ўпэўнены. Яму 100% прапанавалі некаторыя рэчы, і ён нават на іх не ідзе. Таму застаецца ў іх іншы шлях. Ну, вось той самы ціск, пра які Змітер нас хацеў выцягнуць на гэтую размову, бо на пачатку ты сама сказала, слухайце, яны прызналі экстрэмісцкімі афіцыйныя еўрапейскія медыя.
5: Я согласна,
4: ну, то бок, гэта выглядае сапраўды дзіўна, і гэта эскалацыя. І я думаю, што гэта агулам звязана на геапалітычны кантэкст. Ну, вось Дональд Туск, прэм'ер Польшы, казаў, што бліжэйшыя паўгады будуць вырашальныя, і вось гэта эскалацыя, яна хутчэй за ўсё, яна каб ідзе перад гэтымі паўгадамі, пару месяцаў, дзе мы пабачым, што будзе далей адбывацца. Але так ці інакш, мы ж прапановуем проста даволі прагматычную, зразумелую рэч. Слухайце, давайце сядзем, беларусы, рэжым, дэмакратычная частка грамадства, грамадская супольнасць, там я ўпэўнены, што павінен удзельнічаць Алесь Беляцкі, як такі маральны арыентыр. Празмаўляем і прыйдзем да нейкай канфігурацыі, каб гэты крызіс, які, ну, ёсць у Беларусі, можна казаць, колькі згодна, што яго няма, ён ёсць. Па ўсіх напрамках, каб яго вырашыць, каб мы как бы вярнуліся да таго, каб дзяржава функцыявала больш стабільна і нармальна.
3: А вось давайте просто вот бачанне. Ну, Артём сказаў,
5: так не звучыць са стороны. Тут как ты сейчас говоришь, вот так никогда не звучыць са стороны ні КС, ні кабінета, ні офіса. То есть это абсолютно...
3: Это новы тренд зараз заклаў Артём. А ты мне менш, вось ён зараз агучыў так вот, як ён бачыць. Як табе бачыцца вот это вот, ну, магчымае развіццё вот гэта далейшага нейка там дзеяння?
5: Мне трудно представить на сегодняшний день, как структуры демократических сил, оставаясь в позиционировании, что мы политическая альтернатива, что мы параллельное там, значит, экзальное государство там в изгнании, что с ними возможен разговор. То есть на сегодняшний день мне кажется, что, во-первых, когда мы говорим, например, про... Я так понимаю, что у вас там в заголовке было, что круглый стол, и я хочу уточнить это у тебя, Артём, что это тоже, чего я не понимаю. Круглый стол планируется когда? Когда Лукашенко умирает, я так понимаю?
4: Не обязательно.
5: Сейчас?
4: Не обязательно. И не сейчас. Это когда будет с обоих сторон готовность. Это мы высказали готовность. Мы готовы хоть завтра, как говорится, да, сесть и начать разговаривать про то, как нам сохранить независимость.
3: Мы Беларуси. Это кто? Вот я так разумею, Настасья, да это у Тымлика. Кто это кто?
4: Я как старый молодый бюрократ. Первый. У нас есть резолюция координационной рады, якая принята. Вот мы как координационная рада. И я ведаю, что есть заява и позиция объединенного переходного кабинета. Я думаю, что коли есть позиция ПК, яким керует Светлана Тихановская, офис Светланы Тихановской так само это потребует. Як мінімум гэтых трох структураў. Далі мы можам рухацца как бы наступным крокам, ну, пашыраць, ствараць ці ту дэлегацыю, ці кагось размаўляць, хто хацеў бы удзельнічаць у гэтым працэсе з боку дэмакратычных сілу. Вось гэта, я думаю, што как бы наступныя крокі. Але вось гэтых трох структураў, я гэта пазіцыя, мне падаецца, яна ўжо агульная, яна сфармаваная, яна агучная. У тым ліку на канферэнцыі Нова Беларусі там была дэкларацыя ці резалюцыя, дзе таксама прапісана, давайце выходзіць праз нацыянальны дыялог, і ў якасці інструмента нацыянальнага дыялогу прапаноўваецца круглы стол.
0: Гэта праграма «Еўразум» і дэбаты Настасі Касцюговай і Артёма Брухана. Яны спрачаюцца пра тое, як змяніць сітуацыю вакол Беларусі і беларусаў з дапамогай перамоваў ці ціску.
3: Ну, добра, з гэтым бокам разабраліся. А з таго боку?
4: З таго боку, слухайце, мы ж не кажам, вы там за нас вырашаеце, хто ў нас будзе ў дэлегацыі, а мы будзем вырашаць за вас, хто ў вас. Не, як яны там вырашаць? Это іх праблемы і іх пытанні.
3: Настасі?
5: Да.
3: Судзячы па выразу вашага твара, я разумею, што вы тут нешта вот прыгатавалі такое, не вельмі прыемнае у якасці аргументаў, Артём.
5: Я пытаюся это всё прымерыць на как бы текущую рэальнасць, в которой мы находимся. То есть это всё, ну, приятный, конечно, план. Было бы здорово, чтобы так было, чтобы вот со стороны режима Лукашенко там сказал, ну вот ты Турчин, значит, Рыженков там и вот Наташа Петкевич, ну идите подрандите с этими змагарами. Но я себе с трудом это совершенно не понимаю, зачем им это. Ну, то есть я могу себе представить, например, там, зачем до какого-то уровня снижать репрессии. Я могу себе представить, зачем освобождать людей. Я могу себе представить, ну, зачем на ряд вопросов, да, я не могу пока представить, зачем разговаривать с институтами демсилы в экзайле, Не потому даже, что там, типа, ну, они нам отвратительные, мы их не любим, они нас бесят, что, конечно, тоже правда, а потому что, а так, а что они нам предлагают? В чем их, как бы, предложение? Что, они такого, что такого качественно нового появится или изменится после этого разговора и этих договоренностей? То есть с нас, типа, с, вот, типа, сидит Лукашенко там, ну, он, наверное, так не думает, ему вообще, наверное, плевать. Ну, кто-то, кто, может быть, об этом думает, думает так. То есть, типа, режим должен освободить людей, всех, остановить репрессии, все, значит, дать вернуться всем активистам, снова создать условия для того, чтобы было много каких-то организаций гражданского общества. И появились независимые медиа. Все из того, что я перечислила, является источниками угрозы, ну, как бы источниками риска для существования этой системы. Они поранились на 2020 году. Я думаю, что они теперь будут, знаете, ну, когда это дуешь уже на воду, после того, как обжегся. Вот сейчас, и как бы взамен при этом мы должны получить что-то настолько как бы ценное, настолько что-то экзистенциально важное, способствующее выживанию вообще этой системы и страны в целом, что мы на это пойдем.
6: Заходний вектор. Той самый заходний вектор, про який ты кажешь, что вось зараз Россия подтискае, есть экономичная проблема, есть демографичная проблема, и они не вырашаются. Ну, не вырашаются. Привезли на початку, кого там, пакистанцев хотели привезти, не отрымалось.
5: А как демографическая проблема решается в этом
6: случае? Люди будут вертаться. Люди будут вертаться. Велизарная колькость людей будет вертаться.
5: Откуда мы это знаем?
6: Ну, я впевнен.
5: Шесть лет прошло, Артем, ну, я думаю, что уже велизарная колькость не будет. Никакая
6: частка не вернется, частка вернется, плюс ты люди,
5: при очень позитивных оценках экспертов вернется 30% от тех, кто уехал.
6: Супер, уже добра. Уже добра.
5: Я согласна, люди... что это неплохо, но это не уже добра, это этим тое, сложно...
6: Это люди уключатся в экономику, плюс те люди, которые смогут ездить, они будут привозить гроши из Европы. Это все равно той процесс, який будет, ну, у плюс в Беларуси. Это не будет у минус. Mm-hmm. По-перше. По-другое, знесу санкции. Mm-hmm. Это, мне подается, так само вельми важно. Это и махчимость гандлю с Европой.
5: Это важно.
6: Это добрый рынок, это важный рынок. Там про технологии не кажу, бо у китайцев там я не хапаю у них, але, ну, так само, добра, там гандаль, технологии, щось ще з Європи. Ну, і третє, апошнє, гэта ўсё ж такі, як кажуть, ну, узмацнення суверенітету, бо калі пачнуцца нейкія працэсы палітычныя, mm-hmm. ось зараз супрацьстаяць прарасійскай нейкай групоўкі палітычнай, якая можа з'явіцца падчас транзіту, ну, некаму.
5: А сходзіць ли ещё в этот список, вот я перечислила требования со стороны демократического сообщества прекращения участия в войне?
6: У ідэалі так, але я думаю, што калі цвяроў заглядзець на, ну, на сённяшнюю сітуацыю, пакуль не пачнуцца мірныя перамовы, то, ну, вось гэтага круглага стала яго не будзе.
5: Так вот в этом-то вся і праблема, што у нас большая часть санкцій это ваенныя санкцыі.
6: Ну, вось я і кажу,
5: мы не можам привести за стол, вот смотри, мы не можем привести за стол, вот если вы с нами поговорите, вернутся люди в страну, вернется, как я уже сказала, по позитивным оценкам около 30%. Нет. Наверняка это сработает, что, ну, какой-то появится чуть больше доверия, какая-то часть людей действительно может вернуться. Может это повоздействовать на, ну, какие-то экономические показатели, там, на какие-то, может быть, инвестиции, хотя все равно страна рядом с двумя воюющими странами, это очень сложно. Бизнес и так далее. Но санкции мы не можем пообещать. Во-первых, мы их не вводим, во-вторых, мы не можем их остановить, потому что это военные санкции, ведаем, а Беларусь участвует в войне.
6: Анастасия, мы же ведаем, за что они вводятся. И вот тут как раз размова про то, что покуль идет война сапраўды, вот эти военные санкции сапраўды, хутчэй за все, они не будут зняты. Я кажу, хутчэй про период деэскалации. Mm-hmm. Мирных перемовов. Бо зараз подчас деэскалации, ну, вельми складана, каб махчима. Я допускаю, что режим може пайсці на некие такие политичные заходы, але хутчэй это будет звязано с деэскалацией. Mm-hmm. И вот гэтые ближайшие паўгады мы зразумеем, ці будет далі яшчэ большая деэскалация, все ж таки пойдзе эскалация, ці да деэскалации. И вот тут пропанова, и она вось менавіта под все ж таки круг

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 20 година Беларуся, 19 у Польшчы.
3: Беларускі добраахвотнік Жерар заявіў пра сфабрыкаваную крымінальную справу. Больш за мільён школьнікаў заўтра пачнуць навучальны год у Беларусі. У Менскай вобласці працягваюць змагацца з канадскім сумнікам.
2: У студыі з навінамі Анжаліка Ляльковская.
3: Беларускі добраахвотнік Александр Красовскі, пазывны Жерар, які выйшаў пад заклад пасля некалькіх месяцаў СІЗА ва Украіне, расказаў сваю версію справы ў інтэрв'ю беларускаму блогеру Сергею Беспалаву. Ён сцвярджае, што абвінавачванні ў самавольным пакіданні часткі і незаконным абыходжаннем са зброяй беспадстаўныя. Паводле Красовскага, знойдзеныя падчас ператрусу боепрыпасы належалі іншаму добраахвотніку, а знойдзеныя грошы былі данатамі ад знаёмых і беларусаў з Европы на патрэбы вайсковых падраздзяленняў. Жерар таксама заявіў, што яго справа магла ўзнікнуць праз канфлікт з былым камандаваннем. Ён называе яе сфабрыкаванай ад пачатку да канца і сцвярджае, што на момант затрымання ўжо не служыў, знаходзіўся ў адпачынку і меў дакументы, якія гэта пацвярджаюць. Цяпер Красовскі застаецца падазраваным і не мае магчымасці пакінуць Кіевскую вобласць. 1 верасня ў беларускія школы вернуцца больш за мільён вучняў. Першым для ўсіх стане адзіны урок веды сёння «Сіла і росквіт Беларусі заўтра». Паводле метадычкі Міністэрства адукацыі, школьнікам будуць распавядаць пра дасягненні краіны, тэхналагічны суверэнітэт, штучны інтэлект і будучыя прафесіі. Старшакласнікам прапануюць абмеркаваць і цытаты Александра Лукашэнкі. Крытыкі такога падыходу звяртаюць увагу на тое, што адукацыйны урок значна насычаны дзяржаўнай і патрыятычнай рыторыкай. Асабліва гэта бачна ў патрабаванні звязаць асабістыя поспехі школьніка і яго вучобу з карысцю для дзяржавы. На думку скептыкаў, школа ў такім выпадку рызыкуе ператварыцца з месца для развіцця крытычнага мыслення ў інструмент ідэалагічнага выхавання. У новым навучальным годзе таксама ўзмацняюцца меры бяспекі. На ўваходзе ў школу ахова трымае права выбарачна правяраць рэчы школьнікаў і іншых наведнікаў. У апошнія выходныя лета ў Бельску-Падляшскім у студзеводах у трэці раз прайшоў фестываль

0: Трансгранічнае радыё FM.
1: Глянь ма шырэй. Не ўвесь той свет, што ў вакне. Разважанні Якуба Сушынскага.
2: Гаворыць імперскі тэзіс сучаснай Расіі. Як так атрымалася, што тыя дзяржавы, якія абвінавачваюць у здрадзе Расіі, аказаліся ў складзе яе? Якуб Сушынскі ля мікрафона ў гэты рацыйны вечар. З вамі аматары перадачы «Глянь мы шырэй». У выніку акупацыі было колькі этапаў гэнай экспансіі. На першым этапе экспансію вяла Расійская імперія, на другім этапе – бальшавіцкая Расія, ды Савецкі Саюз. І трэця экспансія – гэта прасоўванне ў Цэнтральнай Еўропі ў гады Другой Святовай Вайны. Што кажа цяперашняя ідэалогія Расіі? Мол, Украіна ды Беларусь, Вялікая Літва, Прыбалтыка ды ўсё, да чаго калісьці дакрануўся багнет расійскага жаўнера, заўсёды былі часткаю Расіі. Тады ўзнікае заканамернае пытанне. Што далучыла да сябе Расія ў выніку разбору Рэчы Паспалітае ў 18 стагоддзі? Ёсць такія дакументы, якіх не схаваць ад пытлівага вока чалавека, Расія па трох разборах добра такі нажылася сучаснымі беларускімі ды ўкраінскімі тэрыторыямі. Таму Беларусь вяліка Літву, Украіну ды іншых нельга ўзяць проста так і перанесці ў тэксты падручнікаў, мол гэта заўжды была Расія. І да таго ж яшчэ да канчатковай расійскай інтэграцыі ў гэных землях ужо існавалі ўласныя адукацыйныя ды культурныя інстытуты. Напрыклад, Віленская галоўная школа Вялікага княства Літоўскага ці Кіева-Магілянская акадэмія. Усе яны былі заснаваны яшчэ ў 16 і 17 стагоддзях адпаведна. Гэта значыць, яшчэ задоўга да ўключэння нашых абшараў у склад Расійскай імперыі. Таму фраза людзей і ідэолагаў Расіі, якіх няма патрэбы тут называць, што Расія прынесла мову нашым народам цывілізацыю, адукацыю, адназначна не працуе. Таму Расія захоплівала не нейкую бездзяржаўніцкую пустэльню, дзе толькі шугае вецер, пралятаюць перакаці поля, а людзі тамака не ведалі пісьма культуры ці гандлю. Расія забірала тэрыторыю, якая знаходзілася ўнутры іншага палітычнага арганізма. Паводле версіі расійскай ідэалогіі, усе краіны вакол прападуць без яе. Але добры прыклад Фінляндыя. Яны, абапіраючыся на рэгіянальны гандаль і шматвектарнасць, у палітыцы пабудавалі былі ўласную дзяржаву. Паводле справаздачы аб'яднаных нацыяў, Фінляндыя займае 12-е месца ў свеце па індэксе чалавечага развіцця. Для параўнання, Расія ў гэным спісе толькі 64-е. І гэта не толькі ў Еўропі, падобна і на Каўказі і Цэнтральнай Азіі. Возьмем Грузію. У 1783 годзе быў заключаны Георгіеўскі трактат паміж Картлі-Кахетінскім царствам і Расійскай імперыяй. Гэта была дамова пра заступніцтва. Грузінскае гаспадарства ад гэтага не перастала існаваць, але ўжо праз 18 год Расійская імперыя скасавала гэнае царства і ўключыла тэрыторыю ў склад імперыі. Гэта значыць, дзяржава, якую нібыта Расія прыйшла збаўляць і цывілізаваць, у выніку была проста зліквідавана ёю. А пасля рэвалюцыі 1917 году Грузія, падобна Беларусі, Украіне, аднавіла незалежнасць. У той самы 1918 была ўтворана Грузінская дэмакратычная рэспубліка. Але ўжо ў лютым 21 году Красная армія ўвайшла ў Грузію. Паводле грузінскага нацыянальнага архіву гэны перыяд трактуецца як перыяд акупацыі Грузіі бальшавіцкай Расіі. Тут мы маем дзве розныя расійскія экспансіі. Спачатку Расійская імперыя, потым бальшавіцкая Расія. На гэтым досыць, хаця можна і працягваць, і пра іншыя народы. А наколькі развіта была сама Расія? Прыгоннае права было адменена толькі ў 1861 годзе. А гэта значыць, што ў 19 стагоддзі агромністая частка расійскага насельніцтва была ў прыгоннай залежнасці, фактычна рабамі. А пра тэхнічнае вайсковае развіццё і казаць няма чаго. Паражка ў Крымскай вайне 1853-56 гадоў стала адным з праяваў гэтай адсталасці. Па адукацыі. Перапіс насельніцтва, якая была праведзена ўпершыню ў 1897 годзе, паказала вельмі нізкі адукацыйны ровень. Як бачым, Расія не з'яўлялася эталёнам развіцця для скаронных народаў. І без Расіі гэтыя дзяржавы не зніклі бы. Яны працягнулі б існаваць. Магчыма, прайшлі іншы гістарычны шлях развіцця. І, магчыма, нават больш паспяховы. І вывад напрошваецца такі. Дзеля поспеху у адукацыі і тэхналогіях не патрэбны наглядчык ані з Масквы, ані з Вашынгтону. Развіццё – гэта натуральны шлях кожнага народу, які шануе сваю свабоду. Імперыі будуюць дарогі, каб па іх ішлі войскі. Але народы будуюць гаспадарствы, каб па ім ішла прышласць. Якім будзе гэты шлях для былых савецкіх рэспублікаў цяпер, я пэўны, што рашаць ім самім. Пачуемся.
1: Глянь, ма, шыры.

0: Трансфера. 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.ком.
2: Фельетон рации.
3: Чым далі ў лес, тым болей дроў. Падавалася, здзівіць цяпер мала чым можна. Аднак не. Баранавіцкая сярэдняя школа нумар 1 апублікавала ў сваім акаўнце ў інстаграме патрабаванні да прычосак вучняў. І здаецца, нарэшце мы знайшлі галоўную праблему сучаснай адукацыі – валасы. У хлопцаў яны павінны быць чыстымі і акуратнымі. Экстравагантныя прычоскі забароненыя, як і галенне ўзораў на галаве. Вось цікава, а калі зрабіў усё-такі, то што будуць рабіць? Са школы выганяць? Ці прымусяць парык надзець? А яшчэ хлопцам забаранілі выкарыстоўваць лак ці гель для валасоў, фарбаваць іх у яркія колеры. І як у старыя савецкія часы даўгія валасы. У памяцы так і сказана, валасы не павінны закрываць вушы ці вочы. Дзяўчатам з даўгімі валасамі загадана збіраць іх у хвост або касу, прычым не паведамляецца, колькі сантыметраў гэта ўжо даўгія валасы. Не дазваляецца нават прычоска мальвіна, толькі хвост ці каса. На памяцы ад школы таксама паказана, што для дзяўчат не дапускаюцца кучаравыя валасы. Дарэчы, кучаравыя хлопцы таксама патрапілі пад забарону. Як заўважаюць каментатары ў ЦРЭЦ, кучаравым цяпер адукацыя забаронена. Абурэнне бацькоў было відаць такім, што абвестка не правісела і 2 дзён. Пост школа выдаліла. Вось толькі пытанне, дык што рабіць кучаравым? Ісці ў школу 1 верасня.
4: Радыё рацыя ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.

98.1 FM у Беластоку і Гародні, 99.2 FM у Бірасці і Білай Падляска. І так само нас можна почуць на сайті рація.ком па ўсім свеце, дзе ёсць інтернет. Вы слухаце вечаровы эфір у студыі Кірыл Малаховскі. Як звычайна ў гэты час, крыху падрабязней пра надвор'е расскажу на бліжэйшыя дні. Завтра 1 вересня умовы надвор'я Беларусі будзе вызначаць атмасферны фронт, які перамяшчаецца з заходняй Еўропы. Чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'я, часам дажджы, днём месцамі на большай частцы тэрыторыі Беларусі моцныя дажджы прагназуюцца. Уначы месцамі, днём у многіх раёнах прагрымяць навальніцы, у ранішнія гадзіны ў асобных раёнах будзе назірацца слабы туман, вецер паўднёвы умераны, днём парывісты, па заходняй палове Беларусі моцны парывісты. Тэмпература паветра ноччу складзе ад плюс 14 да плюс 17 градусаў, днём чакаецца ад плюс 19 да плюс 24 градусаў, атмасферны ціск будзе падаць. 2 верасня ў сераду надвор'е Беларусі будзе вызначаць франтальны раздзел і няўстойлівая паветраная маса, якая распаўсюджваецца з заходняй Еўропы. Чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'я, ноччу месцамі, днём на большай частцы тэрыторыі Беларусі пройдуць кароткачасовыя дажджы. У асобных раёнах прагрымяць навальніцы, уначы і раніцай месцамі слабы туман прагназуецца, вецер заходняй чвэрці ўмераны, днём парывісты. Тэмпература паветра ноччу складзе ад плюс 9 да плюс 14 градусаў, днём чакаецца ад плюс 17 да плюс 23 градусаў. Вось такое надвор'е нас дражэнькія чакае на пачатку верасня. Рабіце высновы, калі будзеце планаваць свае перамяшканні. Гурт Харлі, а дакладней Вія Харлі, з трэкам «Родныя мясціны» працягвае наш вечаровы эфір.

З'явіліся новыя падрабязнасці пажару на заводзе дронаў у Польшчы. Нямецчына рыхтуе жорсткі адказ на спробу дыверсіі ў аэрапорце Лейпцыга. Гародня рыхтуецца да святкавання Дня горада. Пра гэта ды іншыя навіны праз 3 хвіліны раскажа Анжаліка Лялькоўская. Дачакаемся разам.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 21 гадзіна ў Беларусі, 20 ў Польшчы.
3: З'явіліся новыя падрабязнасці пажару на заводзе дронаў у Польшчы. Нямецчына жорстка адкажа на спробу дыверсіі ў аэрапорце Лейпцыга. Гародні рыхтуецца да святкавання дня горада.
2: У студыі з навінамі Анжаліка Лялькоўская.
3: Новыя падрабязнасці пажару на заводзе дронаў у Польшчы. Камеры зафіксавалі замаскаванага чалавека. Пажар на заводзе Web Electronics у Скаржыска-Каменнай адбыўся ноч на 31 жніўня. Загарэлася памяшканне аддзелкі зборкі. Прадпрыемства ў гэты час было закрытае, таму ніхто не пацярпеў. Пажар ліквідавалі менш чым за 2 гадзіны. Паводле новых звестак, пасля спрацоўвання ахоўнай сігналізацыі камеры назірання зафіксавалі на тэрыторыі прадпрыемства замаскаванага чалавека. Таму паліцыя і агенцтва ўнутранай бяспекі правяраюць версію магчымага падпалу альбо дыверсіі. Нямецчына рыхтуе жорсткі адказ на спробу дыверсіі ў аэрапорце Лейпцыга. Канцлер Фрыдрых Мерц заявіў, што расследаванне інцыдэнту з беспілотнікам з выбуховкай практычна завершана. Паводле яго, урад ужо вызначыўся з рэакцыяй і абвесціць сваю пазіцыю ў бліжэйшыя дні. Дрон знайшлі ўначы 5 жніўня побач з украінскім транспартным самалётам, які выкарыстоўваецца для перавозкі ваенных грузаў. Нямецкія СМІ паведамлялі пра магчымую датычнасць да інцыдэнту расійскіх спецслужбаў. Нямецкія палітыкі заклікаюць да жорсткіх мер супраць Расіі. Сярод прапаноў узмацніць санкцыі, абмежаваць выдачу віз расіянам і узмацніць ціск на расійскі ценевы флот. Таксама абмяркоўваецца павелічэнне ваеннай падтрымкі ўкраіне і магчымасць правядзення дадатковых вучэнняў НАТО. Ініцыятыва Фуд4Бел, якая дапамагае малазабяспечаным беларусам у Варшаве, апынулася пад пагрозай спынення. Яна забяспечвае людзей прадуктамі і іншымі неабходнымі рэчамі, таму магчымы сыход ініцыятывы выклікаў у тых, хто атрымлівае дапамогу, моцную занепакоенасць. Людзі баяцца, што застануцца без падтрымкі, а таксама выступаюць у абарону кіраўніка ініцыятывы Сергея Мельінца, распавядае Ганна Кулева.
4: Лічна для мяне, нашай большой сям'і, которые 7 детей, трое из них маленькие, совсем родились уже в Польше, трое мальчишек. Сергей и его команда волонтеров поддерживали продуктами, вещами для моих детей, поддерживали морально.
5: Меня зовут Татьяна, я из Витебска, пенсионерка, инвалид. Если с этой фундацией что-то случится, например, я окажусь перед выбором платить за квартиру, либо есть и жить на улице.
3: Люди рашуча настроены змагацца за добрае імя Сергея Мельінца і за тое, каб ініцыятыва працягвала працаваць. Гародні рыхтуецца да святкавання Дня горада. Галоўныя падзеі 5 верасня разгорнуцца ў цэнтры горада. На плошчы

0: Леніна з поўдня будзе праходзіць вялікая канцэртная праграма. Пры гэтым у сацыяльных сетках з'явілася крытыка праграмы свята. У прыватнасці, адмоўную рэакцыю выклікала запрашэнне расейскага рэп-выканаўца Мота. Некаторыя карыстальнікі выказваюць незадаволенасць тым, што менавіта расійскі артыст стаў адным з галоўных музычных гасцей гарадскога свята. А выданне «Наша Ніва» звяртае ўвагу на тое, што беларускія гарадскія святы ўсё часцей робіць стаўку на расійскіх артыстаў. У выпадку з Гародняй гаворка ідзе пра выканаўцу, які пасля пачатку паўнамаштабнай вайны Расіі супраць Украіны заяўляў пра давер да расійскага кіраўніцтва. Святкаванне Дня горада ў Гародні завершыцца на плошчы Леніна святочным феерверкам. Салют пачнецца 10 вечара і працягнецца каля 10 хвілін. Пасля яго на сцэну выйдзе гарадзенскі кавер-бэнд «Тені». У Вільні пабачыла свет кніга выбранай паэзіі аднаго з самых вядомых літоўскіх паэтаў 20-го стагоддзя Вітаўтаса Мачарніса. У беларускіх перакладах Ванды Марцінш «Душ Рэйш». Выданне атрымала назву «Я караля табе прызнаў». У кнігу ўвайшлі творы Мачарніса, вядомага сваёй філасофскай, інтэлектуальнай і меланхалічнай лірыкай, кажа перакладчыца Ванда Марцінш «Душ Рэйш».
1: Я закахалася ў паэзію Вітаўтаса Мачарніса. Гэта вельмі малады хлопец, які загінуў у 23 гады. Тое, што ён напісаў, гэта космас. Я яго вельмі любіла, ягоную паэзію таксама. І я патрошкі, вось я яго пераклала. Потым кожны год я вярталася, нешта падпраўляла, нешта дадавала, ездзіла на ягоную радзіму. І гэта ўсё ў мяне 34 гады было. Вось.
0: Кніга стала яшчэ адным крокам у знаёмстве беларускага чытача з класікай літоўскай літаратуры. Больш навінаў на сайце, в сацыяльных сетках беларускага радыо. Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
2: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 16 да плюс 18 градусаў без істотных ападкаў у рэгіёне. Вецер паўночна-заходні ўмераны ад 3 до 8 метраў за секунду. Температура ночи чекается от 15 до 17 градусов тепла, чекается в облачное надворье, махчимы невеликие опадки. Температура поветра завтра днем в складе от 19 до 21 градусов со знаком плюс, чекается в облачное надворье, синоптики прогнозуют дожди, а атмосферный тиск будет крыху ниже за норму.
2: Радио Рация. Первое. Трансграничное радио ФМ.
3: Вітаю, шановна, сёння 31 жніўня, панядзелак. Шчыра жадаю, каб вечаровы час у апошні дзень лета падараваў выключна прыемныя эмоцыі. Выдатнага настрою ўсім жадае беларуская радыё. Як заўжды, я Кірыл Малахоўскі ў студыі. Вы слухаеце вечаровы эфір і асобнае прывітанне ўсім, хто зараз за стырном знаходзіцца, працуе альбо дабіраецца да хаты. У любым выпадку, прыемнага вам шляху, паважаныя. Будзьце, калі ласка, уважлівымі ды асцярожнымі на дарогах. Цягам бліжэйшай гадзіны паслухаем з вамі шмат якаснай, прыемнай ды цікавай музыкі на вольных хвалях, як заўжды, і выключна карыснай інфармацыі таксама не будзе нам бракаваць. Гурт «Без білета» ўжо спявае для нас сваю песню «Мая краіна Беларусь». Далей нас чакаюць «Хуткі», «Смоуш», «Гару», «Хурма», «Гарадскія» ды іншыя выбітныя выканаўцы. Ужо літаральна праз 20 хвілін для вас прагучыць перадача «Мы бачым». Заставайцеся з намі, будзеце.

0: бачым. Публіцыстыка ды інтэрв'ю на радыё Рацыя.
1: Вітаю пры мікрафоне Яна Запольская, і ў сённяшняй перадачы мы бачым, пагаворым пра санкцыі Аляксандра Лукашэнку і пра тое, як дэмакратычныя сілы Беларусі могуць рэальна ўплываць на сітуацыю ў краіне, знаходзячыся ў эміграцыі. Першы наш суразмоўца, польскі палітолог, грамадскі дзеяч, праваабаронца Павел Казанецкі.
2: Павел Казанецкі надалей верыць у незалежную Беларусь?
3: Незалежную Беларусь адназначна, і я думаю, што мы набліжаемся да ёй.
2: Хуткімі тэмпамі?
3: А не ведаю, ці хуткімі, але думаю, што пасля Пуціна і Лукашэнка чыняецца для Беларусі новы шлях.
2: Як вы бачыце ролю беларускіх дэмакратычных сілаў на гэтым шляху? Ці сапраўды дэм-сілы ў эміграцыі здольны ўплываць на працэсы ўнутры краіны?
3: Зараз я думаю, што не, але я думаю, што дэм-сілы за гэты час мусіць сфармуляваць свае палітычныя праграмы і свае думкі. Все ж такі ў Беларусі таксама засталіся людзі, якія думаюць незалежна. І хаця сёння мы не бачым ніякіх структураў, таму што практычна любыя суполкі ў Беларусі зараз пад рэпрэсіямі і любое вальнадумства пад рэпрэсіямі. Але тое, што зараз эміграцыя беларуска можа рабіць, гэта якраз фармуляваць праграмы.
2: І такія спробы уже вядуцца, прынамсі, ў атачэнні Святланы Ціханоўскай. Таксама пытанне гучал, напрыклад, выступ Алеся Беляцкага на канферэнцыі «Новая Беларусь», і ён ўжо не першы раз агучыў сваю думку, ідэю нацыянальнага прымірэння. Як вы лічыце, яно магчымае?
3: Я думаю, што яно не толькі што магчымае, яно ёсць адзіным шляхам да таго, каб у Беларусі ніякія перамены пачаліся. На сённяшні дзень дэмакратычныя сілы не маюць сапраўды ніякай сілы ўнутры краіны, і перамены магчымы толькі пры гэтым прымірэнні і паразуменні. Але які шлях да гэтага, я думаю, што пакуль другі бок не будзе гатовы для перамоваў і для гэтага прымірэння, но гэты працэс не пачнецца.
2: А вы верыце ў тое, што Аляксандр Лукашэнка калі-небудзь будзе гатовы да такога прымірэння і да таго, каб сесці за круглы стол?
3: Я думаю, што гэтыя змены і прымірэнне наступіць пасля Лукашэнка. Але калі пытанне пра яго, на што ён гатовы, я думаю, што ён прагматык. І калі ён пабачыць, што ён в безвыхаднай сітуацыі, ён таксама будзе гатовы для такіх размоваў.
2: А такая безвыхадная сітуацыя для яго, гэта пасля Пуціна?
3: Так, адназначна. В моманце, калі няма Пуціна, рэжым беларускі проста не мае падтрымкі. Я думаю, што на сённяшні дзень Лукашэнка ў вельмі складанай сітуацыі, таму што ён і залежны фінансава ад Расіі, і залежны вайскова. Гэта сітуацыя для яго зараз вельмі незручна, але з другога боку ён у вельмі безвыхадным моманце, і таму ён шукае кантактаў з Спалучанымі Штатамі, шукае любых магчымасцяў альтэрнатыўнага заробку незалежна ад адносінаў з Расіяй. Ну, але гэта перспектыва, так? І я думаю, што сёння, пакуль Путін пры ўладзе, такія перамены немагчымы, і лічу, што ключ да зменаў палітычных в Беларусі лежыць якраз у змене палітычнага рэжыму ў Расіі.
2: А сітуацыя ва Ўкраіне або магчымая будучая перамога ў тым ці іншым выглядзе Ўкраіны, наколькі, думаеце, можа паўплываць на становішча Аляксандра Лукашэнкі?
3: Перамога Украіны – гэта пачатак працэсу. Пытанне, ці спыненне вайны магчыма без адыхода Пуціна ад улады. І я думаю, што тут галоўнае пытанне. Таму я думаю, што вайна будзе ісці да таго моменту, калі якраз з'явіцца вокна пераменаў для ўсяго гэтага рэгіёну.
4: Наконт дыялогу з Лукашэнка, тут, канешне, часам у мяне пытанне, а наколькі вы глыбока ў праблеме? Справа ў тым, што дыялог насамрэч не перарываўся, ён існуе.
1: Былая палітычная зняволеная журналістка, сябра каардынацыйнай рады Ксенія Луцкіна.
4: І калі важліва ў гэтай тэме разбірацца, атрымліваецца, што праблема-то з боку Лукашэнкі, калі ён захоча гэтага дыялогу, а ўсе астатнія, ну, на мой погляд, адкрытыя да гэтага дыялогу. І грамадзянская наша супольнасць, і палітычная, але ці захоча той бок?
2: Просто на сёння існуе як бы два падыходы, но ўсё ж такі адміністрацыя Дональда Трампа паказала вось гэты нібыта, ну, дыялог. Так ці іначе, гэта дыялог з Александром Лукашэнкам, і мы ведаем вялікую колькасць вызваленых. Еўрапейскі звяз прытрымліваецца сваёй палітыкі вось гэтага ціску і санкцый. Гэта две супрацьлеглыя, як бы два супрацьлеглыя шляхі, але абодва працоўныя выходзяць.
4: А яны працоўныя, таму што яны ёсць абодва. Каб не было ціску, то не патрэбен быў бы гэты дыялог. І, канешне, для еўрапейскіх партнёраў гэта пытанне іх уласнай бяспекі. Гэта відавочна. І калі паглядзець уважліва, большасць санкцый уведзена, ну я не, тут не адкрыю Амерыку, яна уведзена за ўдзел Беларусі ў вайне. Зараз усё залежыць ад Лукашэнка. Навошта працягваць арышты? Ну ён інакш не ўмее. Еўрапейцы ўжо гэтую гульню вельмі шмат разоў гулялі, таму, напэўна, іх пазіцыя значна больш такая засцярожаная, яна абсалютна зразумелая. Гэта бяспека Еўропы. І все мы зацікаўлены на тым, каб Беларусь была бяспечнай краінай. У першую чаргу мы з вамі, беларусы самі.
2: Але ўсё ж такі, вось вы падкрэсліваеце, што ўсё залежыць цяпер, шмат залежыць прынамсі ад Александра Лукашэнкі, вядома, гэта так ці іначе афіцыйны кіраўнік краіны, але ці маем мы некія, ну, рэальныя рычагі ўплыву на яго рашэнне?
4: Тут такое цяжкае пытанне, ці маем мы рычагі ўплыву. Нам важна не спыняцца і працягваць тое, што мы робім. Калі б гэта было не важна, то нас бы не рэагавалі. А ўсё тое, што кажа бясконца прапаганда, вось яны ўвесь час жывуць у 20-м годзе. Вось як мне падаецца, гэта асабіста маё меркаванне, у 20-м годзе значна больш жывуць беларускія ўлады, чым жыве беларускі рух. Што тычыцца 20-га года, яго трэба было прыдумаць, каб яго не было. І гэта цудоўна, што ён быў, і нават з тымі наступствамі асабіста для мяне, якія былі, і для маёй сям'і. Але вельмі важна, што мы гэта мелі. У нас ужо ёсць гэты вопыт яднання, і калі настане гэты момант, то ён абавязкова настане. І мы не ведаем, вось гэты год паказаў, што незразумела калі. Гэта можа адбыцца ў адну секунду.
2: Гісторык Яўген Красулін. Вітаем на хвалях беларускага радыё «Рацыя». І пачнем адразу з Александра Лукашэнкі. Як вы ацэньваеце, у якой ён пазіцыі на міжнароднай арэне сёння знаходзіцца? Бо Александр Лукашэнка умее карыстацца зменамі настрояў у міжнароднай палітыцы.
5: Ну, власна кажучы, колькі б мы не казалі, як ён умее карыстацца, ўсё роўна. У яго ёсць зададзеныя рамкі. Гэтыя рамкі, гэта прывязанасць да Расіі, да Масквы, ад якой ён нікуды не падзенецца. Як бы там не спрабавалі нам убіць у галовы вось гэты наратыў, што ён хоча, каб яго адарвалі ад Масквы, ад Пуціна, не. Гэта чалавек Масквы, гэта тое, што ў Беларусі ёсць Масква, вось Александр Горыч. Таму думаць, што ён тут шукае нейкія для сябе мажлівасці, калі казаць пра мажлівасці, які ён шукае ў адным кірунку. Гэта захаванне і аднаўленне ягонай улады, і гэта магчымасці для дапамогі Расіі ў ейнай агрэсіі супраць Украіны, а далей, власна кажучы, паўсюль. Бо Украіна гэта толькі першы крок, гэта не тое, што там Пуціну аднойчы зранку прыйшло ў галаву ўзяць і атакаваць Украіну. Не, гэта стратэгія, прычым гэта не проста стратэгія, гэта дзяржаўнаўтворная ідэя для Расіі. Гэта імперская экспансія. І Лукашэнка гэта частка гэтага стратэгічнага плану. І калі казаць пра ягоныя мэты, гэта, канешне, не незалежная Беларусь, гэта там не ўтварэнне беларускай дынастыі, гэта пераход Лукашэнкі на галоўны пасад. Ён у 90-х гадах гэтым жыў, гэтай марай. Потым, калі прыйшоў Пуцін, у яго, скажам так, крыху апала. Вось тое, што звязана з гэтай мэтай. А пасля мяцежу Прыгожына Лукашэнка зноў акрыяў з гэтай марай, бо ён пабачыў, што Пуцін неўстойлівы, што падтрымкі ў яго няма. І што ён сам, Александр Горыч, з'яўляецца, ну, скажам так, суб'ектам расійскай палітыкі па выкліку.
2: Ну, Александр Лукашэнка, ну, мае свае гады, праўда? Мае, ну, напэўна, не найлепшы стан здароўя. Ці гэта ўсё ж такі ён бачыць як будучыню для сябе, ці для некага свайго ўжо пераемніка?
5: Па-першае, ўсё ж такі для любога чалавека ўласціва, што ён глядзіць на сябе як на неўміручага. Ён не кажа, што вось так, там, гадзіннічак цікае і хутка я скончуся. І ён, канешне, не думае, што там трэба перадаць у спадчыну, не. Ён думае, што ён будзе вечным. Вось тут, выбачаюся за такі экскурс у далёкую гісторыю чалавецтва, быў Цінь-Шы Хуандзі. Гэта заснавальнік першай імперыі ў Кітаі. Гэта трэцяе стагоддзе да нашай эры. Вось у яго была думка, што ён будзе першым, потым будзе другі імператор, трэці, чацвёрты, а далей ён эвалюцыянаваў да, скажам, успрыяцця сабе як вечнага, ён выкрасліў усе наступныя хады пасля сабе і пакінуў толькі сабе, і ён замовіў даосам, якія славіліся, былі вядомымі, магчыма, сваім доступам да таямніцы ў неўміручасці, што яны знойдуць для яго сродак, каб не памерці. Зноўку перакідваем масток у сучаснасць, калі памятаеце, была ў паядзіне вось гэтая размова паміж Пуціным, Сі і Лукашэнкам. Будзем жыць да 150 год. Вось, 150 год у іхняй, у іхнім успрыяцці сабе ў гэтым свеце не межа далёка. Таму, я думаю, ён не думае там пра пераемніцтва, пра аднаўленне ўлады і вось гэтай сістэмы пасля ягонай смерці. Ён думае пра сабе як пра вечнага. Ён не думае абсалютна, вось ён скончыўся, свет скончыўся. Гэта зноўку вось тое самае, як у Гітлера мы такое бачылі, што ўсё, не будзе мяне і не мусіць быць Нямеччыны. У Пуціна тое ж самае, калі не будзе Расіі, навошта гэты свет увогуле. Так у Лукашэнка мяне не будзе, ну што сэнсу гэтай зямлі ў гэтым чалавецтве.
2: Усё ж такі не было так, што калі Александр Лукашэнка яшчэ да 20-го года меў і гэты ўсходні вектар, скажам, і заходні вектар, усё ж такі гэта была найбольш аптымальная для яго сітуацыя.
5: Гэтая сітуацыя і цяпер і для яго, і для Пуціна, канешне, ідэальна. Асабліва вось калі казаць пра Лукашэнку і ягоную адказнасць вось за гэтую тэрыторыю, якую завуць Беларусь, лепш, калі не толькі Расія, не толькі Владзімир Владзімірович апікуюцца пра гэтую тэрыторыю, выдаюць сродкі, каб яна існавала, каб там Александры Горычы не парвалі на піжулькі ўдзячныя грамадзяне за тое, што ім есці ўжо няма чаго. Добра, калі на аутсорсінг гэта кінуць і неразумныя людзі з захаду, якія павядуцца вось на гэтыя наратыўчыкі, што Лукашэнка спіць і мроіць, як бы яму атарвацца ад Расіі. Толькі дайце, дайце нам грошы, калі ласка. Вось дадзім вам грошы, адрывайцеся. Колькі разоў ўжо давалі? Колькі разоў ужо заходнія дыпламаты, вось я магу падлічыць, падлік адчыніць з пачатку 2000-х, калі еўрапейскія дыпламаты ўпершыню абламаліся аб тое, што яго немагчыма адарваць ад Расіі, яны казалі ў голас, што дэкларацыя Лукашэнку ад Расіі адарваць нельга. Ну, чалавечая памяць кароткая, праз літаральна 5-7 год зноў, о, глядзіце, як ён сварыцца з Расіяй, ён жа наш чалавек, мы яму толькі дадзім крышачку, вось корму падсыпаць, і ён пойдзе да нас, 10-ты год, потым 12-ты, потым 15-ты, 16-ты пачатак зняцця санкцыяў. Ён выпусціў жа ўсіх палізняволеных, гэта галоўнае, людзі выйшлі на свабоду. Што нам яшчэ трэба? Хай будзе Александр Ігорыч далей. І вось ён далей ёсць і далей. Агрэсія на тэрыторыю Украіны з боку Беларусі, гэта патэнцыйная, скажам так, гібрыдная агрэсія ў бок Еўрапейскага звязу, Польшча, Літва, Латвія, вось гэты выпадак, які быў проста жахлівы, калі знайшлі тоннель пад мяжой з Беларусі ў Літву, і гэтыя самыя людцы, якія праз гэты тоннель праніклі ў Літву, атакавалі літоўскіх памежнікаў. Вось, так што тут, власна кажучы, Александр Горыч вельмі спрытна выкарыстоўвае вось гэтыя наратыўчыкі свае, што ён быццам бы самастойны, што яго можна адарваць, і для яго, і для Москвы гэта вельмі выгадна, канечне. Калі Еўропа раптам здыме санкцыі, а гэта адразу не тое, што шчыліна, гэта проста прабоіна ў санкцыйным рэжыме супраць Расіі, і будзе ляцець там не некалькі ракетаў зараз в Украіну, будуць ляцець сотні ракетаў у залпе, і зноўку гэта вось падсанкцыйныя ўсе тавары ідуць туды, і плюс, канечне, Маскве не трэба траціцца на тое, каб падтрымаць Александра Горыча, усе ягоныя карныя структуры, якімі ён ваюе супраць беларускага народу. Будзе проста кайф.
2: Тады ў сувязі з гэтым пытанне, ці дзейнасць Святланы Ціханаўскай і ўвогуле дэмакратычных сіл у эміграцыі, гэта такая сур'ёзная перашкода ў гэтых планах Александра Лукашэнкі?
5: Ну, калі б гэта не было сур'ёзнай перашкодай, канешне, мы б не бачылі ўсяго таго, што робіцца супраць гэтай перашкоды. Бо зноўку, дарэчы, вось цяпер вельмі добра бачна, змянілася, можа, некалькі месяцаў таму палітыка ў пляне працы ў сацыяльных медиа, у социальных сетях, там просто пошли косяки троллю ботов. Причем, коли ранее спробовали так притримливаться территориального принципу, что вот, мовляв, супроть вас, белорусов. Теперь же, коли читаешь, особливо вот на сайтах медиа популярных, и Радио Свободы, и Радио Рации, и Белсат, Еврорадио и так далее, там же полный интернационал о хейтерских выказываниях у бок Тихановской. И зразумело, что коли б, як яны стверджаюць, Тихановская и офис, и объединенный пероходный кабинет ничего не были б варты, ничего не вырашали, никому не были б цікавы, яны б тады николи никому не были б цікавыми. А тут вось зноўку, як усе и указывают нормалёвые люди у комментах, я скакала за вами 3 дні, каб казаць, накольки вы мне не цікавы. И гэта, конечно, абсолютно зразумело. Бо Тихановская, вось зноўку, не ведаю, за якія такие подвиги белорусам не бился послали этого человека, яна на диво адекватна своей роли. Узнавку, может, тому, что яна не чапляется за ее. Может, як только яна почала за ее чапляться, все пошло иначе. А яна не, яна не хочет. За кошт гэтага яна трымается. И тут узнавку вельми характерно. Еще за советским часом это было. Коли пропаганда советская меняла плюс на минус, перекладала с хворой головы на здоровую. И тут то же самое. Коли поглядим на этих троллю, интернационал троллю, мы побачим, что они настаивают, что Тихановская такая же, как Лукашенко, она там синими пальцами трымается, абсолютно беспадставно это, конечно, кажут, но это так само показывает, что, ну, по-перше, у них нема иных аргументов нормалевых, а по-другое, что Тихановская это вельми истотный элемент у политики и особливо у формования будущего Беларуси. Бо, коли мы позбавимся вот этого политического центра одиного, белорусского демократичных сил, у нас одразу возникнет гигантская проблема переходу от диктаторского режима до демократы. Бо покуль есть это политический центр, Тихановская, и ей на обещание организовать свободные и справедливые выборы, у нас есть подевание, что все пройдет в рамках демократичных процессов. То бок, падает режим Лукашенко. И он подевает каким выпадку. Смерть Лукашенко тут ничего не отыгрывает. Главное, как спынилась подтримка сбоку Москвы. Як только у нас спыняется вот эта подтримка с усходу, режим падает при любых раскладах, у него нема ніякага шансу на захаванне. Там Коля, Витя, Дима, Качанова, Скрипенковым, кто за угодно. Тертель, хоть Йолупу возьми того градового, якого яны так любить. Вот, ніяких шансов у них нема. Але, коли нема одиного политического центра, який скажет, так, за меня голосовали, у меня есть легитимность, у меня есть признание, полицейские силы, войсковые силы, яны подпорядковываются. Это то, что дозволяет забеспечить парадок у этой переходный период. Главное, как был парадок, как этой силы ведали, кому подпорядковываться, и этот центр проводить выборы. Там, коли ласка, Бабарыка, Пазняк, не ведаю, кто там еще, Петрухин, кто за угодно. Приходьте, выставляйте свои кандидатуры, складайте команды, избирайте подписи, пропонуйте программы и змагайтесь за голосы белорусов. Кто вас подтримает, кольки подтримает, вот той будет вызначать будущую Беларусь. Это идеал. Коли у нас не будет такого центру, вот это будет великая проблема.
1: Вы слухали передачу «Мы бачим». Нашими суразмовцами были Павел Казанецкий, Ксения Луцкина, ды Яухин Красулин, с якими размовляла Яна Запольская.
0: «Мы бачим». Публицистика для интервью на Радио Рация.
6: Радио Рация.
7: Мельник.
8: Берестя.
7: Бероза.
8: Белая подляска.
7: 99.2 FM.

0: Радио Рація. Беларуская Радио Рація пропонує.
1: Репортаж на Беларускім Радио Рація. Месцы падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на Беларускім Радыё Рацыя. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага Радыё Рацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская Радыё Рацыя прапануе.
3: Кіеў і вобласць змогуць атрымаць статус прыфрантавых тэрыторый. Беларусы змогуць падаваць дакументы на шведскія візы. У Беларусі зноў даражэе паліва. Пра гэта ды іншыя навіны праз 5 хвілін раскажа Анжаліка Лялькоўская. Дачакаемся разам.

0: НАСА паспяхова запусціла касмічны тэлескоп, які можа адкрыць новую эру ў даследаванні сусвету. Новы тэлескоп будзе даследаваць чорныя дзіры, цёмную матэрыю і цёмную энергію, а таксама планеты за межамі сонечнай сістэмы. НАСА разлічвае, што касмічны тэлескоп зможа знайсці да 100 тысяч новых экзапланет у дадатак да прыкладна 6 тысяч ужо вядомых. Больш навінаў на сайце в сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя».
1: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 16 да плюс 18 градусаў без істотных ападкаў у рэгіёне. Вецер паўночна-заходні ўмераны ад 3 до 8 метраў за секунду. Температура ночи чекается от 15 до 17 градусов тепла, чекается в облачное надворье, махчимы невеликие опадки. Температура по ветру завтра днем в складе от 19 до 21 градусов со знаком плюс, чекается в облачное надворье, синоптики прогнозуют дожди, а атмосферный тиск будет крыху ниже за норму.
1: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM.
2: Вітаю, шановная, сёння 31 жніўня, панядзелак, шчыра жадаю, каб вечаровы час у апошні дзень лета падараваў выключна прыемныя эмоцыі, выдатнага настрою ўсім жадаю беларуская радыёрацыя, я Кірыл Малаховскі, у студыі выслухайце вечаровы эфір. Асобна прывітанне ўсім, хто да сёй пары знаходзіцца за стырном, дабіраецца альбо працуе. У любым выпадку вам лёгкага да прыемнага шляху паважаны. Будзьце, калі ласка, уважлівымі ды асцярожнымі на дарогах. А лепш далучайцеся да нас, заставайцеся з намі, бо цягам бліжэйшай гадзіны, як заўжды, будзем бавіць час з дапамогай выключна якаснай, прыемнай ды цікавай музыкі на вольных хвалях і не толькі.
3: Небе палае гарачае сонца Мадрыду.
2: Спадар Юры Нестеренко з разам з гуртом Season 5 ўжо спяваюць для нас. Далей нас чакаюць гарадскі вал, Boyz II Men, Мірада ды іншыя выканаўцы.
3: Прапануе мне разам пайсці на карыду.
2: Літаральна праз 4 хвіліны пачуем з вамі перадачу з архіва Нівы выканання Яна Морданя. Ён ўжо палістаў тыднём, як адмыслова для нас. Крышачку пазней, а 22.30 паводле беларускага часу, пачуем з вамі перадачу Уршулі Шубзды ўздоўж падзеленай Беларусі. Заставайцеся з намі, будзе цікава.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе
1: рэпартаж на беларускім радыёрацыя. Месцы падзеі, людзі апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыёрацыі даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racja.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: агламерацыя ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.
1: З'явіліся новыя падрабязнасці пажару на заводзе дронаў у Польшчы. Германія рыхтуе жорсткі адказ на спробу дыверсіі ў аэрапорце Лейпцыга. Гродня рыхтуецца да святкавання Дня горада. Пра гэта да іншай навіны праз 5,5 хвілін раскажа Анжаліка Ляйковская. Дачакаемся разам.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 23 година, 22 у Польшчы.
3: З'явіліся новыя падрабязнасці пажару на заводзе дронаў у Польшчы. Нямецчына жорстка адкажа на спробу дыверсіі ў аэрапорце Лейпцыга. Гародні рыхтуецца да святкавання Дня горада.
2: У студыі з навінамі Анжаліка Лялькоўская.
3: Новыя падрабязнасці пажару на заводзе дронаў у Польшчы. Камеры зафіксавалі замаскаванага чалавека. Пажар на заводзе веб-электронікс у Скаржыска-Каменнай адбыўся ноч на 31 жніўня. Загарэлася памяшканне аддзелкі зборкі. Прадпрыемства ў гэты час было закрытае, таму ніхто не пацярпеў. Пажар ліквідавалі менш чым за 2 гадзіны. Паводле новых звестак, пасля спрацоўвання ахоўнай сігналізацыі камеры назірання зафіксавалі на тэрыторыі прадпрыемства замаскаванага чалавека. Таму паліцыя і агенцтва ўнутранай бяспекі правяраюць версію магчымага падпалу альбо дыверсіі. Нямецчына рыхтуе жорсткі адказ на спробу дыверсіі ў аэрапорце Лейпцыга. Канцлер Фрыдрых Мерц заявіў, што расследаванне інцыдэнту з беспілотнікам з выбуховкай практычна завершана. Паводле яго, урад ужо вызначыўся з рэакцыяй і абвесціць сваю пазіцыю ў бліжэйшыя дні. Дрон знайшлі ўначы 5 жніўня побач з украінскім транспартным самалётам, які выкарыстоўваецца для перавозкі ваенных грузаў. Нямецкія СМІ паведамлялі пра магчымую датычнасць да інцыдэнту расійскіх спецслужбаў. Нямецкія палітыкі заклікаюць да жорсткіх мер супраць Расіі. Сярод прапаноў узмацніць санкцыі, абмежаваць выдачу віз расіянам і узмацніць ціск на расійскі ценевы флот. Таксама абмяркоўваецца павелічэнне ваеннай падтрымкі ў краіне і магчымасць правядзення дадатковых вучэнняў НАТО. Ініцыятыва Фуд4Бел, якая дапамагае малазабяспечаным беларусам у Варшаве, апынулася пад пагрозай спынення. Яна забяспечвае людзей прадуктамі і іншымі неабходнымі рэчамі, таму магчымы сыход ініцыятывы выклікаў у тых, хто атрымлівае дапамогу, моцную занепакоенасць. Людзі баяцца, што застануцца без падтрымкі, а таксама выступаюць у абарону кіраўніка ініцыятывы Сергея Мельінца, распавядае Ганна Кулева.
4: Лічна для мяне, нашай большой сям'і, которые 7 детей, трое из них маленькие, совсем родились уже в Польше, трое мальчишек. Сергей и его команда волонтеров поддерживали продуктами, вещами для моих детей, поддерживали морально.
5: Меня зовут Татьяна, я из Витебска, пенсионерка, инвалид. Если что с этой фундацией что-то случится, например, я окажусь перед выбором платить за квартиру, либо есть и жить на улице.
3: Люди рашуча настроены змагацца за добрае імя Сергея Мельінца і за тое, каб ініцыятыва працягвала працаваць. Гародні рыхтуецца да святкавання Дня горада. Галоўнай падзеяй 5 верасня разгорнуцца ў цэнтры горада. На плошчы Леніна з поўдня будзе праходзіць вялікая канцэртная праграма. Пры гэтым у сацыяльных сетках з'явілася крытыка праграмы свята. У прыватнасці, адмоўную рэакцыю выклікала запрашэнне расійскага рэп-выканаўца Мота. Некаторыя карыстальнікі выказваюць незадаволенасць тым, што менавіта расійскі артыст стаў адным з галоўных музычных гасцей гарадскога свята. А выданне «Наша Ніва» звяртае ўвагу на тое, што беларускія гарадскія святы ўсё часцей робіць стаўку на расійскіх артыстаў. У выпадку з гароднія гаворка ідзе пра выканаўцу, які пасля пачатку паўнамаштабнай вайны Расіі супраць Украіны заяўляў пра давер да расійскага кіраўніцтва. Святкаванне Дня горада ў Гародні завершыцца на плошчы Леніна святочным феерверкам. Салют пачнецца 10 вечара і працягнецца каля 10 хвілін. Пасля яго на сцэну выйдзе гарадзенскі кавер-бэнд «Тені». У Вільні пабачыла свет кніга выбранай паэзіі аднаго з самых вядомых літоўскіх паэтаў 20-го стагоддзя – Вітаўтаса Мачэрніса. У беларускіх перакладах – Ванды Марцінш, Душ Рэйш. Выданне атрымала назву «Я караля табе прызнаў». У кнігу вайшлі творы Мачэрніса, вядомага сваёй філасофскай, інтэлектуальнай і меланхалічнай лірыкай, кажа перакладчыца Ванда Марцінш, Душ Рэйш.
6: Я закахалася ў паэзію Вітаўтаса Мачэрніса. Гэта вельмі малая.

0: Тады хлопец, які загінуў у 23 гады. Тое, што ён напісаў, гэта космас. Я яго вельмі любіла, ягоную паэзію таксама. І я патрошкі, вось я яго пераклала. Потым кожны год я вярталася, нешта падпраўляла, нешта дадавала. Ездзіла на ягоную радзіму. І гэта ўсё ў мяне 34 гады было. Вось.
1: Кніга стала яшчэ адным крокам у знаёмстве беларускага чытача з класікай літоўскай літаратуры. Больш навінаў на сайце, в сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
2: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 16 да плюс 18 градусаў без істотных ападкаў у рэгіёне. Вецер паўночна-заходні ўмераны ад 3 да 8 метраў за секунду. Температура ночи чекается от 15 до 17 градусов тепла, чекается в облачное надворье, махчимы невеликие опадки. Температура по ветра завтра днем в складе от 19 до 21 градусов со знаком плюс, чекается в облачное надворье, синоптики прогнозуют дожди, а атмосферный тиск будет крыху ниже за норму. Наперадзе, шаноўная, вас чакае музычны календар Алеся Дубовца «Кола дзён з барадой». Я, Кірыл Малахоўскі, на сёння з вамі развітваюся. Усім пакуль, пачуемся завтра, 1 верасня. Заставайцеся на хвалях беларускага радыё «Рацыя».
2: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.
4: Вітаю, шаноўныя, сёння 31 жніўня, тут Алесь Дубавец з музычным календаром. Тут сёння нас чакаюць Ван Моррисон, Боб Уэлч, Дэвін Таунсенд, а таксама гурты The Crickets, Scorpions, The Go-Go's, Squeeze, Winger, The Whitesnake. Рабіце грамчэй. 31 жніўня 1939 нарадзіўся Джэры Элісон, амерыканскі музыка, найбольш вядомы як бубнач гурта The Crickets. Варта адзначыць, што гэты калектыў адзін з першых, які распачаў выконваць музыку ў рок-н-рольным жанры. Пасля гібелі ў авіякатастрофе ў 59 годзе лідара і фронтмена гурта Бадзі Холі папулярнасць The Crickets значна ўпала, але тым не менш калектыў працягнуў сваё існаванне, выступаючы і па сённяшні дзень.

Вітаю ўсіх, хто толькі далучыўся да нашай кампаніі. Тут Алесь Дубавец, гэта «Вольная хваля» беларускага радыё «Рацыя». Мы працягваем гартаць музычны каляндар сёння 31 жніўня. У такі ж дзень 1945-го нарадзіўся Ван Морысон, поўнае імя Джордж Іван Морысон, паўночна-ірландскі аўтар-выканаўца, вядомы сваёй унікальнай манерай выканання і гібрыдам фолк-музыкі з амерыканскімі стылямі блюзам, соулам, джазам і госпелам. Рыцар-бакалаўр ордэна Брытанскай імперыі. Ван Морысон яшчэ і таленавіты мультыінструменталіст, які грае на гітары, клавішных, ударных, саксафоне і губным гармоніку. Для абазначэння ягонай творчасці музыказнаўцамі вынайдзены адмысловы тэрмін кельцкі соул. Hey, where did we go? Days when the rains came.

У той самы дзень, што і ўзгаданы Ван Морысон, 31 жніўня 45-га нарадзіўся Роберт Лоўрэнс Боб Уэлч малодшы, ці проста Боб Уэлч, вядомы амерыканскі музыка, які ў 70-тыя гады быў удзельнікам легендарнага англа-амерыканскага рок-гурта Fleetwood Mac. Пазней быў удзельнікам іншых праектаў. У канцы 70-тых Боб Уэлч стварыў некалькі вельмі паспяховых сольных сінглаў, такіх як Hot Love, Cold World, Ebony Eyes, Sentimental Lady, The Precious Love.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы гартаем старонкі музычнага календара, узгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 31 жніўня 1948-га нарадзіўся Рудольф Генрых Шэнкер, нямецкі музыка, заснавальнік гурта «Скорпіонс», дзе ён гітарыст і асноўны кампазітар, старэйшы брат Міхаэля Шэнкера. «Скорпіонс» з'яўляецца самым папулярным рок-гуртом Германіі і адным з самых вядомых на сусветнай рок-сцэне. Прадалі больш за 100 мільёнаў копій альбомаў і займаюць 46-ты радок у спісе найвялікшых артыстаў хард-рока па версіі тэлеканала VH1.

0: У эфіры трансгранічная радыёрацыя.
1: Каладзён з барадой.
2: 31 жніўня 1957-го нарадзілася Джина Шок, амерыканская музыка, найбольш вядомая як барабаншчыца гурта The Go-Go's. Гэты гурт увайшоў у гісторыю поп-музыкі як цалкам жаночы калектыў, удзельніцы якога выконвалі кампазіцыі ўласнага сачынення. Пік папулярнасці The Go-Go's прыпадае на пачатак 80-х. Іх дэбютны альбом Beauty and the Beat лічыцца ў цяперашні час квінтэсэнцыяй амерыканскай новай хвалі. Альбом разышоўся накладам у 3 мільёны асобнікаў і атрымаў статус тройчы платінавага дыска, паказаўшы адзін з найбольш уражлівых вынікаў за ўсю гісторыю поп-музыкі. У 2003 годзе часопіс Rolling Stone паставіў яго на 413 месца ў спісе 500 найлепшых альбомаў усіх часоў.

той самы дзень, што і ўзгаданая Джына Шок, 31 жніўня 57-га нарадзіўся Глен Тілбрук, ангельскі спявак і гітарыст, удзельнік і адзін з заснавальнікаў гурта «Сквіз». Гэты калектыў новай хвалі быў утвораны ў 74-м годзе ў Лондоне. Хлопцы ніколі не хавалі таго, што сваімі кумірамі лічаць Ленана і Маккартні, але «Сквіз» не наблізіліся да вяршыняў, на якія узышлі ў свой час «Бітлз». І калі Брытанія прызнала «Сквіз» адразу ж, то ў США яны ішлі да поспеху з цяжкасцю і ў топ-40 трапілі ўпершыню толькі ў 87-м годзе праз 10 гадоў пасля выпуску дэбютнага альбома.

98.1 FM Белосток Гародня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска, так само рация.ком, тут Алесь Дубавец и программа «Кола Дзён с бородой», мы протягиваем. 31 жніўня 1963-го нарадзіўся Рэб Біч, поўнае імя Рычард Эрл Біч малодшы, амерыканскі гітарыст, у дадзены момант з'яўляецца ўдзельнікам рок-гуртоў Уінгер і Уайтснэйк. І нам нічога не замінае паслухаць адразу дзве песні ў згаданых калектываў, вядома ж, з удзелам Рэба Біча.

Напрыканцы праграмы ізноў дзень народзінаў, бо з больш-менш прыкметных музычных ці каля музычных падзеяў, прыпаўшых акурат на гэты дзень, толькі тое, што 31 жніўня 51 ў нямецкім Дзюсельдорфе паступіла ў продаж першая грам-пласцінка з хуткасцю кручэння 33 абароты за хвіліну, а ў такі ж дзень 82-го Роні Джеймс Діо адыграў свой апошні сумесны канцэрт з Black Sabbath аж да 92-го года. 31 жніўня 1967-га нарадзіўся Юджын Віктор Хогланд II, ці проста Джин Хогланд, амерыканскі бубнач, добра вядомы ў свеце метал-музыкі. Ігра Хоглана адрозніваецца сваёй разнастайнасцю, складанасцю, насычанасцю і выкарыстаннем незвычайных прадметаў у якасці перкусіі. Ягоная высокатэхнічная ігра неверагодна дакладная практычна ў любым тэмпе, з-за чаго ён заслужыў мянушку «Атамны гадзіннік». Джин Хогланд таксама заняў 42-е месца ў спісе 100 найвялікшых барабаншчыкаў року. Пералічу толькі некаторыя гурты, з якімі граў і запісваўся Джин Хогланд, бо ўсе пералічыць нават немагчыма. Dark Angel, Death, Strapping Young Lad, Testament, Old Man's Child, Apet, Deathclock, Fear Factory, The Devin Townsend. Вось акурат кампазіцыі Девіна Таунсенда з удзелам Джина Хогланда мы і развітаемся. Трымайцеся!

0: Тут ўсё пра Амерыку. Ён быў сапраўдны от беларускі інтэлігент, сапраўдны літвінскі інтэлігент.
1: Зараз вораг кожнага дня майже намагаецца нас абстрілювати.
2: Помощь нашим беларусам, політзаключённым, сем'ям.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станція.
2: Поўнач у Беларусі, у Польшчы 23 гадзіна. Кіеў і вобласць могуць атрымаць статус прыфрантавых тэрыторый. Беларусы змогуць падаваць дакументы на шведскія візы. У Беларусі зноў даражэе паліва. У студыі Анжаліка Лялькоўская. Кіеў і Кіевская вобласць могуць атрымаць статус прыфрантавых тэрыторый ужо ў верасні. Пра гэта заявіў дэпутат Верховнай Рады Уладзіслаў Гарбаненка. Паводле яго слоў, урад каля двух тыдняў працуе над адпаведнай пастановай пасля пачатку масіраваных удараў па складах з харчаваннем. Таксама разглядаюцца дадатковыя льготы для бізнесу, у тым ліку пашырэнне магчымасцяў для браніравання работнікаў. На фоне гэтага ва ўкраіне зноў абмяркоўваюць рызыку новай спробы расійскага наступу на Кіеў. Пытанне магчымасці такога сцэнару абмяркоўваюць украінскія вайскоўцы і прадстаўнікі ўлады. Аднак на сёння няма пацверджання, што новы наступ на сталіцу ўжо рыхтуецца. Італія і Іспанія працягнулі часовы памежны кантроль яшчэ на 15 дзён. Абмежаванні тэрмін дзеяння, якіх павінен быў скончыцца 1 верасня, будуць дзейнічаць да сярэдзіны верасня. Італія захоўвае праверкі на паветраных і марскіх межах з Іспаніі. Улады тлумачаць гэта захаваннем рызыкаў для грамадскага парадку і ўнутранай бяспекі, а таксама неабходнасцю кантраляваць міграцыйныя патокі. Памежны кантроль увялі 1 жніўня пасля рэзкага росту нелегальнай міграцыі, у прыватнасці пасля масавага пранікнення мігрантаў у іспанскі анклаў Сеута на поўначы Афрыкі. Італьянскія ўлады падкрэсліваюць, што мера мае часовы характар і адпавядае правілам шэнгенскай зоны. Грамадзяне Беларусі цяпер могуць падаваць заявы на кароткатэрміновыя шведскія шэнгенскія візы праз пасольства Венгрыі ў Менску. Гаворка ідзе пра візы катэгорыі С, якія дазваляюць знаходзіцца ў шэнгенскай зоне да 90 дзён на працягу 108-дзённага перыяду. А вось для атрымання шведскай візы катэгорыі Д па-ранейшаму трэба звяртацца ў амбасаду Швецыі ў Маскве. Там жа праводзяць сумоўі і бяруць біяметрычныя дадзеныя. З 2 верасня аўтамабільнае паліва ў Беларусі падаражае на 1 капейку. Гэта чарговае падвышэнне коштаў за апошнія месяцы. Пры гэтым Белнафтахім зноў не патлумачыў ягоных прычынаў. Папярэдняе павышэнне адбылося 8 ліпеня. Тады ўсе віды аўтамабільнага паліва таксама падаражалі на 1 капейку. У касцёле Святога Александра ў Варшаве прайшоў чарговы урок роднай мовы. Ён быў прысвечаны жыццю і творчасцю Максіма Багдановіча. Спікер урока ксёндз Вячаслаў Барок і выкладчыца Галіна Пазняк захапілі залу. Равнадушных на урокі не было, гаворыць Галіна Пазняк.
3: Вельмі глыбока яго разумею і люблю. Люблю, шаную, бо гэта наш адзін з самых вялікіх. Вельмі важна такіх людзей, як Максім Багданович, не толькі ведаць, а пастаянна аднаўляць у сваёй душы, у сваёй памяці. Бо калі мы чытаем Багдановіча, мы узвышаем свой дух.
2: Людзі былі ў захапленні ад пачутай інфармацыі пра Максіма Багдановіча. Чыталіся па-мастацку яго вершы людзьмі з залы, гаворыць Тацяна Малашчанка.
4: Вельмі натхняе паэзія Багдановіча, таму што сапраўды вельмі кароткі век, але такі плённы пакінуў нам наш Максім.
5: Мацвей прыходзіць сюды, да сапраўды прыносіць вялікую асалоду, і вось заўсёды проста прыемна спаткацца з добрым людзьмі з Беларусі.
2: Моцна жывілі урок напісанні жадаючымі беларускіх слоў на дошцы, звязаных з цікавымі падзеямі. Скончылі сустрэчу агульным спевам на словы Багдановіча. НАСА паспяхова запусціла касмічны тэлескоп, які можа адкрыць новую эру ў даследаванні сусвету. Новы тэлескоп будзе даследаваць чорныя дзіры, цёмную матэрыю і цёмную энергію, а таксама планеты за межамі сонечнай сістэмы. НАСА разлічвае, што касмічны тэлескоп зможа знайсці да 100 тысяч новых экзапланет у дадатак да прыкладна 6 тысяч ўжо вядомых. Больш навінаў на сайце в сацыяльных сетках беларускага Радыё Рацыя.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ноччу ў нашым памежным рэгіёне будзе воблачна. Тэмпература апусціцца прыкладна да 12 градусаў. Раніцай пераважна воблачна, магчымыя дажджы і навальніцы. Тэмпература будзе каля 13-17 градусаў. Уважлівасць на дарогах не пашкодзіць. У рэгіёне дзейнічае папярэджанне пра навальніцы і моцныя ападкі.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
6: Лаўдэтур Єзус Христус. Слава Єзусу Христу.

0: эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
1: У Кітаі пасвяцілі новага біскупа. Касцёлу ў Румыніі перадалі абраз і рэліквію Іана Паўла I. У другой частцы праграмы рубрыка «Касцёл і свет». 31 жніўня вас вітае Марыя Валодзіна. Сёння раніцай папа Леў XIV прыняў на аўдыенцыі ў апостальскім палацы ў Кастэль-Гандольфа членаў камісіі па кіраванні і наглядзе за фондам «Дома палёгкі ў пакутах» у італьянскім Сан-Джаванні Ратонда. Гэты шпіталь быў заснаваны святым Пія. На сустрэчы прысутнічалі члены камісіі, яе старшыня Максіміна Кабальера Леда, каардынатар Фабія Гасперыні, арцыбіскупы Паала Руделлі, Джардана Пічынотці і Джорджа Ферецці, а таксама іх суправаджаў сакратар камісіі, інжынер Фабрыцыя Колачы. У ходзе сустрэчы папа меў магчымасць азнаёміцца з дзейнасцю камісіі, з асаблівай увагай да аналізу эканамічнага і фінансавага становішча фонду. Камісія акрэсліла галоўныя прыярытэты, на якіх у цяперашні час сканцэнтравана яе дзейнасць. Гэта стабілізацыя адносін з персаналам, узмацненне супрацоўніцтва з італьянскімі дзяржаўнымі установамі, пошук неабходных рэсурсаў і паступовае скарачэнне асноўных пасіваў. Гэтыя мерапрыемствы ўваходзяць у мандат, ускладзены на камісію папскім хірографам, накіраваным на перазапуск шпіталя у Сан-Джаванні Ратонда.
0: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
1: Сёння ў Кітаі адбылося пасвячэнне біскупа Датуна, кандыдатуру якога ухваліў Леў XIV у рамках часовага пагаднення паміж святым пасадам і Кітайскай народнай рэспублікай. У біскупы быў пасвечаны Павел Лю Хунганг, якога 10 жніўня святы Отец прызначыў біскупам Датуна у правінцыі Шансі. Папа зацвердзіў яго кандыдатуру ў рамках часовага пагаднення паміж святым пасадам і КНР. Пра гэта сёння паведаміла зала друку святога пасада. Біскуп Павел Лю Хунганг нарадзіўся ў 1970 годзе ў вёсцы Уфуін, непадалёк ад горада Тайюань. З 1988 па 92 год вучыўся у семінарыі Фэньян, а з 92 па 96 год у нацыянальнай семінарыі у Пекіне, дзе атрымаў ступень бакалаўра тэалогіі. Святарскае пасвячэнне атрымаў у лістападзе 96 года у датунскай дыяцэзіі. Быў пробашчам некалькіх парафій. У апошнія гады займаў пасаду адміністратара датунскай дыяцэзіі. У Бухарэсце ўшанавалі памяць благаслаўлёнага Іана Паўла I. Мясцовай італьянскай супольнасці перадалі яго абраз і рэліквію. 30 жніўня у касцёле Найсвяцейшага Збаўцы у Бухарэсце адбылася святая імша з нагоды нядаўняга літургічнага ўспаміну благаслаўлёнага папы Іана Паўла I. Ватыканскі фонд імя гэтага пантыфіка перадаў у дар касцёлу яго абраз і рэліквію. Еўхарыстыю узначаліў арцыбіскуп Джампьера Глодер, апостальскі нунцый у Румыніі і Малдове. У гамілії арцыбіскуп Глодер падкрэсліў яго здольнасць з увагай і любоўю ставіцца да кожнага чалавека, якога ён сустракаў, шчодрай гатоўнасцю дапамагаць іншым, асабліва тым, каго пан даверыў яму. Гэты прыклад нунцый супрацьпаставіў сучаснаму свету, дзе пануюць асабістыя інтарэсы, прага улады і панавання, супрацьстаянні і падзелы. Сведчанне благаслаўлёнага Яна Паўла I заклікае і нас быць прыладамі прымірэння, еднасці і любові, дадаў іерарх. Абраз благаслаўлёнага Яна Паўла I быў размешчаны на алтары і асвечаны арцыбіскупам Глодарам. Ён застанецца там на працягу тыдня, а затым будзе размешчаны побач з абразом святога Яна Паўла II. Пробашчу парафіі была перададзена таксама рэліквія Яна Паўла I разам з дэкрэтам аб яе сапраўднасці. Трыццатага жніўня у Нарвегіі біскуп Эрык Варден узначаліў урачыстае набажэнства, прысвечанае сотай гадавіне першай імшы на Шпіцбергене. Як паведаміла скандынаўская рэдакцыя ватыканскіх СМІ, урачыстасць адбылася ў Лонгіры, найбуйнейшым населеным пункце Шпіцбергена. Разам з біскупам Варденам эўхарыстыю канцэлебравалі ксёнз Анджэй Касцюкевіч, пробашч касцёла Найсвяцейшай Панны Марыі у Тромсе, і ксёнз Рафал Ахоўскі, мясцовы дэлегат тэрытарыяльнай прэлатуры Тромсе. У набажэнстве ўдзельнічалі таксама прадстаўнікі Карытас і каталіцкай супольнасці. Прысутнічалі прадстаўнікі латэранскай царквы Нарвегіі. У гамілі біскуп Тронхейма разважаў пра чалавечую уразлівасць і адзіноту, заклікаючы хрысціян захоўваць здаровае адчуванне рэальнасці, быць адказнымі адзін за аднаго і несці самотным, замкнёным і напалоханым людзям пасланне прымірэння, аздараўлення і магчымасці сяброўства. На думку біскупа Вардена, такую місію можна выконваць як словамі, так і ўчынкамі. Першым каталіцкім біскупам, які адправіўся на Шпіцберген, каб прынесці еўхарыстыю католікам Арктыкі, быў біскуп Йоханнес Сміт. Ён наведаў архіпелаг у 1926 годзе. У Барэнсбургу біскуп сустрэўся з галандскімі католікамі, якія працавалі у шахтёрскай супольнасці нідэрландскай шпіцбергенскай кампаніі. Менавіта яны звярталіся да папы з просьбай аб душпастырскай апецы. Роўна 100 гадоў таму, у жніўні, біскуп Сміт цэлебраваў у Барэнсбургу урачыстую святую імшу і ўдзяліў сакрамент канфірмацыі. І хоць пастаянная каталіцкая місія на архіпелагу так і не была заснавана, з 1986 года у Лонгіры зноў з'явілася магчымасць рэгулярна цэлебраваць імшу. На Шпіцбергене няма каталіцкага касцёла, таму каталіцкія набажэнствы сталі магчымымі дзякуючы гасціннасці лютэранскай царквы Нарвегіі і мясцовых уладаў. Юбілейная імша стала нагодай падзякаваць ім за шматгадовае экуменічнае сяброўства.
0: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatikan.by.

0: і свет, аб чым пісалі каталіцкія СМІ на мінулым тыдні.
1: Вітаю вас, паважаныя слухачы. З вамі Марыя Валодзіна. Прапаную вашай увазе новы выпуск рубрыкі «Касцёл і свет». Яна змяшчае падборку цікавых і актуальных матэрыялаў, якія з'явіліся на мінулым тыдні у сусветных каталіцкіх выданнях. На мінулым тыдні ў Нарвегіі ва ўзросце 89 гадоў памёр кароль Харальд V, які кіраваў краінай 35 гадоў. Біскуп Эрык Варден заклікаў нарвежскіх католікаў маліцца за памерлага манарха, каралеву Соню, каралеўскую сям'ю і новага караля Хокана VIII. Тым часам, як паведамляе National Catholic Register, каталіцкія біскупы Нарвегіі звярнуліся да папы з просьбай абвясціць спецыяльны юбілейны год у іх краіне з 2030 па 31 год. Гэты юбілей прымеркаваны да тысячагоддзя мучаніцкай смерці святога Олафа, апекуна Нарвегіі, і яго кананізацыі. Каталіцкія і лютэранскія лідары краіны спадзяюцца, што юбілей стане нагодай для малітвы, пілігрымак, аднаўлення веры і шырокага экуменічнага супрацоўніцтва. Дэпутат брытанскага парламента Зубір Ахмед, былы міністр аховы здароўя ад лейбарысцкай партыі і ўрач нацыянальнай службы аховы здароўя, падтрымаў заклік прэм'ер-міністра Энді Бернема спачатку рэфармаваць сістэмы паліятыўнай дапамогі, а ўжо потым разглядаць заканадаўства аб асіставаным самагубстве. У аўтарскім артыкуле, апублікаваным The Guardian, Зубір Ахмед заявіў, што брытанская сістэма аховы здароўя яшчэ не гатовая да такога рашэння. Нельга ствараць сістэму, якая дапамагае людзям паміраць, перш чым будуць рэфармаваныя механізмы догляду і падтрымкі людзей. Яго пазіцыя супадае з пазіцыяй прэм'ер-міністра, які ў ліпені заклікаў адкласці дыскусію аб асіставаным самагубстве, каб спачатку рэфармаваць паліятыўную і сацыяльную дапамогу ў Англіі і ў Уэльсе. У В'етнаме маладыя католікі актыўна адкрываюць для сябе традыцыйную лацінскую імшу, прычым большасць прыхільнікаў гэтага руху – маладыя людзі ва ўзросце 20-30 гадоў. Пра гэта піша Азіяцкае каталіцкае агенцтва. Многія з іх упершыню пазнаёміліся з лацінскім абрадам падчас вучобы або працы у Італіі, Францыі, Польшчы і ЗША, а таксама праз кнігі, інтэрнэт і Ютуб. Глабалізацыя і інтэрнэт такім чынам сталі адным з галоўных фактараў адраджэння традыцыйнай літургіі ў В'етнаме. У Ханоі традыцыйную лацінскую імшу часам цэлібруюць у прыватных дамах, бо ў краіне няма сеткі парафій, спецыяльна прысвечаных гэтай форме абраду. Супольнасці застаюцца невялікімі і падтрымліваюць сувязі пераважна праз сяброўства, інтэрнэт і кантакты з замежнымі святарамі. Цікавасць да традыцыйнай імшы вядзе маладых католікаў таксама да вывучэння грэгарыянскага спеву, лацінскай мовы, айцоў касцёла, сярэднявечных духоўных аўтараў і класічных катэхізісаў. Адначасова яны аднаўляюць цікавасць і да в'етнамскай каталіцкай спадчыны, у тым ліку да малітваў і катэхетычных тэкстаў, падрыхтаваных місіянерамі да другога Ватыканскага сабора. Прыхільнікі руху падкрэсліваюць, што гаворка ідзе не толькі пра лацінскую літургію, але і пра пошук уласнай каталіцкай ідэнтычнасці і сувязі з мінулымі пакаленнямі. Біскупы 10 каталіцкіх дыяцэзій на Філіпінах звярнуліся да прэзідэнта і міністра навакольнага асяроддзя з заклікам распачаць працэдуру скасавання пагаднення на здабычу карысных выкапняў на востраве Сібуайон, якая паводле біскупаў стварае пагрозу для гор, вод, рэк і каралавых рыфаў краіны. Асобную занепакоенасць выклікае магчымы ўплыў здабычы на ўнікальныя віды жывёл і раслін. Іерархі заклікалі прэзідэнта і кіраўніка экалагічнага ведамства правесці усебаковы аналіз пагаднення, каб праверыць яго адпаведнасць прыродаахоўнаму заканадаўству. Біскупы настойваюць на неабходнасці спыніць горназдабыўную дзейнасць дзеля захавання навакольнага асяроддзя і прыроднай спадчыны вострава. Польскі місіянер з ордэна аблатаў беззаганнай Марыі ксёндз Павел Кубяк быў нядаўна прызначаны святым пасадам новым кіраўніком місіі ў Туркменістане. Пра гэта паведамляе агенцтва «Фідэс». Каталіцкая супольнасць Туркменістана налічвае каля 300 вернікаў і застаецца маладой супольнасцю, якая яшчэе толькі стварае свае структуры. Разам з новым настаяцелем місіі служаць яшчэ два святары. У такім становішчы асабліва важныя пастаянная прысутнасць святароў, сустрэчы з людзьмі, слуханне і сведчанне у паўсядзённым жыцці. Душпастарская дзейнасць уключае малітву, еўхарыстыю, споведь, катэхезу і падрыхтоўку вернікаў да сакраментаў. Важным кірункам служэння застаецца таксама дапамога патрабуючым праз дзейнасць «Карытас». Вернікам дапамагаюць харчаваннем, лекамі і іншымі неабходнымі сродкамі, а для бяздомных створана месца, дзе яны могуць памыцца і памыць вопратку. Каталіцкая місія ў Туркменістане была заснавана Янам Паўлам II у 1997 годзе і даручана аблатам беззаганнай панны Марыі. Да 2010 года каталіцкая прысутнасць існавала тут толькі ў рамках дыпламатычнага прадстаўніцтва святога пасада, пасля чаго урад Туркменістана афіцыйна прызнаў прысутнасць касцёла ў краіне.
0: Касцёл і свет. Аб чым пісалі каталіцкія СМІ на мінулым тыдні.

ён накрамсалі на сцяне і лічыцца, што гэта праўда нас ніколі не міне. Сядзіш адзін вакол цябе, задзервянеўшыя лісты, яны стрываюць і

0: Беларускае радыёрацыя. Разбураем межы.
1: Альбо проповедь, альбо споведь. Усё дым, той, хто больш атрымаў пракаце. Святы па радыё у суседняй палаце.